Realidade.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, Terranovako Zalau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
0: Raizu erratia. Dios! Slow for me.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Ja, vi torna dit.

Koloreak preso bizi dira egunez. Hala ere gauez, ies egiten dute egan eta lo dagoen jentearen ametzetan sartzen dira. Ordu batzuetan besterik ezpada ere, libre bizitzeko. Argatik izaten dira ametzak hain bizi. Egunak ez du oraindik argitu, baina oskarbi dago zerua. Pentsa, inor gutzi daukala bere herriaren egun sentiaz gozatzeko aukerari. Ireki babegiak jaiotzear dagoen egun berrirako. Jarri gaitezan zirrikitutik harago begira, sarraiatik haragoko argira. Gure bidean. Gure bidean.

Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.

0: Eskerrak motzak diren udako Summer Editioneko saio hauek zeia hiru saio fasiste zizketan. Gizon zurikote hauen oporrak irudikatzen, hauei presentzia ematen, denbora eskaintzen. Nik ez dakizuk, baina nik ja gainezka egin dut niri zait beste fasista bat sartzen, kupoa beteta.
1: Ba, fasista artean, ba genuen non aukeratu, eh?
0: Bai, bai, bai, baina nila nagore ametsagaiztoekin uda azteko ez du nahi ametsagaiztoak egiten hasi.
1: Bale, punto. Orduan, fasista ez den norbait.
0: Baina gizon zuri bat ala ere.
1: Bai, hori bai.
0: Hortik... Hortik ez gara libratzen.
1: Ez, baino fasismotik pixkat aldenduko gera, xa konpensatzeko, ez?
0: Venga.
1: Eta hortarako joko dugu 1917ko udara, Errusiara.
0: Errusiara.
1: Txarren Errusiara. Eta esan beharra dago, jendea batzu behintzat ez zeudera oporretan. Uda horretan, Moskun ze urriko irautza komunista bat jokazela, hori baino hilabete gutxirenago. Hainbat langile eta soldadu ere, ez? Errusiako behin-behineko gobernuaren aurka altxa ziren, uztailean. Uztaileko egunak izeneko matxinadan, boltxebikek ere parte hartu zuten. Eta handik ja, hiru hilabetera izango zen moduan, parte hartze zuten, eta baina parte hartze hori ba oso garrantzitsua izan zen. Baina, itxuraz alderdiaren buruzagien erantzuna nahiko zalantzatia eta kontraesankorra izan omen zen, udako istilu haietan eta matxinadak azkenean ez zuen aurrera egin.
0: Jefea falta?
1: Bai, porque atxamendua zuzendu eta bideraztaken boltxebiken buru nagusia ez zegoen hiriburuan.
0: Ta nuntzegon?
1: Finlandian. Eta nortzen buruzagi hori Vladimir Ilich Ulyanov.
0: Ta oporretan zegon?
1: Zegon Finlandian oporretan eta, bueno... Vladimir Ilich Ulyanov esan dugu, baino bere ez izena ezagunagoa da.
0: Lenin?
1: Hori da,
0: jauna.
1: Lenin jauna...
0: Zema pegatzen dio Finlandian egotea, oporretan.
1: Bai, ez da.
0: Ez, Mussolini, Hitler... Bakuitzai pegatzen diona
1: bai.
0: Mussolini Italian, Hitler Alpetan.
1: Bai. Franco Donostin.
0: Eta, bai, Lenin Finlandian.
1: Bai, baina aurreko hirurak leku finko bat zeukaten, bigarren etxea zeukaten. Eta...
0: Hau ibiltaria, Lenin ibiltaria.
1: Bai, ibiltaria guai ikusiko dugunez. Eta esaten duzu ez, Lenin oporretan ez balitz, uztaileko irautzaz hitzen genuke urriko irautzaz hitz egin ordez?
0: Agian.
1: Auskalo.
0: Agian.
1: Auskalo. Franco, 1962an, Donostian hil balitz, atentatu bat hortan.
0: Hori da, zertaz hitz egin genuke, maia beste kontu bat izango.
1: Eta kasu honetan, bakarrik hiru, ez, bizpairu hilabeteko aldea dago. Eta
0: da, hobeto gelditzen dela urria, iraustakit. Uztailan da guztua mundua gelditu egiten da, ez dira irautza egiteko hilabeteak.
1: Ez. Lehenileko hori pentsatuko zuen.
0: Ikasturte hasiera, iraila urria, hor, irautzako hobeto pegatzen du hor.
1: Bai.
0: Nik uste, ondo.
1: Bai. Ba, bueno, azkenean Leninen oporreta hitz egiteko, jodut 2008an Kanadako Carleton Unibertsitateko aditu batek, Carter Elwood izenekoak, orduan idatzi zuen ikerlan batean, artikulu batean, artikuluak izena zuen Lenin on Holiday edo Lenin oporretan.

0: Ba, artikulu horren arabera, Uztaileko matxinada hartan Lenin, ez, bolxebikeen burua kanpoan izatea, etzen kasualitatea izan, ze bolxebike gehienek ez bezala, Leninek maiz hartzen zituen oporrak. Esan dugu, ez zeukala oporretako etxe finkorik, ez, gure hiru fasisteak bezala. Eta Leninek egitezuna zen, ba, leku askotara bidaiatzen zuela.
1: Lekuak ezagutu, hori da, aberastu, bai. Kultura ezberdinak, ez? Hori da. Diskurso hori izango zuen. Hori da, bidaiatzeak, bai. Zure burua ezagutzeko aukera baten dizu.
0: Bai, hori da. Baina nola ordaintzen zituen, ez? Bidaia horiek, hori da.
1: Da bai eta asmatu.
0: Bai.
1: Artikuluak bai. Idatzita.
0: Bai. Elbudek zionez batetik, bere artikuluen truke lortzen zuen diruari esker.
1: Benetan, eh? Argia ez da bidea, nahore.
0: Ez.
1: beste nomaiten egin beharko dugu lana. Bueno, ez, egia da, ba, justu, zuketan nik idatzitakoak beste inun ere ez dakizen bat ordainduko dizkiguten, baina, jo, jendeak artikuluak idazte, bere oporrak
0: bai.
1: Finantzatzen baditu.
0: Baina, ikusi dugu, Mussolinen kasuan ere, beste hipotesi batzuk bazeudela.
1: Bai.
0: Ziurraski realistagoak. Eta kasu hontan, egia da, bere artikuluen truke dirua jasotzen zuela Leninek, baina beste elementu bat ere kontutan hartu behar da, eta da, Leninek

0: Ilabetzen unda mazazpiko irautza eta gero ere, lanpetuago zegoen arren, logikoki, bapor laburrago ere etzien uku egin eta ateratzen zen.
1: Osa, oporzalea.
0: Bai, bai.
1: Bizizalea.
0: Bai, et, baino bidaia beste estilo bada, esan dugu ez, hauek fasistara lasaiagoak zirela, eta nik lehenien oporrei, ez dakit, Euskaldun askoren oporren bai, tankera bai, hartzen diet.
1: Bai, pixka bai, tank, bai.
0: Ora, furgoneta Kalifornia hartu, ez?
1: Berdinazen bai, edo bai, bai kirolarekin oso lotuta, ez? Mendia, bai, kirola...
0: Bai, ze bidaietan kirola egitea eta naturaz gozatzea usatzen zitzaion, lehenini, bizikletan ibiltzea, igeri egitea, eskalatzea, mendian ibiltzea.
1: Bai, bai, bai. Euskaldun prototipo mendizale bai, bat, perfectamente.
0: Oporre, osan, HDN hartzeko aukera ondirik etzeukan, plan horrekin, ez dakit aizan...
1: HDN azertarako.
0: Irautza prestatzen ala segamaizkorri prestatzen.
1: Bueno, ya oso...
0: Triatlo ya, porque
1: nahiko lotuta doaz, ya.
0: Bai, bai, bai. Adibidez, 1904ko udan, kalkulatzen ustez 1970ko azala, oso 34 urte hola zituenean, emaztearekin batera ibilaldi luzea egin zuen, eta ia Suitza erdia egin omen zuten oinez.

0: Baina ala ere, batzuetan oporraldi lasaiagoak ere egiten zituen, eta adibidez, bi urte lehenago, 1902an, Bretainara egin zuten bidaia, eta Leninek ia oporraldi osoa lorategian eserita itsasoari begira eman omen zuen.
1: Haze kontrastea, ez? Bai, bai. Osea, ez dakit, erdibideren matere egon liteke lorategian eserita egotetik triatloiak egitera, ez? Bai, tarteko bai. Zerbait ere.
0: Baina igual konpensatzeko, ez? Urte batzutan hor bai, lasaiago, bai. Eta beste batzutan adibidez Leninek berak 1907an kostaldera egindako bidaian, uste Rusiako kostaldean geratu zela, amari zera esan omen zion, jenderik eta lanik gabe alaxe egotea dut gustokoen.
1: Eta ze bazekin.
0: Ni erabat leninista. Nere burua, bustiz, nere bustiz. Leninismoa aldarrikatzen dut, bai. Puntu hontan, erabat, erabat. Bai. Eta gaina da, turismo eredu bat, oso, ez, desagatzen ari dena, edo oso zaila dena, ez, jenderik eta
1: lanik.
0: Eta lasai egoteko lanik bai. Hartu gabe, ez,
1: Orida.
0: Egotea.
1: Produktibitateari lotu gabeko bai. Oporrak.
0: Bai, kontua da Leninek etzuela kontrasanik ikusten, bere ideien eta oporren artean. Etorkizunean izango zituen borroka politikoei gogotsuago heltzeko bidea, ez? Ziren berarentzat bidaia hoiek. Eta helbud, ez? Esan dugun ikerlariak esaten duenez, fisikoki eta mentalki ondo egonda buruzagi gisa lanobea egingo zuela uste zuen.
1: Nik asko eskertzen dizut Leninekin amaitzea saio hau, ze ja pixka traumatizatzen etorren hontan, orain ja nere oporretara kontzientzia askoz lasaiagoarekin bai. Noa.
0: Bai, ze berarentzat...
1: Bai, Leninek hau esaten badu...
0: Bai, berarentzat etzan ez rusu kapitalista, ez eta ez gauza friboloa ere, ez askoz esakonagoa zen eta etikoagoa oporretan juten.
1: Apuntatuko dute esaldi hori nere kuadernutxoan.
0: Bai.
1: Ta...
0: Bai, eta denontzat aholkua da, ez, hemendik aurrera, berdin da, jun oporretaren edezuen lekutara, hartu mila hegazkin, utzi karbono aztarna izugarria, erori konsumismoan, Leninek baimena ematen dizu.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Aleixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Heroina larrua jotzea bezain gozoa zela esaten zuen garai batean. Medikuek esaten dute okerrera ez duela egin, eguna joan eta eguna etorri, eta lasai hartzeko. Hilabetea da berriro esnatu ez dela azken ebakuntzaz geroztik. Hala ere, egunero egiten diogu bisita arreta intentsiboko unitateko seigarren boxera. Aurreko eko gaixoa negar batean aurkitu dugu gaur. Inurretzaiola bisitara agertu diotxo, erizainari. Hilabete arrebaren hitzik entzun ez dugula. Ez dut lehen bezala bizitza osoa aurretik ikusten, esaten zigun. Ez dut promesarik nahi. Ez dut damurik nahi. Maitasun keinu bat, besterik ez. Amak eta biok soilik hitz egiten diogu. Anaiak lehen etzion gauza handirik esaten eta orain agertu ere ez da egiten. Aita atean geratzen da, isilik. Ez dut gau eslorik egiten esaten zigun arrebak. Beldur diot loak hartzeari, beldur amez gaiztuei. Horratzek min egiten didate eta hotz naiz. Hotza zabaltzen dit sueroak. Zainetan zehar. Gorputz usteloni ies egingo banio. Bitartean heldu eskutik eskatzen zigun. Ez dut promesarik nahi. Ez dut damurik nahi. Maitasun keinu bat. Besterik.

Radixu irratia, egundebost.bost FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egunde bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-ari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontauko txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekingo hotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena, esatezen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Aha. Ikasten, alkarraga segote getzen eta geixena pa geixete getzen gordin jaliek. Aha. Euneko unez, Euneko 50-etik gora. Aha. Gero beste bat eduki dut Asia be bai. Zeto Malasia, Indie eta gero azkenengo honezena izan da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urte di geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, ba, igule oin 50 urte edo geixau. Izango da, bizitzena 140 urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitezien
1: zuntzatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre medizia dozilekuen behien da Kariba ba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izan behar diztu, bakarrik emezu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxeko ne personak bizizien horremizte urte, eta eurek ezpien ez etzer ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, uh-huh. Dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Aha. Argi zego era seres de luz esatzen dana. Eta orduen enbidegune da guk argi hartun asko eta burue garbiuki. Aha. Konflitu egua zeuki, emozio toxikorik ezpin egitzen. Aha. Eta gero euren elikadura izetesan gordina. Jate bien deshidrateta eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra ezeten da fermentata dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine ziku eta bai, da silokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esniegaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermentau egu itxe bizen. Aha. Fermentau egu itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ja holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh?
1: Hor sartu zen.
0: Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta mar urte arte.
1: Geizio bizengo da, iguel, berrogeta mar urte arte, iguel, edo geizio bizengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozun ez darla berrogeta mar urte arte.
1: Geizio, geizio bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pilo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pineukitzen nien nora urtenik, eta orduan ez pineukitzen eskotxerik, ez zerrez pineukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarri bet.
0: Bai.
1: Txarri bet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixenak geixori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bide,

0: Ez, hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertakok esaten daue, giro kompletu eurek egin jola. Lehen bizizienak eta eurek bizide moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo dekoia. Porke dekoia, epirako porkerize. Oin beh jaten dago, eh? Oin beh desidratago egiten dago euren etzien ganietan, euren ekuitzen dago bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien epitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu itzen dugu. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die eta oxigenatu itzen die. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe madosu zurten, 100 graduen ipitxe madosun, arek gure deko zirurogin mineral, 100 gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen 42 gradutik gora, zazu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizien garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 15-20 gelditzen da geixena. Orduan gozatzen dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitzideko lako, eta goze pilo badeko guzen, gure buruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozideko gu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizekaz gauz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan guruz, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bizirik, guk erdize do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque 101 dau. Nutrientiko 101. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine eran edo hidratatu. Ez da bardine jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu arna sartun eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi egin dugu, entzune egin dugu, gure animaliz eri, gure umie eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horrek die datoz, horrek dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jambi dugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti dugu, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot. Euneko 40 jaten dauena janari bizize, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat, osatu, eh?
0: Horretaz itxein gau apurbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi modu egiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egosun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik informazioen bile. Zazken maten importantia da informazioa. Informazioa dekonak deko poderia, boteria deko.

0: Dada askatu da, askatasunen librie da. Importanti da hori, esatorik informazioa bidogu. Gero bakotxa bera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau, osasune gaitxik, bai, elikadurak, bai, hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen, eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika Sur, Bolivia, Peru, horreta baino, ez da? Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta errenbizenak, arekizien zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fiziku osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizi gerute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Da, ba, batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
1: Aparte?
0: Banatu, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatezen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe dengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egote mazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
1: Andrak.
0: Andrak egite zoien, transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
1: Oian eta txamana bebai gaur egun Ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
0: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dutu dago, lehen zaduna, galpi el txaman, pukalpaku, peruko, oian abateku, dare galpik esaten deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horre ditzinaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetakue izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxekoten azan, pilo bat egote zen emakumikaz. Madiri, munduen dauni zelbarik handizena dori.
1: Non?
0: Oian egin Madiri, da Bolivian dau. Madiri, da nion zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egote zen beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, pilo bat transmitituzkoa. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik ikutxe bien. Bizek izatezien horre, jiria, amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta, bueno, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen, aportetan otzuen, hori alderdezien ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbazko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
0: Euren jakituritze, pilo badeko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, pentsen dut dugu gara gila, metik egu izela Europatik, eta dugu gara gila bakari jakitzunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eure dugu izego baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori itie, impresionanti die. Nik ez etu dotezen adie, sekule eurek ez zuzua abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko jentxoza baten barruen, basa usen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren bierra hau gidote. Eurek ezer reuki ez da dana, emon gure. Eta horre baloritie inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten, Asia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
0: Bai,
1: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Bazu bai badauz, egiten dauenak, eta baina, eso ez dago horremez, doina oitzurie oso dago galdute, oso dago galdute. Hemen betxu, hemen berton edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizitzen jan, bia oinain sartun dau porkerize, sartun de danak industrializeta, dana industriala sartun de, eta gara oso merkiedalez, ba horra doie jentie, merke. Eta galdu ine pilo bat.
1: Alandarbe badagoz horretaz dakienak.
0: Bai, badago, jente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
0: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorri eta galdetzea, egongo dira.
0: Pilo bat dauz, hori. Pasetan
1: dena... Zerren zolako batzu, bueno, beste gu bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik, azberagaz, eta basura bertara joan hartun, eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai.
1: Aipatu iguzu zolako batzu, seguruti badauera.
0: Bueno, betxu, asko pilo bat dauz ez da, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da. Baina bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik ozten ditzen dugu, pike ditzen dugu.
1: Ba, horre pike eta azkune.
0: Kendu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, bera kendu.
1: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
0: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
1: Horren garbitxu, kendu horrek ziztatxuek, Zizta egiten daben horrek kendu eta
0: enzala oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graudik gora ingo dugu.
0: Horri egiten duzu, bueno, jaseik ez bardin, ozak, parte bat jaseik ez. Parte bat batera edo bestera jaseik ez.
1: Orduan enzaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ostantzien, oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, eurega zein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno, da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
1: Gure hemoglobinie eta kolora gute edan.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
0: Irikin je, galdu ditzen dozu, hori hobetu, nik esan duzu moduen batidora nahi, hori eta besti azeri buztena, kola de kabailo esan dagoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pilo bat, ozake... lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek. Onguek,
1: onguek bakterizek,
0: onguek hor giltzen duz.
1: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu.
0: Bai, bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dala, ba, boitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo.
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai, bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de león.
0: Bai, diente de león da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, janten, pilo bai. Badauz. Bai. Horrek, eta azeri, azeri guztien zanot, eta oxe, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emunizizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen duzuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan,
1: uretan
0: bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat eitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen duzu lagundu garbitzen. Eukidoni jente bat, eukide ondizenak, problemak eukide ausenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo psoriasis, sarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Berezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu, osmosis egiten dugu, egiten dugu guk, edeko guzen, 9 gramo odolien, barruen egiten dugu, sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu, ja, higienismo bat egiten gauz, ja, garbiketan bat egiten gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja, ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten duzu, garbiketik egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko baino ontzian, bai, esan barri,
0: bat, hoxe, esantena diente león, janten, eta kola de caballo, esantena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zer, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzkozuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztien abeian alda.
0: Diente de león, dao janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek esena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jana izek esen saladan. Ja, zelurosa pilo bat dekoie, eta gu eskara beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin esen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen, gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik gu hiltxe garinien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
1: Argixe hor dago.
0: Argixe hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hil egero, guri argixe gelitzen askule. Zu gelitze gara, argibet gelitzen da. Nola boie, ez dakigu. Ni, ez doz arturebe. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu, isingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Osa, zien, amundue amaitxu moltsike.
1: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona, eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, bai alenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Ela pentru tu al dos sueños Zerbatiena siera izan leike hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurueko gu ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune laugarren aldiz eta Bilboiri irratian eta argia garela azaldu dozkuzu eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dala, ez dakik gulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Aha. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide.
1: Aha.
2: Aitxe guzkide modutu da, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Horrekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Pekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janari emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horrekatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori... Apusek?
2: Apus, apus egin zuen, eurek geixori duzen, asko eskatzu egin mendizeri, eta asko eskatzu egin laguntzeko, eta sinizmen handize dago apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk amalur maitxe badozun, zuk amalur ez dozu kutsatuko. Aha. Ez dozu gotako beneno bat.
1: Aha.
2: Eta guk eitzen dugun hori de. Amalur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janari txikero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janari ze kutsatuten dauna, da beran edadi ze kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Aha. Diru bategaitzik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago, inteligente bat
2: alamik. Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hemen gelditzuko garela. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Aur da bizantza batzuk pentsetete hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta aur da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dugu zer. Produzetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porke ni ama lurrera noiatzera. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espineukitzen. Eureke...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartzebien bola txubet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartzebien da loge ditzezien. Eusen, gure ziklo, pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu aginak.
2: Bera, bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, isin segidute bien karretan atzit, isin juen izate bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxin, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu haine jarraian.
2: Bai, hori bak izuzak.
1: Asko etorri jatzuz bizipenari zugana.
2: Bai, etorten dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, etxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrue.
1: Bai.
2: Karramarro bada, karramarroa netxen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelula kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ez pakoz guindek hauz. Derrigo reurekaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazez da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer egiten daue, gorputzea azidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu 7,4 guzo dolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterize, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko dara.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo harineko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna, pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro bazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, izsepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigeno ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta ziko digaitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkarize, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atak egiten duzkue. Baina, eureo que derrigor bidu guz, eh? Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. O sea, bakterize pe bai. O sea, danak, ez horrek izin duk guzun, derrigor bizi bidu gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: O sea, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu. Bido guze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik itxin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotego. Toziko sartu gordun bizak hil. Gureak eta katzen
2: duzak. Kimiko da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: diferent. Gureak
2: alkalino
1: bidau. Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidia posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizte du bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruteripez.
1: Fruteripez,
2: ez da. Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen die, posik, hartu da. Hari hori ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Behurek azukera bide behin, derrigo
1: ez dutxeko. Esatetako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta...
1: Aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez dago azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horreteko ie, ba gutxien dekoinak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, horregoi azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, bai, bai,
2: zer, minbizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Ordu momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bate gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikuk ez brotie da behien gelditzen almidoia zu germinatzen zuen indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energia guztizi dagoan barruen da zu gordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora eta brotie jan ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, ikusi dize jentik zer egiten dut zegoen minbizi zaitxek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janari zire amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zuz, arratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau behar dine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pintzen baten, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara tapetan, zulora goi ez. Ba, ordu behar dine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egun indauena, urteetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bila leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi dutxendie, ile itxendie.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes. Bai. Zer bai?
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrekaz egiteko itzen deu.
1: Guadeko zu gure,
2: bilurre esatezuna. Zer hile beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da hilotzu ja. Zer zuia zauz, buru ejaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziziketan zen da, aziziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, sistema immunologiko jauzikena. Gaur, zepazetan da honegaz, virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, eguno, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, erroduen virusek esaten dugu, hau nioko ezkozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek geixenak, uregaz osatzen dira geixena, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Daile deguzu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu be, bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen
2: zuen. 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urrik sueltan adekot jentie dekot urretaten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, gana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurreteko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dut emoten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz,
1: bi forma dauz. Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta zate, bale, nik eurre, zatzet, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia batekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Garotu gero txugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eureke bizi moduz eta...
2: Dude barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, da horrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztute zuz horretzen dugu. Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guzti. Bueno, eukibideu ezena danok, eh?
1: Ze
2: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ze ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze ze materi nire eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edan digurte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimodoiten nagoen, zelan osatu zan eta ze bizimodoiten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azien az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen, da batzuk azizdie, egin jogori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan dut, ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dut, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten hasi, atzera barrizen agarreu, eta hil,
1: eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek egun batean zaten dugu, bueno, bak egun batean pastel bajakot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Zer, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia. Kontu apurbet ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, inleko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibeli parilla. Ja, iltseko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni inleko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, inleko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu bali deulako, ondo hidratatu bali deulako, ondo elikatugu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento badauleko, asfizia badauleko, asfizia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxeta. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketia. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegietago gazberbaz, ordubeteko alazter doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore eguna eguzkia heldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak janez bide alboko sasitik

naiz berri bat zurekin. Asustak janez, ideal boko sasitik.

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta...
1: Eta zentzuten radizio irratea, 105.5.
2: Orduko ezagunok, zeinen ondo ezagutzen ginen gu. Oraingo ezagunok, zeinen ondo ulertzen ginen orduan. Ni eta nire okerminak. Ni hain ulergaitz, zu hain ulerkor. Baina ni are ulertezinego. Oain zatralu, era, hainaina. Orduan, zu eta zure besoak. Orduan, ni eta nire uoldea. Orduan, gu eta gure nekea. Gaizki ulertutan, ito ginen. Zeinen ez ezagun garen gaur. Orduko ezagunok.

Arratsaldeon piperpolistarrak, gaurkoan kalean ibiliko gara. Kalealdira joango gara eta lekuz leku jaialdiaren inguruan berba egingo dugu. Lurruna, zirku koreografiatua eta musika uztartzen duen duetoa da. Rueleak en lan berrina da, Corin Zeina eta Ander Fernandezek elkarlanean idatzia. Bilboko kalealdian jaialdiak disiplina artistiko ugari ekarriko ditu aurten ere, hiriko kale eta dona Doña Casilda Parkera batez ere, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren Lurruna ikizkizuna. Kampo espazioetarako sortutako lan honek, parketan, plazetan edo lorategietan garatzen da, gure ingurunea beste begi batzuekin ikusteko aukera eskaintzen du. Lehen zatian, eguneroko paisaian zertatutako mugimenduaren bidez, unibertsuaren handitasunaz eta gizakiaren tokiaz hausnartzera eramaten gaitu, eta bigarrenean, berriz, gravitatearen legeak salartzan jartzen ditu dantza eta zirkuaren bidez. Orbitak, topaketak eta partekatzen dituen desioak ditu izpide. Gaurkoan, Rueleako Ander Fernandez gonbidatu dugu Piper Polizera. Eta aipatu dugu kalean ibiliko garela, ba, bihar bentan abiatuko da lekuz leku jaialdia, ekainaren 23tik 27ra bitartean. Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira, beste behin lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruenetako dantzari eskainetako nazioarteko jaialdiaren 22. edizioa izango da urten. Eta nobedade nagusi batekin dator, hola pieza partizipatibo batekin. Nora ezak niri bilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa gauzatuko dute egun hauetan. Herritarrak izango dira protagonista eta Bilbo oinez eta beste erritmo batean berriz deskubritzeko gonbidapen bat da. Jaialdiaren zetasun guztiak ezagutzeko aukera izango dugu Beatriz batuko zaigu eta Piper Polizera. Ongi etorri!

0: Bueno, Bilboko kalealdia teioka dugu, ba, jaialdiak disziplina artistiko ugari karriko dizkigu, hiriko plaza eta kale ezberdinetara, eta batez ere Doña Casilda Parkera, eta horien artean izango da Ruelea konpainiaren lurruna ikuskizuna, zirko koreografitatua eta musika ustartzen dituen proposena nada, Korinek eta Anderrek sortutako unibertso poetiko batera gonbidatzen gaitu. Mugimenduaren eta isiltasunaren eta espazio publikoaren arteko elkarrizketa bat dela irakurri dugu lurrina. Ikuslea beaketa kolektibo batera gonbidatzen dute, ez? Zetasunak ezagutzeko Ruelearen Ander Fernandez sortzailea gonbidatu dugu irratira, ongi etorri Ander.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon. Bueno, zer da lurruna, ez? Nola salduko zen niguke, bueno, guk irakurri dugu, ba, dosierrean irakurri ditugunak, ez? Baina, ze proposamen dakar lurruna honek?
1: Ea, nola azaltzen dudan errez, ba, bada itzordu bat, badugu itzordu bat denok ekarrekin, ez da hori, eta hori nahiko ohikoa da edozen ikuskizunerekin, ez?
0: Mm-hmm.
1: Itzordua dugu eta itzordu horretan, ba, leku konkretu batean eman dugu itzordua denok elkarrekin, bai, denok hor gaude,
0: mm-hmm.
1: momentu berean, eta leku berean, orduan, bueno, ba, esan duzun bezala, bada behatze kolektibo bat leku batera, eta espazio batera eta hiri batera eta bueno, zuma kanporaka eginez, ba bueno, bagoaz urrunago, ez? Ba mm-hmm. kontinente batera, gure lur planetara eta nahi badugu jarraitu dezakegu oraindik gorago eta bueno, ba bada horrelako gonbidapen bat denok elkarrekin horregotera eta nolabait galdekatzera gure existentzia edo baina mm-hmm. modu kotidianoan edo egunerokoan. Eta hortik egoera bat sortatzen da, bada, bueno, horrez dagoen pertsona bat, Korin kasu hontan, eta nik telefono deitzen diot, eta nolabait begirari garen espazio hortan agerrarazten dut Korin, eta hor, bapatean publikoak eta nik aurkezten dugu gure burua nolabaiteko bidai batean sartuta, non gauza ez ohikoak edo ezinezkoak direnak edo gertatzen diren. Gravitatea pixka bat desafiatzen dugu eta badago horrelako faio de sistema bat edo. Eta bueno, hori da pixka bat hasierako ba, abia puntua edo.
0: Uhum. Bueno, izenburua iradokitzailea da, ez? Lurruna, ez?
1: Bai.
0: Lurruntzen den hori,
1: bai.
0: Ez?
1: Hori da.
0: Zirkua, dantza eta musika, ez? Hiru disziplina edo uztartzen ditu, ez? Ikuskizunak, ez? Hizkuntza hoietan murgilduko gara.
1: Bai, hori da. Gu beti daukagu ohitura, bueno, hasieran gure konpainia zirkotik abiatu zuen bere jarduna, zirko, airezko zirkotik, baina beti izan da oso hibridoa planteamendutan, ba, hitza beti egon da oso presente, zirkoa ere, zirkoa egiteko modu berezi bat du Korinek, eta dantzatik, eta performantzatik pixkatu urrun, ez? Beti, esan duzu baitaren poetikoa, ez? Beti poetika batetik, eta beti daude gogoetarako gaiak, eta gogoa behintzat, gure aldetik. Eta gero, bai, gero musika zuzenean, bai, bai, nik ekartzen dudana, eta kasu honetan, badago magiatik datorren zerbait, esan dudan, fai.

0: lurrun teori. Zuke bai, aipatu duzu lurruna, ba bai, lurrunaren ideia ere oso presente dago. Gure existentziari lotuta edo nola ainigaren efimeroak eta aldi berean multipleak edo badago lako punto filosofiko kuantiko bat.
1: Eta laruna hau gainera, bueno, Ruelearen lan asko bezala, ez, espazio publikoan egiteko, kalean egitekoa da, esantzoki batean eta ez dakite moldatzen duzuen edo lekuaren arabera aipatu duzu, jolasten duzuela ere gravitatearekin eta eta ez dakite, bueno, espazioa aldez aurretik aztertzen duzuen.
0: Bai, hori oso garrantzitsua da beti guretzat. Beti pasatzen dugu gure bizitza, bai lanean eta lanean ez gaudenean ere bai lekuak bisitatzen eta imaginatzen zer egin genezakeen leku bakoitzean, nola. Hori, bueno, oso barneatua dugu eta gainera iruditzen zait kale antzerkiaren kasuan oso garrantzitsua dela, ez? Zein ingurunetan egiten duzun, zein egoeretan jartzen duzun publikoa ere bai nola egiten diozun harrera.
1: Claro.
0: Kalea bestela izan daiteke oso dispersoa, oso badaude estimulo asko inguruan, ez? Ba, hori neurtzea oso zaila da. Orduan guretzako oso garrantzitsua da espazioa ondo aukeratzea eta bueno, esan dudan bezala, ba, hortara moldatzea proposamena, bai.
1: Gaur egun gizartean, gaur eguneko gizartean, dena oso askar doa, eta etengabe gertatzen dira gauzak, ez? Eta orduan zuen proposamena behaketa da, pausatzea, ez? Bestelako tempus bat hartzea ere, ez?
0: Bai, egia da, gure ikuskizunetan nahiko ohikoa izaten dela gero komentario hori, batean jendeak esaten digula, ah, ba, banoa iaia ni ere bai flotatzen bezala, eh? Beste tempo batean esan duzun bezala basartzen garela eta badela espazio bat behaketarako, gogoetarako eta proiektziorako, ez?
1: Ba, Bueno, aipatu duzu, Ruelearen lanetan, ez? Ba, pixka bat beti konstante batzuk badaudela, ez? Badago zirkua beti, ez? Dantza, musika, poetika bat, ez? Hizkuntza bat sortu duzu ja dagoeneko.
0: Bai, agian hizkuntza, bai, azkenean bai, logikoa den bezala hizkuntza bat badago, baina agian metodologia, ez? Metodologia bat edo gure buruak gai edo gogo batetan galtzen ustearen metodologia bat eta mugarik ez jartzearena, bueno, azkenean mugak baditugu evidentemente eta asko eta behar ditugu baita ere sortzeko garaina, baina saiatzen gara hortan ere bai nahiko libre izaten eta obrak berak egin dezala bere bidea, beraz badago beti esan dut leno, agian espazio da hitza edo airea izan daiteke hitza eta oso gainera propio doa gure bilakaerarekin edo baitare jatorriarekin, ez? Airea izan daiteke hitza, airea ustea ideiei, formei, publikoari berari, denbora beratzen ustea baita ere, ez? Zorkuntzak eta momentuak eta agian hori da pizka bat hortik dator gero lenguaia posible bat edo eta oso lotua ba gure ibilbideeri, ba bakoitzak izan ditugun estimulo eta esperientziei, baina bai agian bada hor lenguaia moduko bat.
1: Aipatu zu Ander, zuen lanetako bat da ara eta ona ibiltzea, ez? Lekuak ikusten bizitatzen eta sortzeko ere, ba egin dituzu egonaldi batzuk eta Eko Pirineos de Circo proiektu hautatuetako bat izan da, ez? Hau lurrun hau.
0: Bai.
1: Horrek ere ez dakit lagunduko
0: bai.
1: Zuen, ez?
0: Asko bai. Eskertu behar dugu proiektu hau gaur egun badakigu mozuk ere bakizuane zein zaila diren arte eszenikoetako goraberak eta ze zaila den gaur egun lanak aurrera ateratzea eta bueno, hori barneratua dugu eta badakigu kasu hontan zorte izan dugu esan duzun programa hortan hartu gintuztela Eko Pirineos de Circo hortan eta horrek aukera eman dugu bai Pirineoen inguruan espazio ezberdinetan egonaldiak egiteko, bai laguntza ekonomiko bat eukitzeko eta baita bultzada bat gero hor partaide diren jaialdi eta struktura ezberdinetan ba programatuak izateko.
1: Bai, askotan ere laguntza hori, plazak ematen badizkizute ere izugarrizko laguntza da.
0: jakina, bai, bai, hori oinarrizkoa dugu, badakizu, hor asko geratzen dira, ia mugitu gabe, eta penagarria da, kostatzen duen energia eta dirua kontuan izan da. Mm-hmm. Eta kasu honetan, proiektu hau nahiko ondo dago montatuta, Europako diruarekin egindako proiektu bada, lagrenegi hor Tolosa, Oksitenako Tolosan dagoen espazio batek kudeatzen du, eta badaude, Pirineo ingurutako, Aragoiko, Euskal Herriko, Zaniako mm-hmm. eta Kataluniako partaide ezberdinak. Eta egia da, nahiko, esan ganoraz egindako proiektu bat dela, eta, guk behintzat, esan behar nuena zen, urtea salbatzen dugu, aurten behintzat,
1: ez da broma.
0: Salbatzen dugu horrelako laguntza bati esker, eta, mm-hmm.
1: Horrek ezan nahi du, Ander, lurruna honekin ibilizaretela, beste jaialdi batzuetan?
0: Ba, egin dugu lehenengo txampa bat, justo apirila maieran eta maiatzean, egin dugu bospasei, emanaldi, Huesca, Leioa, Hendaia, Gasteiz, eta orain dugu bigarren txampa bat, Bilborekin hasiko dugu, eta azte berean bagoaz Alesera eta Figuerasera.
1: Gales, esan duzu?
0: Ez, Ales. Frantzia egoaldeko.
1: Ah, bale. Pentsatzen nuen, zelako turnea.
0: Ez, hori Pirineotatik urrunegi dago.
1: Oh, bai, hori, nigo naiz pentsatzen, bai, no. Bueno, kale aldian, ekainaren 30ean zaudete, zazpirak bai. Bueltan, zazpiterdiak, sortze?
0: Zazpiterdiak, uste dut,
1: bai. Zazpiterdiak, eta doina Kasilda, edo Kasilda Iturriza parkean izango da.
0: Hori da.
1: Bueno, horrere, ez dakigu datorren astean eguraldi hau eukiko dugun edo beste eguraldi mota bat, baina bueno, gutxienez zuhaitzak badaude, Bilboko ez da hain leku txarra agian, antzerkia egiteko edo ez.
0: Baizeka. Hau bentzat gustora jongo gara, bai. Baina Kasildan ez ara inoiz izan gainera, eta iraian berri egongo gara beste lan batekin. Egiten dute horre antzerki, auzoa kalera, antzerkia.
1: Bai.
0: Eta hor egingo dugu parke berean, zuaitzarekin solasean izeniko beste obra zarrago bat.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Beraz, gogoz, Bilbora oiateko aurten bitan.
1: Bai, apuntatu dugu, horregaitik apuntatuta geneukan, kalealdian izango sinetela. Aipatu dut beroa, ez? Baina gero eta gehiago agian kalean, kaleko arteetan ere eragina du horrelako eguraldiak. Ez dakit zuei gertatu zaizuen, holako emanaldi bat eduki behar, eta bueno, pentsatu agian ezin duzuela egin edo.
0: Bai.
1: Bai, ez?
0: Iaz izan genuen data bat anulatuta, euriarekin bezala, beroarekin ere hasi da ja urte batzuk darmatzagu, bai.
1: Bai.
0: Edo atzeratzen, orduak aldatzen.
1: Hori da, berandu duago, freskatzen duen eran.
0: Mm-hmm. Bai, eta guk, obra berri honekin, lurrunarekin, behintzat ordutegiak nahitan aia izan behar ditugu, edo iluntzean, edo goizean, eta orain arte, horrek ere lagundu dugu, berotik pixka bati ez egiteko.
1: Mm-hmm. Zergaitik diozu, ordutegiarena, zer ikusia du montajearekin?
0: Bai, badu argiarekiko eta garrantzi bat, bai, badu. Horregatik aukeratzen dugu edo goizean, hemen Hendaian adibidez goizeko 9:30 egin genuen. Eta oso ederra izan zen, sortu zen energia baita ere.
1: Bai, porque esoiko ordu bat da, kale antzerkia ikusteko.
0: bai, egia, baina gero gure herrian izan da, bueno, desente torri zen, egun bat pertsona egon ginen, eta oso momentu polita izan zen. Egia da, energia oso polita dela goizekoa.
1: Mm-hmm.
0: Eta bueno, gero ezta gehiago egiten da, jaialdietan goizeko ordu txikitan ez, baina goiz egitea bai.
1: Mm-hmm.
0: Gero ezta gehiago bai. Eta nire gustatzen zait behintzat, bai.
1: Mm-hmm. Bueno, hortxe dugu proposamena, Ruelearen lurruna, kainaren 30ean, kalealdiaren barruan, eta gero esan diguzu ere, zuhaitzari tiraka, izan da?
0: Zuaitarekin
1: solasean, hori da. Hori iraian, ez? Okerrezan?
0: Iraiak amala, edo lau, ez dut buruan orain.
1: Bale, iraian bueltan. Bueno, adibiliko gara ere agendan sartzeko. Ander, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta zuen obra gurekin konpartitzeagaitik.
0: Eskerrik asko,
1: Ane. Bai, agur.
0: Zerkada bat, agur.

0: Bilbo iria. Euskararen taupada bizia. Ekainaren 23tik 27ra bitartean Bilboko kaleak dantzaren agertoki bihurtuko dira beste urtebetez lekuz leku jaialdiaren eskutik. Hiri inguruetako dantzari dantzariari eskainitako nazioarteko jaialdia da 22. edizioa ospatuko dugu. Aurten gainera berritasun batzuk ere eta nobedade nagusi bat ere badakar, Nora ezak nire ibilera gure dantza izeneko proiektu komunitarioa. Hor herritarrak izango dira protagonista eta setasunak ezagutu nahi ditugu horretarako lekuzlekuko antolatzaileetako bat daukagu gurean Beatriz Txurruka telefonoaren bestaldean prest dagoeneko. Eguerdion Beatriz.
1: Eguerdion Ane.
0: Bueno, ondo. Bueno, lekuzleku ja jaialdi egonkortu bat dela esan dezakegu, 22. edizioa beteko duta aurten. Bueno, bi hamarkada pasatzako ibilbidea egin du eta urtero bestelako proposamen batzuk ekartzen ditu, ez, hirirako. Jaialdia sortu zenetik dantza espazio dantza, ez, beste espazio batzuetara eramatea zen helburu eta horrekin jarraitzen duzu filosofia horrekin.
1: Bai. Bai, hori da ideia. Nik uste dut importantean, bueno, ezaugarririk handiena ba aukera badala eta aukera hori da ba begiratzea, sentitzea eta gogoraratzea ere, Begiratzen ematen ditu aukera hiriko paisaiak beste modu batean begiratzeko. Gero zaude oso gertu, dituzu dantzariak oso gertu eta dantza piezak ere sentitu dezakezu oso gertutik eta gero ere ba berriro pasatzen dezunean hiriko paisaietatik ba beste modu batean ere gogoratzen dituzu. Osea, aldatzen zaizkizula pitin bat begiratzeko era eta sentitzeko era eta gogoratzeko era ere.
0: Dantzariek askotan lekura egokitzen dituzte, ez, euren piezak edo bai, dantza egiten dute hiriko leku horri edo, ez, edo hortan.
1: Bai, normalean egiten deguna da, lekuz-leku egiteko A Cielo Abierto Espainiako dantza festivalen zarearekin egiten dugu, batera egiten dugu, eta normalean egiten deguna da, piezak jaso eta begiratu ondoren eta baloratu ondoren, gu bilatzen ditugu toki egokienak edo eta hori dantzatzeko. Eta normalean saiatzen dugu konpainiekin hitz egiteko ukera egin dugu pitin bat egokienak, bai.
0: Aurtengo nobedade nagusia, herritarren parte hartze zuzena duen proiektua da. Zergaitik erabaki duzu, ez dakit, horrelako ekimen bat martxan jartzea, beste urrats bat egitea?
1: Ba, begira, Nora ezak nire ibilera gure dantza du izenburua eta bai da tailer bat herritar guztiei irekita gainea gonbidatzen dut jendea apuntatzeko zeuaindik epea irekita dago.
0: Ez da dantzaria izan behar, ez, Beatriz?
1: Nola?
0: Ez da dantzaria izan behar, hor parte hartzeko.
1: Ez, eta ez duzu prestakuntzarik.
0: Behar, ez? Bogoa.
1: Ez, alduzu, bai, ez da beharrezkoa, Ideia da pipin bat edo tailerrak planteatzen duen galdera, zer gertatuko dan, iriaren ohiko martxa frenetikoan, ibiltzeari utzi eta hiriari beste era batera begiratzen hasten bagara. Zer gertatuko da? Gure martxa aldatzen badugu eta hori egiten da beste pertsona batzuekin, beraz zaude bakarrik, zaude taldean eta alduzu taldearekin joan edo ez edo diversitatea erakustea ere da ideia, ez?
0: Beraz, mugitzeko, idibiltzeko modu geldoa proposatzen duzu, ez? Edo lako zerbait?
1: Bai, hori da. Bueno, ez da gure proiektua, gutatzen dugu proiektua. Proiektua Eneko Lorente uko irakaslea eta ikertzaia da. ere eta berarekin daude Nacho Montero eta Sonia Zibala dantzari eta koreografoak, hiru pertsona. Eta beraiek kudeatzen dute proiektua, guk bultzatu dugu proiektua.
0: Ehun pertsona bilatzen ari zarete, ez, ekimen honetan parte hartzeko, ez, nora ezeak niri ibilera gure dantza proiektuan, ez?
1: Bai, hori da, hori da. Ehun pertsona eta bueno, daude finkatuta, bueno, nahi baduzu kontatzen ditut pitin bat programa edo.
0: Bai, claro, claro, noski, noski.
1: Vale, begira, hasiko gara, festivala hasiko da 23an, aste artean, La Fundición Aretoan, eta hor Eneko Lorentek pelikula bat edo dokumentala proposatzen du. Eta gero berak egingo du azalpena, zer dan tailerra, azalduko die parte hartzaileei.
0: Ah, vale.
1: Bai? Gero, 14an eta 15an parte hartzaileak elkartuko dira Karola Garabian. Eta egongo diran, zeitatik bederatzira. Bueno, han bertan ez, hori da elkar gunea. Eta gero, hasiko dira ibiltzen. Bai? Eta gero, hori bukatuko du, tailerra bukatuko du, nola, aktibitate edo ekintza
0: parte hartzaia
1: komunitario bezala, eta izango da gure festivalaren ataria. Parte hartzaileak elkartuko dira ostiralean, 26an, elkartuko dira Guggenheimen inguruan, eta ekintza kolektiboa egingo dute. Eta horrekin hasiko gara beste dantzariak ikusten, dantzariak ja profesionalak ikusten
0: eta pieza
1: profesionalak ikusten.
0: Eta programatutako pieza ikuskizunak, dantza ikuskizun horiek ostiraletik larun batera ikusi ahal izango dira, ez? Bueno,
1: lehenengo ostiralean 26an zazpitan hasten gara, Guggenheimean, eta gero 27an larun bata baita ere, zazpitan.
0: Eta beraz, lehenengo esango genuke, ekintza parte hartzaile hori dagoela, Eneko Llorenteren proiektuarena, eta gero ja hori esan dakoa, ostirala larun bat abitarte, hortxe dantza garaikide askotarikoa ikusteko aukera izango dugu. Zer nabarmenduko zenuke, Beatriz, programaziotik, ostiraletik aurrera ikusiko denaz?
1: Bale, lehenago, Ane, inportatzen ez bazaizu, horatzea, apuntatzeko edo parte hartzeko, jende aldu idatzi, edo, elbide batera, berira, elbideak dia, tatrak.org, edo lafundizionekoa, dana info, abildua lafundizion.org.
0: Bale, ados, tatrak, ori, abildua, ori. tatrak.org edo bestela infoabildua la fundición, ez? La fundicioneko emailera.
1: Hori da.
0: Ados.
1: Bestela gure web horrian sartzen ere duzu programazioa eta elbide hori ere dago jarrita.
0: Bueno,
1: vale, eta gero hori ostiralean 26an hasiko gara 7an, hasiko gara Nafarroako konpainia batekin, Erain, eta erantzitako fitxerori gabe du izenburua beraien pieza. Oso pieza, kuriositatea pizten duen pieza da. Bigarren pieza Los que faltaban, Madrilgo gazte konpainiarena da, pulsaciones por minuto deitzen da. Eta gaztetasuna transmituko dugu, oso gazteak dira dantzariak eta ere oso dantzari tekniko eta onak. Bost dantzari dira gainea, beraz nahiko dinamikoa ere. Hirugarren pieza Frantziakoa da, Ups Dantz konpainiarena. Absurd du izenburua eta eta gaia da oso fizika, eta gaia da, bueno, akiduraren niaketa fiziko da. Mm-hmm. Ez? Oso fizika eta nekea tratatzen dute edo jartzen dute hor ebidientzatzen dute. Gero Galiziako kolektibo globo izango dugu, triade piezarekin, triaden hiru dantzari hiru neskadia, ere nahiko fizikoa da, baina esango nuke batez ere elkartasuna jartzen dala estenan, mm-hmm. edo paisaian, elkartasuna eta ematen du gogoa, dantza egiteko gogoa, elkarrekin dantza egiteko gogoa.
0: Ados.
1: Bai, gero larun batean, hogeita zazpian, estrena aldia batekin hasiko gara, Muti Leioako dantza eskolarena.
0: Uh-huh.
1: Azken ikastaroan, antolatuko duten azken ikastaroan, Eduarta Maiorekin, dantzari eta koreografoarekin egin dute lan, eta bera Kolombiakoa da.
0: Uh-huh.
1: Beraz, berak garaian, nola esan, ba, sistema koreografiko bat asmatu zun, mm-hmm. eta Mutizen ba, transmititu du sistema hori ikaslei.
0: Ah.
1: Eta ikusiko duguna izango da, ba pieza bat hola egin dagoa.
0: Sistema horrekin sortutakoa.
1: Bai, partekatzen edo.
0: Mm-hmm. Bai, hori larun batean hasteko, ez?
1: Hori da, gero larun batean ere, bigarren pieza, ikusiko dugun bigarren pieza, Olatz de Andrés zena da, mm-hmm. Loke, kompainiarena.
0: Bai.
1: Eta ere Mutizekin, Leioako lanbideziketako programarekin, batera, dago eginda, pieza, da pieza laburra, eta luzea dan pieza, edo, beste bertsioa, luzeagoa dana, cuerpos que se entregan a aquello que va a desaparecer deitzen da.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor Olatzek errepikapena lantzen du.
0: Mm-hmm.
1: Hiru dantzaria dira, lokalak, ezagunak, bilbokoak, mm-hmm. batzuk, eta, bueno, ba, hori da ikusiko duguna, hirugarrena. Gero, solo bat dugu, Deniz Martínez Roquerena, oso solo dotorea eta intimoa ere,
0: mm-hmm.
1: eta bueno, polita iruditzen zait aurten egin duguna, zen normalean Denizek egiten zuen lehen egiten zuen lekuz-leku zen egiten zuen dantza partizipatiba,
0: bai.
1: Bukatzeko, festivala bukatzeko normalean, eta Kubako dantza batzuk erakusten ziren parte hartzailei,
0: bai.
1: Baino aurten genekien solo bat zeukala, eta nahi dugu programara pasatzea bere soloa.
0: Aha.
1: Eta importantea iruditzen zaitu hori hau esatea, ze lekuz da ere festival bat saiatzen dugu artistei laguntzea,
0: mm-hmm.
1: eta artista bat laguntzeko ba ere jarraitu behar duzu bere ibilbidea.
0: Bere ibilbidea bai, eta gero plaza eman, ez?
1: Hori da. Beraz, hori zaitu dugu aurten, eta bueno, oso pozik gabe horrekin.
0: Mm-hmm.
1: Espero dut, bera ere pozik egotea guztiu bai, ez oso pozik nagola. Deniz ere Bilbon dago, irakaslea da, eta dantzaria, eta Bilbon bizi da.
0: Mm-hmm.
1: Kubakoa da, baina Bilbon bizi da. Eta azken pieza, Angel Duranena da, Bartzelonako dantzaria eta koreografoa, eta manifesto deitzen da.
0: Mm-hmm. Bost
1: dantzaria dia oso dinamikoa, eta dantzariak oso hibridoak, nahiko kuriosoa da ere. Eta, bueno, horrekin bukatuko dugu, baina bukatzeko, hori esan dizun bezala, lehen egiten genuen dantza partizipatiba bat, oso ongi funtzionatzen duena, ba, jendeari ere, ba, aukera mateko dantza egiteko, eta bukatzeko hori ospatzen elkarrekin gaudela. Eta hori aurten Little Harlem egingo dute, Bilboko Swing Eskolak.
0: Swing Eskolak, ez?
1: Bai. Hori da, eta ideia da, ba, beste dantza mota bat esperimentatzea, eta hori publikoari ba, gonbidatzea. Bueno, hola bukatuko dugu.
0: Ba, ez daukagu aitzakiarik, egia esan,
1: Bai,
0: batetik parte hartu nahi badu gure Eneko Llorenteren proposamen hortan, ez? Nora ezak niri ibilera gure dantza, hau aste honetan bertan izango dena, ostiralean bukatu eta gero ja ostiral eta larunbatan, ba bueno, badira hainbat proposamen eta azpimarratuko dugu, ez? Badaudela kanpoko gauzak, baina aurten ere Euskal Herriko sorkuntzak badu bere espazio handia, ez? Lekuz leku jaialdian.
1: Bai, eta aurten Bilbokoak, Euskal Herrikoak, Espainiakoak eta Europakoak. Beraz, bai, nahiko aberatza.
0: Bueno, ba, proposamen ederra da. Bueno, entzuleari inork ezpadak, orain gehoz ezpadaki, la fundizionek antolatzen duela, baina lekuz leku, ba, bueno, Abando Ibarran kokatzen dugu, ez? Guggenheimeko hortek, hortik, ez? Pase hortan, ez? Izaten dala, ez?
1: Hori da, Guggenheime eta Euskaldunaren
0: arte horretan, ez?
1: Eta hori da, kilometro horretan.
0: Bai.
1: Gero, importantea da ere zatea, piezak eta gero, behin bukatuko dugunean, joango gara ergara bukatzen. Zeren, ez dugu bukatzen, zeren ez joaten gara elkargunera, aretora, eta hor terrazan, ba, artisten eta ikusleen arteko elkarrizketa bat,
0: topaketa
1: bai, gunea bihurtuko dugu eta edateko eta jateko zeozer ere egongo da.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, bueno, bai, perfecto da, gero ere ba, modu informalago batera egotea edo egoteko edo.
0: Bueno, tira, ba, programaren nondik norakoak ezagututa, orain gonbitea lusatzen diegu entzulei, badute eta aukera polita dantzasko esatzeko eta parte hartzeko ere nahi izan ezkero. Ba, Beatriz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Hori da, esango diet erakuslegi, aterkiak edo eta kartinplorak eta urak
0: eramateko
1: ongi egoteko eta disfrutatzeko, hori da helbururik handiena.
0: Hori da ta. Ba, eskerrik asko.
1: Venga, eskerrik asko, Ane.
0: Agur.
1: Agur.
2: Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Arratsalde de onda no y chapa y ratilla sale sintonizarte en la nota más aspi punto gay fm internet vídeo siru doble punto chapa ratilla punto org. Eta hau House of Pizza denboraldi berriko lehenengo irratsaioekin 460. Ongi etorri hor baldin mazare, guretzat placer bada beste urte betez hemen egotia, txabairatiko sintonian. Eta, bueno, aurten be formatua mantenduko, azkenengo formatua mantenduko, hau da, irratxaiua jarraizan izango da, hitz barik, eta entzungo da musikia urrengo egun eta aztietan kaleratuko dana izango da fresko-freskoa. Eta gaurko irratsaioan Deviantza, Tau Trioter, Buex, Pasarela, DC Squad, Nicodemus eta Gabriel Pozo, DFRA, Adarbe eta Somadriz, Yasin Hasim, Sound Project 21, Jasmina eta Lucky Samurai, Robak Grume, Gentes, Crotones, Second Story, Lera Foer, Rai Maioka eta Eddie Hell, eta Mutant Grisen urrengo lan bertxak entzun gau. Espero gustoko izatea.

Catches on.

I hope.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gusteko izan dala, eta bestela urrengo baten entzungo ba. Plaserrotxa, Txapa Irratiko Sintonia Entzatiara, 87.gei FM, internet direziru, www.txapairratia.org, eta arroza txaria me bagare, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte. Eskerrik asko, horregotarren, agur!

Zarata-zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatziterbitatik aurrera.

0: Ieba gaixo arratzaldeon jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bezpera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guen ikan gaua ez tala erori, baina guen men gaudela zera behatzi txardia dia, da hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola xe, gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorri zaigu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeko irrati jan azkenen aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin, ze ba, behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento da jotzeu, beha komentatuko hau, behin azkenengo lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean, ostegunean. Bueno, Mature, Gabon, Gazte.
1: Gabon, mejana.
0: Ondo geha.
1: Ondo, ja, oporrak bertan. Desiatzen ja, oporrak iristeko.
0: Poste geha, poste geha. Bueno, poste
1: Zutzen naiz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo?
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemoz, ondo.
2: Ondo, ondo. Luzein zeigu Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, bai, eh? Korreka puta horrekin.
2: Ondo, ondo,
0: ondo. Mature ez dut errapa, ostia, gaur espeso etorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugula
1: Mature kurtsua. Azko sufritu zuen, zuen, nire kurtsua. Ba, azte artero nekauta, nio?
2: Nekauta, oida, oida, oida.
0: Iru putzu, sufritu dugu.
2: Hemenik aurrera ja, deskantxa bo.
1: Hemenik aurrera ja...
0: Ba, deskantxa ben berdo zu bai.
1: Un tiro.
0: Bueno, lagun zaztu ba, Gabon.
3: Gabon, mundu guzti jai.
0: Ze, Mature baino beto sentitzaiz edo...
3: Azko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno.
1: Primeran ni bai, beti primero.
0: Nola sartzean jende zarraz, jende gazteak hemen irratian, eh?
1: Le, oituta no.
0: Oda, fasismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: No. Gerizpea. Oda, etxaiak nabesti bat, ohu, oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorri zaigu, baina behakin sartu baino lehenu beti bezala agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko kafean txokian 8 euron truke aurrez eta bertan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen arratsaldeko 8ak eta laurdenean eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela besteria bukabute duela behien ibibedea da behekin flash taldia egongo dela jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxo hemen etxian izango dugu ostegun hontan, gero jardungo gehauntaz gehiago hitz egiten Kamorra etoriko zaigu jotzea, behin disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zuenean Kasio taldea dator, behatzi tarditan ostegun hontan hemen Zarauzko gaztetxia.

Bueno, ostirale goaz, ekainaren 19ra, kasu hontan Lakelo Gaztetxea Santurtzira, arratzaleko 8:30 bosteuz kontruke, Kasio, Berriere Logroñokoak, Ilerri eta begi batera Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo Gaztetxean, Santurtzin, 8:00 ba, ostegunean.

Bueno, orbeko txeragoaz larun batian, ekainaren hogeian, behien hogeita bosgarren urte hurrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontetean talatu dute, da gazontan larun bat ontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudge, Ongotea eta Idolos del Estrarradio taldiak engo dira jotzen. Larun bat hortan ez du jartzen ordua, bentsatzen beti bezala bat sortzera kaldea izango da, ordeko txian laudion, 25 urte, zorionak eta beste 25 kumplitzen dituen.

Bueno, jarretxe de ularun batian, eta hor dao uste tiroli irratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe o kapua Pedro izeneo, 50 urte egiten ditu, buruzo ja, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del Calvo Fest. Mutelar de yuge, zaborra, direlilla, de loco sose, etxo eta puta nación taldia joko gue, la que lo gaztetxan santurtzin, larun batean zazpitar ditan borondatearen truke. Bueno, lengua azten komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen gaitaiko gaztetxianen inguruan, eta itxiela festar azte hontan da, eta honoko gauza kantolatu ditue, iruguneko... Iregun egitaragoa komentako eto, ostegunean aziko dana Tash Conseitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko sarrera salgai jarriko ditue, ostegun ontan zeitan Tashkon. Ostiralian zeitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu aboste uron truke only fly eta orzin italdia gengo diagotzen. Larun batian ja egun potentia orkakotz tartian. Beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, getaia nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertzoza joa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan eta gaztetxe barruan eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Udana geteko gaztetxean, osteguna ostilala eta larun bata, agur gero arte esateko gaitko gaztetxe mitikoari, zan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gaurko agenda zaratatxua, gaztetxera gatoz, eba ostengunean kontzertu baldin badao, larun batian mesfest. Dao, musika errebolta feministak gainako gehian, eta aloko

0: Scheiß!
1: Ba, hai kako betelanoak. Bueno, kaixo, Gabon, hemen jarraitze deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mesfez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzka eta bukatu dala, lagun izoztu, beti gaude komo.
2: Ostira honetan bukatzea, larun batean jasoko.
1: Bai. Uste nun...
2: Ostira larte tartia dao.
1: Bale, guendikan ikusi aldez gure argazki politak.
2: Larun bat goizian dana jasokoa.
1: Bale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
2: Ez, erakusketa ikustea bintzat ez.
1: Hori da, liburu batzuk ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
3: Oa ropa erostea, irurun da marrea.
1: Baitare, oso ondo, bueno, ondo. Bat jarri goiak, bat. Bueno, ba, leno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Ramborekin, zeba ekarri du Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan, Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko digu beha zesan nahi duen, eta Gabon, Aitzol, zemuz.
4: Gabon Gazteria.
1: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
4: Euskal Gazteria, Gabon.
1: Zemuz geha, horrengo gauza.
4: Ondo bidean, ja, oporrak hartzeko prest eta gogotxu udagiroari eusteko.
1: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itezu lana, ez? Beti berdina esateu?
4: Nagusi bera dekagu.
3: Nagusi bera. Hori bai.
1: Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kasu honetan da, bueno, Molikot ere, eta beste gaipatu genituen, baina gauze aski, beste talde batekin, nun, beste instrumento bat jotezun, hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
4: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno,
1: oso... Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin, bueno, Napoleko jendearekin.
4: Napoli, baina Bartzelonan ere badaudela, eh?
1: Badaudela.
4: Atzo algoritmoak ustez zeu zer entzundula hortikan, eta jarri zizkia nola bat abestean segidan, bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen, edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
1: Bueno, deno daki guain organ da hola, baina bueno, behi nahi duten esatia.
4: Hori laugarren temporadan argituko dute.
1: Ah, bale, serie bada orduan. Bale. Bueno, Kamorra taldea,

0: Zezan dezakegu kamurraren inguruan, hainbat gora bera eukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala mutxez aztela, ez?
1: Hori da, aldaketa hasiera batean, taldea izan zen, 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zeatatekan.
0: Prestizioa.
1: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu egiten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, hola Dead Infectionen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak ogoratzen ditu, zer hori dela meretzi urte ziren.
2: Denbora pasada, bai.
1: eta dizono irtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
0: Eta, oker ez baldin mao, barkatu moztia, etzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
1: Hori da.
0: Nigu, ez takin, ni goratzen aiz igual botako dut?
1: Bota.
0: Zena de klase.
1: Zene klase, hori da. Eta...
0: Esan leke, ez?
1: Bai. Ez que zene klase zen, kero split bat eta bergen unako berendola de katekesisekin.
2: Ostia,
1: hori. Orduan.
0: Dana lotuta dijo,
1: Bai.
0: Loturatzen gaude.
1: Eta guek azkenean, horien izena degeneratu zuten katekesisera, eta guk orduan, bueno, ba, guk klasera edo zenara murri uste horretu esan gero, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea, eta bagen ekan hor, bi neurona baino gehiago zitun bat bagenekan. Bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen esateko aizu, eta proposatzen dizuet izen bat, anosognosia. Zer da hori? Ba bueno, ba, anosognosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pentsatzen duen persona bat, da buruko gaiz bat. Osea, hipokondriaren kontrakoa izan dute. Eta zan, joder, ze sakona. Bau da, okurritu zaigun gauzari sakorena, benga, guazen horrekin gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateri jolea alde bat egin zen, besteak eta gizzer, bueno, ja, gutxe genuen operatibo goteari, eta ez genuen ez agurrik egin ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure ez da gizetaleren, koprofagiaren urte horrena ospatu nahi degula. Animatzen zatea zuen despedidako kontzertu egiten. Eta guk esan genuen, klaro, bederatzi egun ditugu, ezta, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Haber nola egiten dugun. Benga ba, aizue, zer iruditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikustea ber. Eta, bueno, ba, bederatzi egun neukin ditun bateria baten eseri, eta jotzen ikasteko, beraz. Bederatzetik anzortze egun libro sortu zitezkidan ia.
0: Ondo.
1: Ez. Guapo egon zen.
0: Eta, bueno, zer mazin jazten zu baterion, da gero beste eta, parte da, Rafa?
1: Formazioa iguala zen, bateria jolea kenduta, ba, Rafa eta biok abesten genuen, Rafa gabestu zuen, eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan, eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zituen persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
1: Besa kadarraldoi bat emendik anu baitz. Baixuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurreman genio. Eta bukatu zen, eta betzun segidiraik euki. Eta Rafa eta biok jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzera egitea. Linea honetan, baina, venga, zuta biok. Eta, bueno, jake baterian segin nintzen, ba, baina gauzen probatzen, eta posaz eginen algenuna egiten. Eta maka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago agindaldo zen jo genuela, zen jo, ba, bida, reklutatzen malin badegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, venga, ba. Azofra egon zen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. Gero Patricia Gontzan, Miska Ferrekoa. Europako hiru bira genituen disguarrekin, hola udako itako.
0: Bai, Arrano Kampoa.
1: Hori da, hori zigen un bat. Superpolita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
0: Aizu hori da,
2: talde honekin arrano kanpoa ahogatzen gera eta pa pa pa pa pa pa
0: da umek dana iserita da utzan dela hoste bai bai
1: moto estripu bat egin otorren gaina la poco o sea cervical en esguince batekin ta medikoak esan zian ni te muevas eh? No tranqui que me voy de gira con la banda tres semanas eta bueno ba horrela hasi zen ordun Rafa eta biok hasi genuen taldea bidetikan Patrik utzi zuen Xabi jarri zan kantatzen montu batean giratako batean Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemanira juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
0: Bueno,
1: ordu, nahiko ondo, eh? Ordutikan, azkeneko 8 urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxi gora ze gutxo.
0: Bueno,
1: bai. Simplifikatzen, pixka.
0: Bai, bai, gero eta gutxi hobeto, hobeto.
1: Agenda kontuak ere...
3: Belkartzeko igual komerik, ez?
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, Xabire urruti zegoela eta testimura ere etzen alde.
0: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de xente.
3: Oso unki garria.
0: Bai, kriñas batzu, favorez, onena, a ver. Baina, bueno, bintzat, 2018 ikan gaur egun arte, bintzat irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzu, da, azkenean, ba, kanta pila bat argitaratu dituzu, azkenengo diskontan, bai, ez?
1: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake, hau dela, formaziorik solidoena, ba bai, ensaio aldetik jarrepena maten ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barten momentuan, ba, zai izaten da gero aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zoden Xabingandik, eta kentzea erabaki genuen. Eta ba, urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuen lako, ba, irukote bezala.
3: Irukote egitea dana, ez?
1: Hoi da. Karo, irukote egiteko orduan, suposatzen lanak banatzea. Eta...
0: Nola banatu zen lan hori, en plan, ahi paperito jarri, mano inocente...
1: Que ba, hori demokratikoagoa izango zen. Hau izan zen, ba, afari bat egiterako bezala. Hiru gafatzen dutenean, nor gabituko ditu platerak. Ai, ba, niri berandu egin zait. Ah, ba, niri biago izan dakizea dakat. Eta, ba...
3: Isilik elditu zena?
1: Hori da. Aitzak erik gabe topatu ezuna, ba, aizu, ba, aurrera.
0: Patatakin barroa. Bueno, ba, esan, da, ze grabaketa ditu kamor. Kantata ditu baino lehen, igual, komento ze grabaketa dazkan kamorrak.
1: Aurrez, diosu.
3: Diskografia edo.
1: A ber, lehenengo argiratatu genuen izan zen Craniseptikekin, zazpi azbeteko vinilo bat. Horren ondoren zuzeneko bat Berlineko kopin. Human de Dance-eko taldearekin elkarbanatuta, kaseten grabatua, oza, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabak eta izango zirela hor geltu ziren grabak eta pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretuako abesti batzuk edo zazpiaz betekoak gehi ezakin ungoak, olako pupurri batzuk. Ezakit bi oiru eta genitun edo lau. Ondoren Rasekin eta genuen amabi azbeteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, genitu niru Europar biren ba, laur pentso bezala. Hiru da jarraian egin eginen ez.
0: Malibu konpina, eh?
1: Hori, Malibu konpina. Eta hori da Rostocker Sport. Hori ditu bi gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren, argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gurtera arte uste ez dela telako.
0: Ah, LP bat.
1: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
0: Ba, eta gaur egun, ez, kamorra zuzenei ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da hola.
1: Hori da.
0: Kasu ez eaztela grabatu duzuna, gau.
1: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako 18an. Orduan, 18koa, 26an argiteratu, ez dagoen abeslari batekin, zentzurik etzun, eta abesti batzuk ere jaz genituen jotzen, orduan esan genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, baten bat, zuzenean jotzen dugun bat, berriro grabatu, eta hor aterako da, datorren urtean espero dut. Orduan honek eukiko du jarraipena.
0: Da, LP bat zuek bakarrikan, Kamorra, Kamorra?
1: Lau talderekin, elkarbanatua, izango direla sorpresa.
0: Sorpresa, Kamorra sorpresa eta beste bi, ez?
1: Bai.
0: Vale. Ondo. Kinda sorpresa.
1: Bai, bata izango da Mind Collapse, bestea Cannibal Ferox. Eta bestea... Joder, en memoria txardakat.
0: Ez ez, mucha sorpresa.
3: Sorpresa ez ela utzi, da listo.
0: Terrorizer.
1: Ez, ez, ez, ez.
0: Norbaitekin gaizki gelditzen nahi da.
3: Bai, bai, bai, bai.
1: Gaizki ez, bueno.
4: Talden batekin.
0: Amaika garte denbora.
1: Sorionez, sorionez, ez dut euskera ulertzen.
4: Baina, taldean izena abertuko, bai, zuten bau, bai.
1: I kompainia, esan da nik uste
4: dira. Bale, bale, bale.
1: Ja esta.
0: Bale, mesere kompainia da lagunen taldea, bale, bale, hau talde gordua. Bueno, ba, igual 2026ko LP honen kantutxo bat haituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
1: Venga, ba.
0: Ergertasunaren hortzimuga berria, oso... Taki zeinei okurritu zaion, kirkarkarkarkar izen hau, baina, bueno, gero komentauko deu. Aitzol, Rambos, kantan ez behitu, hola...
1: Boazen lehenengoarekin.
3: Aldeko lehenengoa.
1: Aldeko lehenengoa.
0: Hirugarren hau la eskau, laguntzaztuari pixka zea jartzeko.
3: Ba, ez du bat ondo jarriko olazte bada, eh?
0: Baina ez du, baina.
3: Basakeriaren aroa, azteko.
0: Eh? Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarretuko dugu hemen.

0: ¿Es Sam, Margato?
1: Torres, ahí está el diálogo.
2: Rayos Intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ate bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi da, baina berez hauekin ate bergenun.
3: Hombre, a ver, ni puntuak eta bat inberdet. Puntualizazio bat, ondo esan da Bartatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batua iteo.
3: Ulertzen du, bai, batua gehien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, zizte, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zeroa jarri diote.
1: Bebia, zeate azun, zipaio zateko, bebia.
3: Ez, leheno da nintzen jaztu daten, da hori egia da.
1: Zer?
3: Bebia, ez leheno... Ez, gaina, ez que egia da, gaina egia da. Bai. Rajeu zinten Madrideko talde ere bai, nahiko aktiua da.
0: Putzu zuen izan genitu, bere garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko
0: oso,
3: oso bortitza daka,
2: Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, a ber, hemen...
0: Azarretuko da, konbiatua.
2: Bueno, ostegunan ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusi eta entzun. Bueno, ba, azkenengo diskoari helduko diogu.
0: Heldu.
4: Bai,
3: ondo. Bai. Jose, bai.
4: Bai, esken, leheno, esan ezu, 2018an graba usala diskonen lehenengo bozetua edo, bozetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disguarrekin grabatu zen.
4: Ah, bale, bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen, lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Egin erdiak esplit bateako,
4: beste diskoako.
2: Baina bestea, berandutu egin denez, eta testu inguru aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandu gokoa da.
4: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, hasi ginen grabatzen, 23an.
4: Iepa.
2: Horren, 23an hasi grabatzen, 22ko abenduan, 23. 24 eman zigun, 25 ere bai, eta asmatu zer eman zigun gero.
0: 26.
4: Zeian hasiera, ez?
2: Hortxe, hortxe. Orduan, ahotxekin bakarrikan ja urtebete atzeratu genuen asuntoa, zeren ez genekin nundikan heldu. Ez genekin.
4: Vale, horrendi finkatu gabe.
2: Nork egin, nola egin. Eta...
3: Zeba egin.
2: Eta karambola hortan, ba, bueno.
4: Tempo aurrea.
2: Bai. Eta temporada oso bat pasa genu, benga, orten bai, eta, keba, eta orduan, iria jaritxi zenean urrengo demoraldia, zen genu, benga.
3: Aurten bai.
2: Aurten, errealak, erregeko ba.
4: Eta kamorra dizko berria.
3: Bai.
4: Eta, zenean berizu, nun grabau dezu, osea, zuen... Ba, entxeio lokalan edola, o beste...
2: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituen taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Estudio zen.
4: Bai.
2: Lehen Amaran neukitzen zuen, Amarako Plazaros Estudio zen, orain Saatxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
0: Ba, berria daka, ez nekin.
2: Bo, berria. Urte batzuk badera mazki, baina...
0: Baina guk esautze denua da, edo...
2: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka eta kontroleta.
3: Bueno, telefono zizeiteko bentsalaka.
0: Bai, kabina batekin.
2: Baina, hau txamponekin dijoa, ez dijoa txartelak. Pestatan. Orduan, berakin garratu genitun bateriak, batetikan, prozesuan... oso persona fidagarria delako, eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, eta aldea asiratikan ezagutzen du, anosok nosian bera zebilan jotzen. Orduan, badaki nundikan heldu taldea, eta ze nora eraman. Orduan guk ez digo gauzan erikan esan behar, jakitako nora june degun. Orduan, hori itzaki bezala, esan genuen, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pim-pam-pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua batek etxan grabatu zitun, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Kitarrak estudioan grabatu ziren, eta hautsak Errezola Estudion, Añorgan. Eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pim pam pum.
4: Azpaneko parte, larun batean ikusi nun Lolo bai, jauna, larun batean genuen. Ikusi genuen, bai, bai, bai, azpaneko parte.
0: Azpaneko ikusi gara. Bai. Bai.
3: Lolo buru hondi.
0: Bueno.
4: Ja, buru hondi asko zeu.
0: Bueno, hori ja.
3: Bueno, leku Añorgan estudio bada bere bai, eh?
2: Bai, Errezola Estudios.
3: Errezola.
2: Bai. Nere txeko gela hutsa.
3: Ah, abotak eta zehatzeko, ez?
2: Bai, abotak eta baxua granplifikatzeko orduan ere angrabatza ditut.
3: Jode.
2: Azien temblimekin egin izan ditugun graboketak eta distantzira egiteko orduan etxan grabatu ditut. Eta molikoteren maketa eta orain LPA estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Errezola Estudiotan egin ditu. Errezola Estudio.
0: Ba, bai, ondo, Errezola
3: Estudio. Ba, hori pixa...
1: Hola, profesionala.
0: Ba, hori, da, profesionala.
2: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu, edo...
3: Hoi, pertsatze, propagandatekan Errezola ditu sarrera bat egingo dula, ez? Nolak eta hoi egzatzeko. Zet ikusten hemen bere zeiua. Hemen atzian, zirikosko da, baino...
2: Bilatu engura.
3: Ha, bai, hor dago, bale.
2: Gainez, Errezola, hori da Heidelberg Materials.
3: Heidelberg?
2: Heidelberg.
1: Alemanak.
3: No, ba. Ja, hasta...
1: Zien ez da gatuk.
3: Guretzako zenbeti Errezola izango.
2: Bai.
3: Bauri garbi dago.
2: Errezola bihotzen.
3: Heidelberg Materials Studio no tiene gantxa. Dudik gabe.
2: Logotipa ere zatar. Oso moderno.
3: Osa, que Lolokin gradatu eta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan... Bueno, Frantzian sakabanatuta.
2: Frantzian, gero peninsulentik, Euskal Herrian ere hiru lau segilok. Kanara erletan ere bai, 500 kopia denetara. Viniloan, eta viniloa bakoitza kolore silebre badaka, zeren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
0: Aukera hori badao, eh?
2: O, aukera.
0: Presatzeko orduan? Mate
2: bai,
0: dute, eh?
2: Bai, bai. Segutan hori egitea, eso.
0: Vale, bueno.
2: Guk hemen egin un press playen.
0: Urdulizekoa?
2: Bai.
3: Ah. Nase moz, urdulizen... Osea, ekonomikoki esate gainetika...
2: Ekonomikoki, osea, garestego da, baina aukera ematen du, arrazoik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
0: Junda bi hostia ah,
2: Eta neri horrek nola egiteko konfidantzan baiten
3: dit. Te pone, vale.
2: Pida, APE sortzea pagatuko edo, baina gustura getuko nes.
3: Ba, gero alea junda lepua zure burua nio mundillo baldin bada, alazua, ba, ja.
2: Eta diskonen kuriosidade bada, tes presiñazkatu genula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago batera. Tes presiña karri, bost kopia emazizkigun. Lolon gana junginan, Rafa eta biok, eta venga ba. Jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan.
3: Zer netorri izan?
2: Elisa. Lauak egun den entzuten, lehenengo aldea entzutu, joe, ba ondo, konparatzen goinean master digitalakin, eta vinilo apetik grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumiblea da. Jarri genitun beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo. Prentsatua aldea oso ondo. Bigarren be aldea jarri, lehenengo bestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koxka. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
3: Danetan?
2: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarrena eta bosgarrena, denek. Zekaten saltoa. Azkazela pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koxka bat. Eta koxka hori prentsatu zuen, disko guztietan, eta zekan ujo, ba. Ba, eskerrak, eta espresinan eskatu egun.
0: Zerbestela bostuen kopia.
2: Bostuen kopia.
0: Bai, bai.
4: Uah, klak, klak, horrek.
3: Edo zer mota edo zean jarrita hori jata, hori ja prensan.
2: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren espresin tira bate egin zuten, eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditugu egitera. Bale. Otxailako ateran nahi genitun, itzulerako lehenengo kontzertu genekalako, bale, ez dira ongo otxailako, aber urrengo kontzerturako badauden. Eta azte bat, iru aztetara, karri zituzten berriro, Berdina. Lehenengo kopiak, saltoa. Bigarrena saltoa, iru lau, bost.
1: Leku berdinen?
2: Leku beren. Zen, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau gueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakina izu, hau ze broma klase da. No, no, enseguida tendreiz, eta ja, irugarren, irugarren guen bai. Eta ja, hortik anzen gero, venga, ba, aurrera bolie. Tortxe.
3: Eta jugada zein izan zen. Nahi taintzuten berriro bialdu aberez hauek ez duen haitzen, izan, metrosko patataz.
2: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
3: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badira, zu badakizu lehenen gotikan jagaizki daudela.
2: Bai.
3: Osea, leputik hartzeko puntu asko.
2: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatikan, baina... Ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, badakazu, nola jun, ez dela, ez txekira jun reklamatzea. E-mail ba, bidali. Aberen zuten dizuten, edo...
3: Ja.
1: Spam.
4: Baina, a ber, lehenengo tespresina entzun ba ezue, baina gero jakin berko zuen bigarrena ere entzungo zenuela bigarrengo aldilean...
3: Galo.
4: Arretakin.
3: Arreta gehiokin, bai, bai, arreta gehiokin.
4: Ba, edo italian entzuen gaizki lana, o bestela... Ja, bazpe ere.
2: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarek
4: egin gabe.
2: Nik ulertzen torre eragongo dela diru kontu bat. Egiten duten zaretan txako, igual nintzen enteran. Baina, aurrera. Etzen kasu izan. Izan zitekela, eh?
4: Baina oso nabarmena zan, osea, guk ere konturauko ginean entzuten hori, osea, kla, osea, edo gauz bat oso sutile, osuk bakarrik ez. Ez.
2: Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan. Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo batez, hor zegoen menditxo bat.
4: Ah, bale, bale, bale.
2: Osea, zegoen grano moduko bat.
4: Bale, bale, bale. Hor salto.
2: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
4: Bai, bai, bai.
2: Orduan, prensatzen dezunean, pikotazo hori, oso zul hori.
3: Claro, hueko hori, pun.
2: Bete ingo da.
3: Bete ingo da.
2: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
3: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, ostia, erdia kanpoan gelditzen da.
2: Funda puzkatu, ego.
1: Disko hiego baitu zuen, zuek? Dana bueltatu zen dituen.
2: Ez egin bateri ditzuli, oie disko.
1: Ah, horregatik.
2: Disko, zuzera.
3: Jendia, jendia bat dago.
1: Hemeniko goi urte igual berren hori, bolio, disko bakoitzak.
2: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
1: Bai, ez.
2: Egun da hogeien zegoen.
3: Bueno, abeslariak olako abila batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdinean eukitzia, behi peintatzea etzin, ez dela konturatuko, ez que es una entre un millón, osea, leku berdinean, justo eotia mota ero, hori edo grano hori, no me jodas.
2: Jo, bai, ekarren ezake.
0: Eta hemen probatu.
3: Eta hori guztia, Javi, plop, plop, plop.
2: Ez probatu genuen hiru ekipo ez berdinetan. Hiru gehi Miguelonen anlau, orduan, berdina egiten zuen leku... Eta behatza pasatenen nabarmena zen.
3: Beten nuen pentsau igual, rotaflesak egin ematia pixkatu kentzeko bosteunei.
2: Jo, ba, nik eukin un...
3: Eh?
2: Zer bat, esan un, ostia, nik aldara gentzako tailerra nibiltzen ez hor salseatzen. Txapuzak egiten. Erraje bat ezak izan, venga, ba, macho basartu, roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak...
1: Ez da zurela.
3: Momentuan konturatu zean.
2: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
4: Eta hor da induta daudela ondo eoteko.
2: Oida.
4: Oida.
3: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zaber egun esaltatzen duen edo, ez? Eta mendia aukiko unen. Bigarrengoa jarriko deu,
2: Etxor? Baina, bigarrena.
3: Bo, nahezun, azuk, eh? Lagun zaztuak izton begia.
2: Bale, a ber. Euskara gutxan dode... Kantatuta kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
1: Letra ere ingeles ez.
2: Hau da, footnote bombsen replika bat, egun iratua. Eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, porta da nik uzaitekan bezala. iPhone puzkatuak eta, bueno. Orduan, hitz hauek, Elisak egin zitun. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazkoa ere bai, txusanek egin zituna gitzak, eta...
3: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, baro.
0: Entzuko dugu?
2: Venga, ba, yeah. Foot not the screens.

0: ingles nahiko ni ederki ulertuta behintzat, ez? Irlanda iparraldekoa esango nuke.
1: Gutxo gara, bera.
0: Zan lehik ez?
2: Bai, hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoare, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rambo dugu hemen behien azkenengo lista, azkenengo diska, ba, diska eta lista, zaganta atzu badia, presentatzen, eta uste Mature torri dala. Kaixo Mature, Gabon.
3: Gaur beste tamaino gehiotzen ditzen, egez?
0: Bai. Ahona de gol, gara gaur da xurgatzen, hori bai.
1: Eskitun beruakien giruak eskatu iteu, bai, kamorra diskua, berotasuna. Bai,
0: turrak eta dala. Bai. Bueno, galera txoba dagazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrik ez.
0: Derrigortu.
1: Ba, ebentsa inaiz ikusten diskuan, abesti asko, baino sigiluak batzu bat daude, ez da?
2: Bai.
1: Disko hontan sigilu batzuk badazkazu, eh? Bueno, pixkat, zola, sigiluan laburpentxo bat o...
2: Bai.
1: Iteko moguan bai. Etzol.
2: Bosteun kopia egin egin
1: ditu.
0: Ez ez esan, jazta.
4: Zei, behatzi bakarrik, a ber, zintzu dian.
2: Ba, betikoak. Bida.
0: Arrezola.
4: Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguel Omorte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzeko, eh?
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe.
4: Katombe Higuero. Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Albujarrako garitokoa. Gero badago I Feel Good, hau da...
0: Frantzai
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdimixin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, eta oso oso jator, idatzen nion, eta zaz bai.
0: Zahat, agustatzen zaio,
2: bai. Repulsis Media, hau da Montpellierren segon bat, gero juntzen abizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dena, hau da matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta bestaen bat alderekin. Krustatombe, hau da Bosgoz ingurukoa, frantzikoa, eta honek ere ekiteli bat antolatzen du urri aldera edo irei aldera. Kalabreko Kanaritakoa eta uste denek esan ditu da. Muerte Matar Miguelon, Santurtzi.
1: Iskinak hori?
2: Ah, Talaia. Talaia Rekos eta Razuela Estudios.
4: Ah,
2: Eskutik eskura.
0: Eskutik eskura.
2: Gela konpartitzen dute.
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Bai, bosteun kopia egiteko azkenean, bueno, segidu desintartu genitun, ba, ez izateko ere...
4: Bai.
2: Odoluztea ondiegia.
0: Bai, odoluztea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komeni gana, dizkoai, etxion ez gelditzea txoko batian, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea ematea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan, zabalkundea emateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea zeren, urgulekin iruren kopian genitun, eta ma boste euron jarri behar izan genuen diskoa, eta ba, pixka gazi gozo gatu zitza egun, zeren ez da gudak agun harima. Ama boste euron saltzea da dena diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egitegatik, eta orduan ama bi euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola egiteko koherentzia.
4: Bai, gaur egungo prezio, bai.
1: Oso duena.
4: Bai, duena, merkea hoz da ez dira ikusten hola.
1: Zalea, oso zalea, hoz bada hor borondate gatik, gabatu bai. Gertu diala.
2: Bai da, orduan, bueno, alde hortatik an, nola tera den diskoa oso pozi gaude. Bai, diseinu aldetik an, bai, kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merezi izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere, bueno, ba, lortu dugula mabiburitan jartzea, eta ja, irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua kometa honun da, ja da nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola den ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zara eta adaskar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, i,
2: bai.
0: Da pixka zara eta edala gelditzen hor txoko bat
4: ira, ba, bueno.
2: Jo, sensazio hori dekanik ere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten dut.
5: Ez que ala, bai, ez que ala da.
0: Ala da, da, errealitate.
5: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veterano ere bai. Kamorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egon golitzen.
0: Claro, zuzeu egin mogimendua.
2: Zuburatz.
5: Zuburatz, bai, bueno. Euskal Krusteri.
0: Mugan, mugan.
5: Bai, baina, eta ja. Ba, ba hori, ba hor dago froga, ba, zarata itea, eta kasu enten, horrendik eta gehiago grinkoan itea, ia, ia, ekintza iroktzalia dara, hola, bere.
0: Realmente, o sea, hemendik ertzain eta jungo beha, zuzera matea, da, eloin gozu kalabozuan. Hola, hola,
5: bintzera. Zarata itea gati, ja.
0: Hola, ja.
5: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu, ez deu, sakonduta, orain sakonduko deu, beti diskoak hemen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazalak, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Ze zeinek indu, ze nola landudan ba, aurreko marrazkia oso marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu beharko genduke, baina ze esango iguzu aitzol arteari buruz, diskonen arteari buruz.
0: Berdia dala.
5: Ez da, esan ez, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
5: Nasketa bat.
1: Eta zentzu bat izango du, pentsatzen.
5: Bai.
2: Bai, hau da, pixkat urrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, Larogei garrera markada mailerako disko konkretu baten koloreak ditu.
5: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak
5: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordu da, bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin, Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Cruzekin egontzena basua jotzen.
5: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala, eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena ma bota zigun. Momentuaren batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori eta hau da pixkat napaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak. Bai hitzetatik eta bai artean beran, izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba, gertzen dira moment nola bait?
0: Isladatuta.
2: Bai, lekuren batean. Bai.
5: Ta atzekua eta eta barneko ba, hitzak eta dauden ba, papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere joa pixkat lagunduta edo
2: bai,
5: dana bera, ez? Hau duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa, bai, pixkat portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horre gartzen diren za guztiak. Agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen. Bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nintzen inguruan, footnote screens. Esan zian egizu, kaptxako zehi buruz zehuzer jarri nahi zute, eta zen, garatu idazu Explica,
1: a ver, explicación, a ver.
5: Captcha
2: que suele ser.
5: Eligen cuántas motos.
2: Oye.
5: Pum, pum, pum, pum. Pasos de cebra, bueno. Pum, pum, pum, pum.
2: Semáforos.
1: No sois robots.
5: Iñoiz. Es de su lado, Iñoiz.
2: Bai, gure pantallan gara segiten dugu. Asuntoa da, horrek badula pantallan bestaldean persona bat hori verifikatzen. Pasatzeitu naguneko 16 ordu. Verifikatzen pantalla batean iristen dezkion kaptza guztiak.
4: Eta
2: bakoitzeko kobratzen duena ez dakiz zenbat sentimo. Hori badago.
1: Hostia, bali
5: gaur egun
1: aste honetan aurre matrikula pila bat inditu eta holakoak bete ber izan ditut.
2: Hori dokumentatu dago.
0: Explotador.
2: 26an ez dakit nola dagon. Hau grabatu zenean hori martxan zegon. Eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
5: Claro, horreatik anzuk ondo sakatzezu eta bestiak ja egongoa kokotaino, ose, ama bost ordu indutu lan eta den, ez estatu, venga, pum, da, ez estatu,
2: Ostra,
5: hori...
2: Esan genuen...
5: Sakontzeko gauz bat, bai.
2: Hau moi da potentea da, portadan egon behar du, lekuren batean. Igual ez da ulertuko zer den, baina
5: vale.
2: Agertu da dira eta momentu batean bali badago hau azaltzeko testu ingurua, hau ezela, ba, azaldu ezagun.
0: Oño, goitu, ba, horien egin.
5: Betik aztea, zoze, zarara zarutzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun atzia, guau.
0: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Iba zu ezo zei kasi, gero komentako zuen ni mikroak itzarita.
5: General Electric ez da.
0: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolaxak eta egiten, zeba, behin noben igual zare sozialetatik ikusi ditut bai bere kolaxak eta, nire pia gustatzen zait, rollo hau de kolaxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator, izena hau, zure burlotu zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskeratu nuen.
0: Ah, nik vale.
2: Claro, hau gaztelera zer esaten bailen baduzu, eukidezak, bueno. Euskeraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gazteleraz...
1: O Xabier Euskit?
2: Euskit.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emendika.
1: Hori da, entzuten hau, eh?
0: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer desa dago. Hortzi mugaz esan nahi du, abel gure maturel zesatik egun.
1: Ez, behar esan guen.
2: Hortzi muga, hortzia zer da.
0: Hortzi, ba, nire lagun balen hone egena ibil izan, ha?
1: Uste guna da torreen...
2: Hortzia zerua.
1: Uste guna hortzi dator.
2: Ordu, hortziaren muga nun dago. Begibistaz nun ikusten da hortzi muga. Horizontan lehen dakagun bar horretan ez da, enel hori zonte.
0: Bai. La Terra es plana, ahora a ti. Egerta zunaren hortzi muga betu, ba, enekin hortzi hori.
1: Nik ere,
0: dana zendeja, dana zendeja,
2: Igual zarautzen beste modu batean zute.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Además, la aprobación legislativa de esta agenda fiscal condicionaría, a su vez, la llegada de otros 3 mil millones de dólares en
1: endeudamiento. Gose Camarratis, Tarranago Salau, Onche Susenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzeni raizu erratia.
2: Info.
1: FM eundeboz.boz ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
2: Info.
1: Egunon zantzen modure da noi, eta garko erratasun Tarranako Salon izan gora Eurovisioi. Amazazpi izkuntza entuteko aukeri izan gora, enda intro asko guazon Eurovisioikoaz. Egunon da noi, eta amenator ontxe ba, Eurovisioiko kantiaz. Hanengoz, ba, intrua sobeto zanda. Bon giorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Egun ondanoi. Terranoko salan, erratiasun, gaur Eurovisioi.

Benetan, ba, erosin erazikoaz, eskuntza desberdinak inkongo inake, enda gainetik, ba, esaten, ba, geixa emungoto prioridadi, grupune baino gozaua, nazionalei grupune eta, na. Bueno, aziko inake, Hungriako talde bateaz. Bertan hori, bertan talde hau, Omega, 1902 urtin sortutako talde hau. Historia potentia uke honek, enda gainetik, esan munduke, hoi disko hoke atata, eta gandaneta be, oso potentia uke hartute historia zibintzatori. Zaten mure mili behatzen da iruta bitxik, aurre banaketut eta dana Budapesten sortutako taldi azgoz. Kanti titulu, eta baguz ba entzutea Omega. Ero bezinoi, raizurratia dik amen. Omegan titulu, segundukena, amen datorrontxe ba, neski bule plateune ero brillantire, titulatzen dan kantiaz. Amen gaztenga ero bezinikoaz. Hungria, Omega, neski urrezko koloreko uliaz, amenatuz.

Amen ukirua, ungaritzik omega taldi, bertan hori aurkezten Eurovisinio erraizu erratiaku, eta terrenuako erratizuko Holanda botako duke. Beste hizkuntza bateaz, eta gainetik duen domar taldi hori, eta aurrean nahi dago esan honek. Bertan domar etxen da hori, eta heroin esaten dena hori izan da. Talde hau oso potentire bertan, influentizia punkizak, eska, rege, 1938an sortutako taldi, 1944an jabanandu, eta 2000garren urtin atza ebatu. Titulu emungotzo kantine honena, Dumar hori talde holandarrana, enda jarratxu gunduke geure lista partikularren jakeguna. Sakona titulatzen dago, eta abenator ba, holandatik ba, kanti hau. Ia gustaten gatzuen, eta botazin joiz eguil lagotzu hoetzen bebai, holanik aukeratzeko eta gana. Abenator ba, gure talde berezize aukeratu duena Holandatik.

0: ja, en verder gaat dit lied vandaag niet.
1: Holandatik izen daba, Dumar aurrea, nera bozan honek, talen izena, eta Sakona izen da titulu, beran kantini izena hori, bentzat hori. Poloniri botako, Polonin bertan, ba, jugoinake, beste talde bat, ba, porrok, mabe bai, sinfoniku bai, agarratauke, hone taldik, eta hau edita nere launaz ezotu neon hau taldi, eta ganetik pinfluenin itxuri behartu nintzen, honi bebai, honi taldiai. Ganetik, otomagoz urte pasaute dana, ba, garraitzen dabe bertan hori, ondiek pilo bat disko gatata, eta barbaria dire, dagoena disko batata, esateko mogure, hoi pasau dauke, Laruta irutik, ba, 2006 arte, titulu mungotzo kantine lombarrena, hori, enda gainetik, ba, gainetik, ba, esateko mugure, experimenta zeuk titulatzen da hau, eta amenatorrontxe ba, lombar, polonetxik. Aurra guz ba, gero erubezinioi, partikulara berezizaz bentzat, da gainetik, ba, zaute mure, polonitzik on jungo inake, one astaldiaz. Experimentu, experimenta zeuk, amenatorba, lombar.
2: Chciałbym Państwu bardzo podziękować za ten wybór. Jesteśmy zaszczyceni. Wykonaliśmy ten utwór parę tysięcy razy i zawsze z nami go śpiewano. Liczę, że dzisiaj to również nastąpi.

Lombar, azizina, zuzen-zuzenin, polonetxik eugin eundan taldi, eta Dinamarka botakon duke ontxe taldi ez honeaz entzatori. Eta Dinamarkako talde honeaz, ba, bertan hori, Rosiko Geliku honek, Kopenaeko taldi irau, Spider Nogenhardt, eta bertan, ba, esango duke, ba, azizinetik, ba, danez abestu eta dana. Genetik, lehenengoku disku 2001 eta ben, enda bertatik aurrea, ba, martxan ibiliriz, eta bizondik amentzatori. Diskuk onarte iru ezautzen du eurenak, eta, bueno, kostaen gazkun topati abesten dabenak amen izkuntzan danez, eta bueno, titulu kantin eta hori, Spider Nogenhardt, eta Zubi Luzi titulatzen dau, zube bat, zubixe, luzi, eta amen guz ba, berda, Nogenhardteaz. Amen, ja eratezun botazin egitazi preparaten gekun, papeletak eta geroen gau kontaketin gau bentsatori. Amen datorren txiba. Laugarren abestize, gure erubizinuiko kantena.

Spin My Heart, talde dinamarkarako talde askungaz ontxe bentzatori. Bentzatori guz estilo desberdinak hartzen bebai, ende eskuntza desberdinakin bebaguz bertatori. Katalunia botak onduke sangrait talde askungo inake. Honek ja bizkate hard rock, genitala, bluse, enda junkerako iriko talde de beroi. Talde oso ezagune bertan Katalunian, laota biharren urtein sortutako, enda gainetik, ba, ezagun duke bebai, batu, separa bebai ingi, despedidako jirapen jabe, baina, bueno, horrek astute dana, zangreten kantin titulo mungotzu hau, enda berazkun guaz, Kataluniati bintzat, beste hizkuntza bat, ja bosgarren hizkuntza guaz. Egeraldisek izun txoizana titulatzen dau, eta hemen guz ba bertan hori, Sangre Italiaz, Kataluniatik datorra hau, Radio Ratian entzuteko aukera guzti. Radio Ratia, de bost.bost, edo radio.info, interneten bidez entzuten zabizenok. Hemen guz ba, katalanakin ontsi ba, hizkuntza hau.

0: Sangrait, Kataluniatik giro bentzat, beste nazinioi bat rekonozio baiku ezagun duguna, bertan hori, botaten hori. Beste konbidatu bat ez dana bertan erubizinako, Rusi. Rusi izta konbidatute, bale, konforme egaz. Ez duzun nahi, baina Israel bai, hori beste gozoata, da, beste gozoata ez behungoa. Rusik Arturo Pablo González bertan, periodisti, eta Europa zilege torri, oza, zilege urten bertatik, eta handa, esaten dana, listora, esaten dana, ez listo ez da, ez da gizon libre bentzat, porque ez lege zirkula, arkon askungoa, eta rusitzi bentzat hori, guk hartu inio, Rusi, zatzik ez ba. Metal paganu, fol metala, nezuen modure, baina arkon hartu dugu, bertan hori. Talde potentire bertan Rusin, da Rusi kanputipe bai. Da gu beran kantin titulu mugutzu hau, enda bertan izan gora bentza ba. Eslabia, Rusia titulatzen dena, kanti askungoa arkonaz. Da, eta gote mugure, ba, Pablo González bertan dakau, libri. Hori, ja, diskutuko benduk ez da. Ba, menguz, ba, Rusitzik, arkona.
1: A pesa nazivaetza Slavsia. Rusitzik!

merezen daba Arkona bertan hartu duen talde hori. Ba, bertan horretatik dago, ba, talde oso potenti bertan erosin. Da garratzen gugu inake beste aukera eta beste hizkuntza bateaz bebai. Bertan hori, da horruzi lata gero, ba, genetik gugu inake korrazire. Bueno, arda izen aukena taldi asko goinake. Eta hemen be arazuk guen duke guk. Gezen bat, bertan ezan montu lako, bertan Jugoslavi barrize, banan dute, separata Jugoslavi, pile bat zati, bani mide behatzen da iruta emeretxean, ondekan bertan, ja, Jugoslavi izan, baina korbirak arra, talde korati bentzat, euran izkuntzan da hori abestute, mire beratzen da iruta mazazpitzik lauta sortira arte. Hemen un polemikiko, Finlandia gontzen, kantaan titulu ukan, motzine, konio, nezuena, da hori binitxe, da aldatzi daitze hori. Nik, beste atxe, toponean hau taldi, arra, enda, honeaz beni polemikiko pa. Ba, traduzinen hori, ba, botako, enda, izen gortzen txibenik hori polemiki. El terror ez mi koño titulatzen da kanti arrana, ba, amengu, talde korratine, enda, amenguz ba. Natxe, be ez dut jun, baina kanti beratxik behunitzen, enda, amendu ba. Polemikak, bebakau, dena demena bilatu gurao. Amen atorba.

Horaixo Ratia, FM en 2.5 e horaixo.info en tuten zabize. Gaur, ero bizinio jaz gabiz bintzatori. Itali debutako, ondalagetxi irabazian honek ero bizinioi. Da, eroak inkuguaz, ero bizinioiko kanti irabazibenaz, enda gainetik, pa, guk, ba, maneskin taldi askunguaz. Honek, ba, esagun duke, talde oso potenti 2015 sortutako gehien bat italiar kantatzen dabe ingelesez bai adientzia oso altu auke danin giraketzen dabenin dena baina bueno merkeu be bara italiarra be bai teori eta esangun duke ba bertan ba 2003 arte ba hiru iru disko hauke, manatu benji, ez daki hau zemaren por arte, enda kantin titulu erubizini irabazitxako askun goeinake, enda bertan hori titulu mugotzu hau, eta mengoz ba, lasai eta ondo titulatzen da, eta maneskiaz gozantxe, zuzen zuzenin entutea. Maneskin, oetu esan da, amene, Albara bentzat, izinak inde, ale inengo bentzat ez naztati, baina, bueno, amenatuz, itali puntatik.

0: 2 Euro!
1: Parlare troppo di italiano. O almeno quiro qua. Maneskin tal di zuzen zuzenin. Geuekin mentzat hori. Garretzen guz izkuntzak eta hori. Bulgariri botakoen duke. Enda bueno, zagoen dukena BTR taldi askungo inake. Emile beratzen da lauro eta lauan sortutako. Enda urte bi iban bakarrik honetaldik hori. Enda gainetik, ba, zagoen duke, bertan auge bat eukiban, bertan hori inge. Enda denpora gitxizin bentzaten zin. Titulu kantine zagoen duke, gerri guda, desu modure, eta BTR askungoa ontxe. Hau be, rock mundun sartute guz bentzatu nepe. Enda, estilu horta gunde bentzatori. Handen guz ba, bertan hori bulgarire, BTR. Enda, entzuteko aukera guztizin ontxe eta amena.
2: Спасибо.
3: У нас здесь дети, но я скажу это, что...
2: А ты думаешь, дети не знают таких слов, да?
3: Ну что же, БТР, машина боевая, не можем не обойти ряд историй. И следующая наша композиция — «Война».

Beter, bulgaretxiko giro ontxe talde hau oso potenti bintzat entuzuna, enda, hone...

hori amenguz ba mendekua titulatzen da eta geokin 100 kilo Aupa Ego Ibar, eta puntu gogoratzen guen eskolarriko botupe, waruz, nazinu bagaz, eta geupe, amendaka hor representazinu be bai. Geuekin beba, hori, esartute hori, eta 100 kiloaz bertan hori. Amendator, mendekua, 100 kilo, eta ja!

0: irabazi arte, ba, jotake irabazi arte. Bueno, jarretzen guz, eta hemen on gonbidatu berezi bateaz bebaguz. Gonbidatu berezi ziak hau hartute, Argentinatik hori, eta talde oso potenti, enda honik honeaz, abeslaiziaz, ondela gitzilik askun bertan hori bebai. Ricardo Loira, eta bertako abeslaiziaz hori, Almanfuerteko hori, enda horretatzi, ba, gogun beti etzen homenaje txiki bat Lorio, Ricardo Lorio, eta honei be homenaje txiki bat be etzen gabiz, aurtengo temporadan espara be, engotzau bertan hori. Eta hori, Almanfuerte eta nire zinizmena eta mi credo, amena torrontxe bat gedokin ba, Almanfuerte, gonbidatu bedezi, nire zinidako Argentina. Dakau, enda amenator ba, geroekin zuzenin.
1: Mucho muchacho, jovencitos, no, jovencito.
2: Y señor, Diorio, ¿por qué son tres nomás?
1: Porque no tenemos vergüenza, pibe.

0: Ameno Quiroga, alma fuerte, mi credo, ni de sin nena. Enda menixen daba, talde oso potenti hartute, enda dana bentzatori. Jarratxu munduke arraizu erratian, ontxe, enda ganetik, ba, jugo gineke, ba, zuezire. Eta ganetik bakin gora beran, jugo gineke amen, zabatone asko jugo gineke, toda una vida en la guerra, bizitza bat, gerran, gudan. Amen guz ba, entzute hori, honek bideupe altzako Facebookea, alma fortena eta honena, bat letrata guzti ongur izalako, baina aztin altzako honek, garko eratazio altzakora, baina hori. Amena torontxe ba, zabaton eta zuezitzik bertan etorreko asko. Todo una vez, bizitza guzti gerran, da amena torba, geuekin ba. Oso be ikutu etzen da honek jenti abesten be bai amena torrontxe bat geuekin ba.
1: Hier tot de mot. Hier mannen. We komen met de

hemen eukiroa hizkuntza zueku, hemen dakau bombardeu antxogunen alako bebai, da Palestina nomenajin bebai turrune joko entzate hori, hau turrune bebai, Palestinun alde. Bueno, jaratxun munduk erratezun, turrune algun dakau hemen jai, girun bebai, enda hori entzun de gero, Ameriku guinake Inglaterratik behai hartzen eta hartuko duen ba, bertan Iron Maidenen kanta bat hori pasendale hori kanti titulatzen dena inpreinu lokatzen un infierno de barro eta bertan bera kanti bakin fore juteko bentzat hori hemen bertan gerran, bertan batallan, enbosten da, laro emile, lauta goz emile laun izin, Iron Maiden, pasendale, geho ekin ontxe, zuzen zuzenin, geho ero bezinoi partikular, berez izi, raizio erratian, hemen guzua, Iron Maiden.

0: See my spirit on the wind, cross the lines beyond the hill. Friend and foe will meet again, those who died in passion.
1: Lokatzen inpreñu, enda Iron Maiden eukiru Inglaterratik, beste representante bat gexaua, bentsatuari. Hemen guz, bentsatuari, garraitzen bebai, jabadaru hau eurosini potenti etxen bentsatuari, enda amabiaren kantintzun dugu, honne ezagun dukena bertan, bueno, amabiaren kanti, amaiduaren agotu zan da, enda Alemaniere gotakon duke, Unger taldiaz gotakon duke, enda gainetik bertan talde oso asko gustaten gazta hau, honek 2008-in sortutako taldi eri, eta bost disko hauke, titulu kantine eta Alemaniko representazioi, neutako favorito bat txe erubezinoiku, bertan eure gustoku bintzatago, batea titulatzen da. Batasune, resumore, Unhart eta zeit anzeit batea. Gero ekin ontsi ba. Prepara, volumenak eta altzaten zabize, ba, listo duki, prest. Da, amenatoz.

alemanetxik ontsi giro ba, onguertaldi, garretzen guz bertan hori, enda on Finlandiri botakon duke. Finlandi, bertan hori, power metaleko estilo talde bat, jebize, traza begaraten dau, tera betoni, teraz betoni taldi asko goinake. Ganetik, ba, esan duke 2002 sortutako taldi, enda ganetik egoneta uke lau disko holanik editata bebai, baina, bueno, guk erakin guak, kantin titulu, honepeko horrin duz, amenezta bakeik eta hori, bakari baki birdou, bomba baik, musikiaz, nesun guzti, engeik ebentzat hori. Gizonak zaldigan indabizenin, holan titulatzen den ganti, donde los hombres kabalgan eron ezuena, enda amenatu gizonak hori inventzat hori, eta terraz botoni taldiaz guzontxe. Zuzen, zuzenin, geuekin ba, Finlandi, representazioi be otzetipe baka gomen, eta amagozgarren izkuntzile hau. Ba, gozaskun baina, izkuntza betopati be, eurak, ba, baina, bueno, abenatuz.

Finlandi, Trastoni, taldia zongaz bentatontxe. Bueno, beste talde batea eta beste hizkuntza bateaz. Zidar Lassen, eta frantzitsik handakau hau bentzatori. Honek, ba, esagun duke, ba, bestizaje oso potentia auke, eta asko gustaren gazta onena be bai. Hori, frantziarra, talde onena, zidiz larzena, eta gainetik, ba, esagun dukena, honek bitizku eta aukena gatata, molanik izautzen duena, zazpi dizku izautzen du, eta oso berezi hartu neman hau, eta aukanti binitxe da terrenako zalaun irratxasun, baina ipiningo atzabe, erobezinuen geurin entuteko. Milak eta miloik titulatzen da. Hau eta abenatorren txegoekin, ba, zidirlazen eta frantzitsik. Bestizak oso potentire, bertan hori hartute, enda hemen entzuteaguz ontxe frantzitsik talde hau. Mm.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.

Hey, I'm not your fool.

Apa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat erradixu irratian. Azken, Mohikanoak. Eta gaurko irratzaioa bete-beti dator. Kulturroerin egitarauai errepaso bat emogotzaue lehengoko partin. Gero COVID-19 ero koronavirus modure deitzitzauen horretaz bebai berbain gobe apur bat. Gero arrazak eixi eta esklabutzi bai irakurriko zu hau ekarri dauen pare basuntabe eta beste testo batzuk. Eta matxueran, ba, Charlik atadaben liburu atxik berbaingo. Relatos inkomodos dauke izenburu eta horretaz berbaingo. Bakau beste gauza batzuk, baina ez da denporaik emango eskun gaurko irratzaion dana eskaintzeko. Orduan, hortxe laten dago. Hau dana, ba, musika egokixaz ornitxute izango zuen. Eta azteko, bakizu itxuri dakauela, kanta bat epintxeko. Hau pentsen do beste baten bebai epini gendunela, eta zoritxarrez kausatu zen mure, moure junde, beste baten bebai epini biko. Ondiokan, Zaldibarren, handaz, Langilebi, Zaborraz inguratute, estalitxe, eta ondiokan estotxu ez topa.

Ba, amen. Ahotza, aklarat. Kultur ueri antolatu dau ondarruko udalak, hortxe biliga buru belarri, egitarau zabal bat lotu nasan. Eta urrengoko bost asteburutan, ba, asteburuko egunak izango litzakezena baixak uzapat domeki, badatoz bete-betik. Ezaugarri batzuk bete biben jarritxe ikusteko ikuskizunak izan bizin. Aldala urrekuk. Eta ba, publiko zabalea aiaten zinak. Eta arlo desberdinak hartzen banak. Eta bebai emakume eta gizonezkoen arteko oreka bateaz eta gai bueno, bai aktualidadekuk baina mezu integratzaile zabala ba eskaintzen dabenak. Sarrerak turismo bulegune daz, ustaian otalautik aurrea, bebai eskatzen dana da, ba, zelan, sarrera mugatuk dakarren frontoik, zehuneko irurioixe edo pentsatzen dute dala sartu leiken jenti, ba ez akaparadorik ez isati, eta horretako ba, lau sarrera bakarrik hartu leike pertsona bakotxak, ikuskizun bakotxetik eta eskatzen dan ara ba, ba bueno, ba aldala esakaparati eta jenti rotati eta aldala jente desberdinak juti danai aukeri emoteko ikuskizunen bat ikusteko noixera bizkat

Egitara ustaian hogeita hamaikan baixakun zazpitzerdizetan, eminaldi gexena zazpitzerdizetan diz, frontoin tioteronen semeak fresh cool dantza ikuskizune eskeniko dabe. Oso talde famau, telebizinuin bebe ikusitzena, berritxun bebe hondi, beste hainbat eta hainbat herrixetan, eta alaitxasune eta euskal dantzak beste modu batea edo aurkezten daben talde bata. Oso ikuskizun politxe. Eta hori baixakun izango bada, ba, abuztun batin, zapatun, frontoin, ba, lehenako kantaldizan itxuri hartuko da ben eman aldize. Biren, Bikoti eta Patxi Zai, deukikoz frontoin. Hau be, zazpitzar dizetan. Abuztun bixan, domeki, hemen ja errixan zirde. Pintzen dau, familie eta ume taldentzako pista jolasa eta jinkana berezia. Hemen aurretik apunta bizase parte nahi bazue egin eta abuztun bixan domeki goxeko amarretan. Hau familixai zuzendutako emanaldi bat da. Hau eman aldixe, herri bixi eta leaktibairen eskutik dator. Abuztun zazpixan, baixaku, zazpitzardizetan behoi frontoin, ba, Iñaki Maruri, Michel Santamarina eta Ismael Pereira. Impro komeriak. Ikuskizune izangora eta ba ulertu duen modure zeo zelan azaltzeko ba izango litzake antzerki bertzolaritzi publikuk emoten dau nundi noa jun berdan eta bertan momentun improvisazioen bidez ba komeriak estena tokixan. Abuztun sortxixan, zapatu, trapuzarra antzerkitaldi. Antzerkitalde ospetzu eta ongun ekarriko daben ikuskizune turistreatzen izangora. Antzeslik, Lierni Fresnedo eta Jon Zagarzazu. Eta abuztun behatzixan, zazpitzerdixetan bebai frontoin, umentzako ikuskizuna. Mari, Meri eta Lari antzez lana. Ezan testu negi Galder Perez dala, pentsan dut ezautuko zuela, radixun parte hartzen dau, Radio Euskadin atzalditan hartzen da, honi balo porretan da. Eta bebai ba, umetatik, irrati gintzan Ane Zabalaz batea, Taio Pikokero alako zeo zerre etxe ben, umiai zuzen dute eurak umik izan da, eta ba, bueno, esan berde irrati gintzi odolin darule, beran kompainiri bebai, hemen radixune behin baten baino gehiagoen entzungo zen duen, atzalditan eskentzen duen irratzaio baten, Bilbo iria irratian magazinia atzaldekutan eta han parte hartzen dugu. Hamengo umentzako ikuskizun esan duena Mari, Meri eta Lari, ba antzazliti, Maria Urzelai eta Jourina Boroba.

Eta hon entzungo ba gitarra hon barrun parte hartuko daben bikoti biren eurak atatako epe bat esango du dala irukantako CD bat publikaben eta hortixek hartu dugu hause kantik.

eta jarraitzen du kultur ueriko gitaraguaz. Agustun 14an frontoin, zazpitzardizetan bebai, dantzarte taldin, dantza eman aldixe, eta La Sala konpainixi, fight dantza ikuskizune eskainiko dabe. Hemen, ba, bueno, dantzartekuk dinue, herriko hip-hopeko dantzasek eskenitxako koreografia osatutako saiu izango dela, eta baletan ekarpen bat ere, ba, eukiko dabela. Eta zehozelan da, ba, urtero, ondarruko jasetan eskaintzen daben dantza eman aldixan, ba, ordezkapen moduko bat, xumi dinue eurak dala. Eta ero La Sala konpainixi honegia profesionalati eta dantzaxak Garazi Etxaburu eta Miren Lizeaga. Dantzin, hauzi, Agustun 14an, Ondarruko frontoin. Agustun 15an, ba, zazpitzardizetan bebai, frontoin, Mutrikoko musika bandi, honek urtero, azkanegoko urtitan, jasetan etorten di, eta ba, horretxeatxik, oztabe, gonbidapena luzatuako, naiz da jairik ez egon, ba, eman aldize emoteko ondarrun. Mi, esortzireun, de, hogeita marrin sortutako banda bat da, Mutrikoku. Boga-boga, eskainiko dabe, la, urtero lez, agintzen dabe. Eta Agustun 16an, Domekan, beste talde historiko bat, Pantarrei, dize eurak, eta Aztokilo Zirkus, umintzako ikuskizune, eskainiko dabe, Ondarruko frontoin. Agustuak 21, Baixako, zazpiretan ongun, zazpiretan frontoin Garoa, taldin kontzertu. Ba, honen kanta bat be eskaini gendun, bereziki bai eskainiko dabe emanaldi honetan, ba, gizue Ekai Lertxundiai eskainitzen ela kanta bat, eta ba, bereziki hor bebai eskainiko dabe. Eta taldeki diz, Inigo Larrinaga, Ondarruko traineruko patroi, Matxin Ostolaza eta Mikel Laskano, honek zarauztarrak diz, Inigo Zubeldia Elosuku, eta kantanti eta taldia izena motetzana, Garo Arizmendi, hau Mutrikuarra dau. Hame, ez duxukun, arrebi ez? Bai. Agustuak 22, Zapatu, zazpiretan bebai, Herri Kirolak, Mutrikoko Herri Kirol taldi etorriko da, eta honepe bai, urtero, jasetan ba, emanaldixe eskaintzen dabe, eta horretxetxik datoz bebai, pentsate gendun, ba, bebai beste Herri Kirolak eta olako ikuskizunen izunez esatea, baina, bueno, emanaldixe edo demostrazioi edo agerraldixe, ba, interesant izanela, eta horretxatxik programara. Herri Kirolak, Agustun 22an, Zapatu. Eta Agustun 23an, Domekin, zazpiretan bebai, Umintzako ikuskizune, Futbolariak eta Printzesak antzeslana. Honen testu negili bebai, Galder Perez, lehen aipatu dauena. Eta Agustun 28an, Baixaku, zazpiretan bebai, frontoin, Nagore Leon eta Itziar Saez de Oher, Itxaspetik azalera, azaletik plazara antzeslana eskainiko gabe. Eta behat izar dinon, zarreran moduko baten euran ikuskizuna atxik berba etxen dinuena. Emakumienaz, kostakue, euskaldune.
barre egin dut baitxe negar be, baina batez be maitxatu izen dut eta maitxatzen dut bizina zen eta hilko nazen mundu bazter hau. Eta abuztuak 29, zapatun, 7etan bebai, frontoin, emakumezkoen bertso saio musikatua. Ez da kasualitatea. Hau eskaintzi zaren da, aukeratzeko bertsolari desberdinak, bertsolari elkartik lankuk bideratzen daben ikuskizune da, eta aukeratu dizen bertsolasak, edo libre ukenak horregunin ondarrure, etorteko aukeratu zinan zerrendatik diz Maialen Artzaiuz, Nerea Ibartzabal, Markinarra eta Uxue Alberdi. Gai jartzaili Amaia Agirre. Eta, bueno, saxo, gitarri, biboline, horretxe ez lagundute, musiki ez lagundute, bertzo zaio, berezi bat. Ondaren frontoin, abuztuak 29, 7etan. Eta maitzeko, abuztuak 30, Domeki, hau ja iluntasunan bile, 9:30 frontoin, zine eman aldize umintzat, Lur eta Amets filma eskeniko da. Zuzendaxak filme honetakuk, Imanol Zinkunegi eta Joseba Ponce jantzin, zabaltzen egua zen, Euskal Herri guztintzir, baina ba, konfinamentuk eta abarrak, moztu egin ben zabalkundi eta bebai zini izan zineklub barri bat takauen ondarrun, honei bebai moztu ingakoen euran ibilbidi, zain ongoriz goguaz hau egoera guzti amaitzeko eta ja eman aldizakin azteko. Ba bueno, ba horretxei bultzadi emoteko eta zini eman aldize bebai bitxeko berez ondarruko jaizetan bebai oitzuri egoten zan, urte askotan tarteka marteka bada be, ba zini eskaintzeko frontoin. Hau izango da foro gehien eukiko erabena, eta ilaureune edo pentsaren dute aldala altza edo hortxe bilikoa da, eta ba, bueno, ba honetxeaz amatxoko litzake kultur ueri emanaldi kulturalak, eskaintza kulturala, ondarruko udalak, zeo zelan, jaxak ordezkatzeko edo, bebai kulturi beharrezku dalako, kultur mailan biharra etxen daben jentiai, bat zeo zelan honei egoerik kolpatute izan diz, eta, ba bueno, euran bizimodu apurre badabe. Ba, atateko modun, eta gero ingurukuk edo urrekuk isati nahi zen. Eta gero, ilustrateko, eta zeo zelan ueri berbin nundik noa eta zer, ba, zitsa bat aukeratu zen egitaraun eipintzeko. Eta ara, Benito Lertxundin kanta batetik hartutako zitsi. Mauleko bidea eta holantzek dino. Bueno, zati bata, eh? Eta arrantzale galduen itsasoetan. Brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela. Itsasoan musikaren uera luze bat utziez. Ba, Benito Lertxundi entzungo. Mauleko bidea.

itxasuari, maiz joat galde egiten itaz okarola. Baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan, ez beldoiko hilketaren berri eman idara isilka. Bere terretxen azken.

matxinarekin, loia ondartzara joan nintzen, gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere, Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itxasontzietan, brankaz, emakumeen lurretara abiatu zinetela, itxasoan musikaren uera luze bat utziaz. Geroztik, Kenperreko merkatuan, Gunar erregearekin izkutu almenen lehiaketan ikusi omen dute. Arkankaz jotako arpak zubeak usatzen zituen artean,

landak gorritu zihoak. Eta ni, aspaldian hemeniago txaorekin, Mauleko bidean irezai.

Ba, honetxetiz, diako datuk azaltze txua zenak. Baina bakixue, dana kontune bebernio bat dala. Dana guzurre dala. Asma enjabeela. Euran eidabena etxendabeela. Guri esplikazinioi batik emon baik. Ez da derechoik. Abusaten dabiz. Kontrola baino besteik ez da. Nik ez da izein gorotena. Ez nik holanik bizi. Eta honet diaku teatrero utzatiz, eh? Behat izen bagauza esan dauen egin jabeela, eta dana guzurrera. Dana guzurrera, dana, dana, osoik. Ba, hausen nien etzuen esan. Dana guzurrera da. Eta kulpa guzti, Bill Gates. Ze nahi da benara, nanoteknologisi geure gorputzin barrun sartu bakunin bidez. Zetako, geure buru kontrolateko. Ja ez da nahiko futbola, drogak, zer. Da montaje usti izta nahiko, eta hon, asmaten dabe, koronavirusan pandemixi. Nahitxe gainabe, geu gaxotzeko eta geu hiltzeko. Nire amak esaten da, maure, zarbustik entzeko eta seguridade soziala parra etxeko. Lehen bardin etxe ben autobusakin, inzertzuko autobusakin. Beino behin, autobus baja ustezan eta zarrak hiltzeko izatezan. Bueno, amaik etonteixa entzun birdi, belarrixak eukitxearen, eta beixak eukitxearen, eta irakurten daki hau elako. Holantxe ditu mundu. Ez ga espabilako, en la puta vida. Eta honek danak esan da gero, bebai pare baga goza. Nahi neuke aipatu COVID-19-an ingurun bat, ez da ibaki zuen, bai tokaten gaztanen aldetik, eta komunikabideetan ez danetik agertzen, bai patuko dagoen gauza bat. Eta ara, Correos, por ejemplo, ni biharretzen duten enpresi, barala afetau aldetik bigarrena. Eta inok ez da bai aipatzen, lehenengo guizango litzak ez. Ba, medizinia zerrekusirak arrenak, enfermeruk, enfermerak, medikuk eta medikak, eta sanidadiaz lotute dazenak, komunikabideetan gero ja salto etxen dabe fuerzas de seguridad del estadoa, eta gu hor tartingaz, baina inok ez gatxu aipatzen. Eta datu beba interneten topateko banaiko eskaz. Martxun naziretan ero komisionezek eta UGTek denuntzia ben ez eguazenela epizik eta ez tozkunela emoten iser ba, gore biharra desarroiateko ordun Correoseko zuzendaritzik gezurtatu einban hori, baina bueno, datuk emon zin eta hortik aurrea apenas komentada ze incidentzia eukira ben. Igual gu Correoskuk repartidonin atalin eongoa. Amazoneko mateixolak eta gupe bai banatzen dugu, baina ba bueno, azeur eta horrekin ez dakio. Esan berde, Correos dala enpresa publiko mailan langile gehien dakarrena. Eta arroio sindikalisti eta aipamena inge gero beste galdera bat. On askora zabaldut ez, ba, kontrola eta zelan sistemik erabiltzen daben hau, ba, ez da izarretxeko guaz, behin be kontrolatagaz eta beuran nahi daben etxen dabe. Baina bueno, ez da zer gexe bir daben
horretako. Eta jente asko, bueno, asko, ez da pentsa den horrenbeste izenik, ze geixeno pentsa den dute jarraitzen dauzela, ba, tekniko sanitasuk eta emondako aholkuk, edo saiatzen gazela, beteten. Baina badaz, ba, protestaten dabizenak. Eta bueno, protestaten dabizena, ba, bozeku gero bari, ba, una maz, ez? Baina ustez, ezkerreko jenti dana, ustez, irautzai irana, ustez, ezkerreko izan da, eta irautzari izan da, zientxixean oinarritzen da ben, ikuspuntu, eukibil, euken, jenti izan da, ez da gulertzen, zelan mobiuten dizen, mobilizaten da zen, eta zelan naztaten da bizen, jente guzti, horren aurre. Eta gure galderire, sozialismo ongo bazan, zelan pentsatezue izango zanela pandemixin aurrin estaduk erungo leuken politiki? Gogoratzen dut esate bateako, ba, izango zan Unión Sovietika ondio gan existiute zan, eta Kuba juntzinela laun bat, bueno, lengu zini, eta beran nobizu ordun denpora, non gizona. Eta arek euki ben aukeri, ba, Partido Komunistako jentiez eta eoteko. Eta ba, bauran logrune hartin, ba, aipatutzen, bazelan, eurak dakarren sare sanitasu eta CDR-in laguntziaz, kapazile edo zein egoera urtengo baleuke bakizuean gaso tropikalak eta badazela, naiz da, ba, sanidade kubatarra paneiko altu izan eta, bandegon badaz gaso endemikuk eta dizenak, gero jakingo zue bai, Estatu Batuak zabaldu izan dabela, erradikata guazen gaxupe bai, zabaldu izan dabela, gerra biologiku einez, eta hon izan di, kuban, krisis desberdinak, ba, bueno, ba, urak esate bena zan, euran kalkulutan, bi egunin edo kapazile, kuba guztiko biztanlik, bakunateko edozein gaxun kontra. Izan lehik ezela, horregun bisan barrun, ba, islan bat edo ez dana ba, diseminata dan lekuta ezaiati, baina azte baten kubatar guztik danak bakunata eukiko leukeela, hori kapazidadi ba aukenela. Izan lehik propagandi, guz, ukatze, baina kapazidadi dakarrena dure medikuk eta medikak esportaten daren nazinei bat, ba, kapaz, bada. Han ez da pentsaten, aparte ez da tusten, egongo da nipe bai, bakunan kontrako jenti dana. Ze, bakuni euki edo ez euki, hil edo biziko gauza bat izan leike. Eta kontra urtengo ba leuke baten bat, ze pentsatezue? Pasako litzakeela.

Bueno, eta talon eta honeaz amaitzeko, galderako raidin gelditxuri, zeu gerantzun, zeu gana izuena. Depende ze erantzut esan, disidente, disidente, maske disidente. Bueno, katxondegu, albo batea alagata. Pandemixi sufriura ben momentun eta konfinamintun geuazela, betezin berroi urte. Beran buruaz beste ibanetik. Gabiz berbetan Ian Curtis, zehatzik. Joy Division taldeko kantanti. Beste pandemisa bat. Hau be. Impotentziaz bizi dauena. Suizidixuk. Joy Division.

dakau esku hartin 2020ko ekainin 14an berrian argitaratu zen zutabe bat. Inigo Aranbarrik idatzitzako belauna dauke titulu. Amabost urte egingo ditu laster. Ziad Bena, Bouna Traore eta Mugitin Altun etxerako bidean zijoa zen futbolean ibili ostean. Klixi zuz boizen Paris aldirietan. Auzoan gertatutako lapurreta bat zela eta polizia zebilen kaleetan. Hiru mutileak atxitxinka hasi ziren aringengan, naiz eta ez zuten gertaerekin zer ikusirik. Polizia atzetik transformagailu batean gorde ziren. Kiskalita hil ziren Bena eta Traore. 17 urte zituen batak, 15 besteak. Urrengo egunetan amorru pilatuak zutu zituen kaleak. Ia 9 minutu George Floyd erioan. Ezin dut arnazarik hartu oiuka. Eta berriro ere kaleetan jendea. Biztakoa dena salatzen. Beroago estatu batuetako hirietan, intelektualago munduan, klitsiko gazten kasua baino zabalago, nola nahi ere. Izan ere, irudiek asko laguntzen dute bide gabekeria ulertzen. Belaun itogarri hori. Eta hala, berreskuratu dira azken egunotan beste Floyd egurtu batzuen 11 bideo eta 11 argazki afroamerikarren borrokenak. Rosa Parks, Greensboroko Laurak, Tommy Smithen eta John Carlosen ukabil arrotuak, Mexiko Olimpiarreko zerurantz, Black Power, Black Lives Matter, denok gara George Floyd. Gero, beroarena apalduta, neure bizitzan azterka hasi naiz. Lotu behar nau zerbaitek arekin. Ni ere George Floyd naizela egin dut oihu. Baina ezerrez, ez da arrastorik ere. Ezin etzi eta lagun artea errepasatu dut. Ea zenbat Floyd ditudan adizkide minenen artean. Zenbat Bena, zenbat Traore. Bilaketaren emaitzak jota, zabaldu egin behar izan dute eremua. Ez da posible. Mobila hartu eta agendan begiratu dut. Hau da hau. Agertu zaizkadan antzekoenekin harreman erak salatu nau.
Azkenean, euskararen atxikia moldatu behar izan diot neure buruari. Ni dagoeneko zaharra naiz, baina nire seme alabek bai, haiek izango dituzte lagun. Eta hala, ez dena sinetita oheratu naiz, ezin onartu, belaunetik gertuago nagoela Floyden gandik, baina.

Eta ondak hauen artikulu eskuartin, julioan batin... Azte azkena, bai, kasualidadi. Gaur egune. Hortxe... Gaur irratzaion egune neote zan. Hortxe egunin argitaratu zan. Eta ara, Mikel Aramendik idatzitxako zutabi. Zorioneko ikonoklastia dauke titulu.

atzerakoi konpulsiboak nola aterarazten dituen bere honetik ikusteagatik besterik ez balitzene, mereziko luke. Baina badu onura sakonagorik Black Lives Matter mugimenduaren epelera Ameriketako Estatu Batuetan zutu den ikonoklastia boladatxo horrek. Nahi gabe bada ere, ia beti estetikari egiten dion mesedeaz gain. Muturrekoa dirudikeen adibide bati helduz, Princeton Unibertsitate ospetsuak Woodrow Wilson presidentearen izena kendu dio bere School of Public and International Affairs ospetsuari. Eta bide nabar, Wilson College berari ere izena aldatu dio. Zergatia noski Woodrow Wilsonen arrazialismo ezaguna. Doitua, baina itzulingurudik gabea. Gaur egun, supremazismo zuria deituko genukeen sartuko litzateke betean Wilsonen pentsamoldea. Zuriak gainetik zeudela sinisten zuen irmoki, eta etzen kaiku arlote bat. Eta hegoaldeko demokrata harentzat etzen nornai zuria.

Europako bazter askotan 14 puntuek ematen dioten ospea besterik gogoan ez dutenei, agian. Ulergaitza ere egingo zaie, unibertsitate hartako batzar nagusiak bozkatuz hartu duen erabakia. Baina Woodrow Wilson zertxobait ezagutzen duenari, etzaio horren harrigarria egingo. Berez, aspalditik zetorren eskakizuna. Eta beste ikastetxe eta zentro batzuek ere antzeko erabaki

hartu dituzte ari buruz. Wilson bera baino askoz zaharragoa den beste supremazista bat, etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Txarto esan dut, Wilson bera baino askoz zabarragoa den beste supremazista bat etxe zurian ipintzeko gai diren Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen da hori. Zabar hori Trump da, claro. Hemen gertuagoan ordea, Menéndez Pelayoren izena darama unibertsitate batek aspalditik. Munduko gauzarik normalena balitz bezala, edo behintzat inork ez du ezer esaten. Eta egunero igaro behar izaten dut Prin kaletik. Eta angiolillok bere lana egin atarian, uste dut esklabotza haientzat, Kubako beltzentzat, askoz hobea zela ezer ez egin eta langabe oldeak osatzeko darabilten askatasun hori baino. Beltzak, ezagutzen dituen edornok, esango dizu, alferrak, basatiak, gaizkileak direla, zioen Cánovas del Castilloren izena eraman zuen Luzaro Fundazio ospetsu batek. Batzuek ordea inguruan ezagutzen duten arrazista bakarra, Sabino Arana da, nonbait, hori begia.

Ikonoklastia, ikonuk, imagenak apurtzi, nahi dau esan. Amerika atxik berbain jo, Amerika, kubako batek esan, jo tamien soy americano, esan gostan. Baina, bueno, holako xitiz, estatu batuetakuk, Amerika eurantzako hartzen dabe, oso osoik, eta guk Amerika, amerikanu, esatza hue, eurai. Baina gurik, guripe Amerika unzin. Eta Ameriketatik ekarri ben aberastasunak. Horren ezaugarri de amaike baserrixetan agertzen dan palmeri. Etxe aurrin edo etxe albun. Ameriketatik ekarritxako palmeri. Gehienetan, edo askotan, hain zuzen be, kubatik. Horrek izan zin, diru apurre edo asko inbenak, eta gero buelta etorri zinak Euskal Herrire. Etxi eraikitzeko edo baserri barrizteko. Beste askoz gexa, antxe gelditzu zin. Pobre, hile. Baina eura paino pobri hau ape bagoa zenan. Urte askotan Euskal Herrian esklabotza etzela eman pentsaten zen. Odol garbitasuna zela eta legeek eta instituzioek esklabotzaren aurkako jarrera erakutsi zuten. Baina Jose Antonio Azpiazuk erakutsi zuen moduan, naiz eta kopuru txikiagotan izan, Euskal Herrian ere esklaboen presentzia 16. Mendearen hasieratik ezagutu zen, batez ere musulmanak eta beltzak. Amabost, amasei eta amazazpigarren mendeetan keienak hiriburuetan zeuden, Baiona, Bilbo, Donostia, Gasteiz edo Iruñan. Kostaldean esate bateakoa Sidoni Banelo Itzunen edo Ziburun eta Markina edo Lekeitioraino heltzen zen esklabutzaren edapena. Prestigio soziala ematen zuen etxean, zerbitzari beltzak edo mulatuak izatea, eta kasu asko dokumentatuta daude, esaterako Bergarako osaetarrenak, Oñatiko bergantzotarrenak, edo Azkoitiako oiartzabaldarrenak. Bestalde, hainbat komentu eta abade etxeetan ere, esklaboak mantentzen zituzten. Orokorrean esklaboak Andaluziako portuetatik ekartzen zituzten euskal trafikatzaileek, Sevillatik eta Kadiztik, bereziki hegoaldera eta Arrosaletik iparraldera. Eta garai hartan ohikoa zenez, salerosketako produktu bat gehiago zen, kontzientzia eragozpen handirik gabe. Bestalde, Ameriketara joandako euskal konkistatzaile militar edo itsasgizon asko lur zailen handien jabe egin ziren. Eta eskulana bertako indigenak esklabotzara derrigortuz, edo Afrikako beltzen zein txinoen inportaziotik lortzen zuten. Trafikatzailea asko euskalduna ziren, bereziki Afrikatik eta Txinatik Kariberako bidean
Eta naiz eta esklaboen etorrera Euskal Herrira murriztuz joan, trafikatzaileena 19. mendearen amaiera arte mantendu egin zen. Kasu batzuetan esklabista indibidualak ziren, eta indiano aberatz bilakatu ondoren, jaioterrian filantropiako diru asko utzitakoak, hala nola, Julian Zulueta, Jose Matia edo Manuel Calvo. Eta beste batzuetan, Caracaseko errege konpainia edo konpainia transatlantikoa bezalako euskal merkataritza elkarteek aritu ziren esklaboen salaurezketekin dirutza egiten. Urkoa Paolazaren esanetan, orduko fortuna handienek Antilletako irla hartan dute jatorria. Nekez uler dezakegu Euskal Herriko ekonomiaren historia, Kuba eta azukre kainaberak aipatu gabe. Eta gu gehitzen dugu. Eta horretarako, esklaboak erabiltzen ziren.

0: Kaixo, kaixo, bueno, gaur da 24. Saioa, eta gurekin dare gaur Gal.
1: Rastio.
0: Eta, bueno, ba, zuen burue aurkeztu nahi zuen bezala.
2: Jon, bateria.
3: Eneko eta gitarra jotzen dut.
4: Ruben da basua.
1: Kaixo, hasi era bizlaria.
0: Guai, guai. Hori, ezate hemen Bilbo inguruko, ez? Edo... Me suena.
1: Ba, de gusto guri barri da kontu ez.
2: Bai. Bai. Oh, eres muskiz,
0: gaben
1: dios. Esan dikako, baina esango, Bilbo ingurukoa ez. Bai. Bilboko zulo baten galduak. Bai.
0: Bari, eta ez dakite taldea hasi izango indela gutxi ez. Nire burun berria da, baina batzutan berriedan zerbait igual da oindala bi urte hasi izan zerbait edo.
1: A ber, berez, ez nahu ziur, ze utxe gindun bilintz, berez, eta ongina zeueka entxaiuten airurotan edo lako zo zer, ze zan hori, 2023, bueno, kezo zer.
3: Ez da gizte, zan urtean
1: esan. Bai, zan
3: urtean, zan urtean, maiatzan edo.
1: Bale, bale. Taldea berez urte bat egin goda, gal moduan jota eta hori dana, ze... Eta jotzen bostila bete doalako zezer. Emungo du.
3: Vale.
1: Olako zezer. Ez hainbeste. Osa, nahiko barri jo, bai. Zan dalako fusioa, bilintz eta informe seminal, egin dugula kolako kolaborazioa. Ta, bueno, klar, zehaz irabaten, base guan oa indik beni, ta Miguel Aziz ire zela barriro, ta junta torri, ta azkenean gelitu gara gula eurok. Ta bakarrik, bueno, eso bai.
0: Bueno, bakarrik, osa, te basko, bastante da. Osa, danosatu uste, beste talde batzutatik, baina gaur egun, kontan zaudete edo baita aparte beste batzutan edo.
2: Kontan bakarrik ez.
1: Bai. Sekreturik bai edo.
0: La amante.
2: Erratean kontatzeko sekreturik bai.
0: No. Eta ikusi nun baza ditze zerbait grabatzen edo?
1: Bai, bueno, hasi ginen grabaten, noin dela bi hilabete?
2: Iru? Urtarrilu.
1: Urtarrilu.
2: Bai,
1: bos kanta direz, eta espero dugu urtetea datorren hilabetean edo, oza, badau masterra egin da, dolorengoko saiakera. Zuzara musikaz dakian gehiena, jaztaz, handatu behar dezela gauzak
3: eta
1: hori.
3: Jan behar dugu, entzun behin eta... Eta jazta.
1: Vale, osea, espero dugu da... Bai. Horren nila betea, espero dugu. Bai, bai, da kontu. Bai, bai, promete puñale, noso jatorra direzela, eta indute kriston lana, ba hori, lagunak izan da
0: gehiena. Hori da duna lakelon,
1: datorren azte. Bueno, lakelon antolaten dute, bueno, urtengo dau justo jaian ostean, ez? Baina promete puñal berez dau errekalden, eta dala... grabaketa leku bat, tipo jatorrak, eta antolatzen dute urtean bi nik uste dau gabonetako jaisa eta udako jaia, ez? Eta udako jaia ingo dana lakelon, ze gainera haiek lagundu zuten sonorizazio kontu egaz edo, ez? Nik uste keko bibi esalan lagunduten, ze lakeloko soinua izan da beti pizka traketxa eta lagundute hori konponten pizkat. Bai.
0: Ah, bai da. Ba, guai, guai. Justo baita, egin nintzen jane hil favorezen ongo zatela. Oindik ez dakik gondola jauk
1: esatzen. Kutxurik ez dago, bueno, eta gainera pena bat, ze ni prinsipil jongo nintzen arrotxak ikustela. Arrotxak
0: ez dago foko. Bai.
2: Digo, kondena, tío.
1: Ja, zen bera.
2: Zegoen egin zhoka egin.
1: Ja, que bilintxekin justo, ba genukagun aukera bebai, esala jaso aukera hori, eta
0: benesako. Nik ezin izan ditut ikusirez.
1: Jo, ba, osunak egon. Nik uste azken ninguko izan zala, ez ez dago, kenpaz dezkantze, el txirbil.
2: Apa.
1: Bai, ja.
2: Bai.
1: Bai, nik uste ez dago.
2: Egon ginen, bai.
1: Niko egon nintxana jok ikusten, ez ez dago txirbilen. Ez dut goberatzen zuke. Ba, ez da ez du, ba, hosti. Hori, ba, pena bat ezingo dutela, eta beno. Baina guk, haien lekuan. Zer pena.
4: Bueno, eldu behar gara.
1: Eldu behar gara, bai, ez dago kotxerik, ez dago furgonetarik, laguntza, mesedez.
2: O, bueno, hau batzeko da.
0: Claro, hau batzatzen da neguen dik denbora dezu,
1: Vale.
0: Norbeitek esatiko.
1: Laguntza, mesedez. Zer gainera, prinsipioz ampli bat eroan bergendun, eta eroango dute turboteko. Zer biztan ez dago.
0: Ya arazuz da ampliera mateaz, arazua da zuek.
1: Auto esto paiten, jungo gara, dono koso zer.
0: Ba, bueno, negozea, aztegia kanta zerrendakin. Ez dakit, ekarri dezuen zerbait...
1: Ekarri dugu, hemen idatxite, eta egotxapeko taldean. Azten da Eneko.
3: Vale.
1: Ego gu bakoitzan iruak. Asi, como... Bueno. Los Doors.
3: Vale.
1: Take it as it comes.
3: Bai, hori da, jarri da lehenengoan ez dakiten lehenengoan den nahi, edoz? baina hori.
1: Teoria hemen
3: dut. Bai, ba, edor sugustako dut, eta kanta animatu bat, ba, horitik, asitkons.
1: Ez genik, enoz ondo, kanten autaketa ia ze zentsua eukin barzun, nik uste ez tabeduko dugula, men kanten autaketa dalata.
2: Ego, tese, ez zure egin dut. Ez zure kontra, bai.
1: Bai, bai. Ba, los dors.

0: Eso es lo del órgano.
1: Es que, bai, lehenengo órgano solo da, uff, soy matarek a tope.
2: Vale, vale.
1: Lehenengo dizkan, bai.
2: Dors.
1: Dors. Yeah. Ateak.
3: Eta horrek batzen dago?
2: Ya, papá, te pico gusta de agarrar. No, eso está aquí, no lo da, ¿no?
4: Es, está aquí, te... Poni buru zerbait nego zen uten, esan, nego?
2: Esan, esan.
0: Esan.
2: Esan, esan, esan.
1: Hori guzti, adestia bakarrik esaltzen dara.
3: Hala, en inglés, tienen un órgano.
1: Bere guitarrista zituen 23 urte, uste dut? 22 urte dizkanetan? Eta oso gazteak ziren.
2: No, ni gustu dut, de Jim Morrison esaten zutela oso txarto besten zeuela, ez? Hasiera baten, eta gura zutela taldetik bota talakoak pillo baten.
3: Identifikaute, ja,
2: zutu. Pillo.
3: Esan behar da, hau bota zutela el coro de la iglesia txikita, no?
2: Agia, txikina nintxanean.
4: Ah,
0: bai,
4: Behin mungian lapurtu zuten busto bat baita.

0: desamargat nun guztia.
1: Bai. Eta hori, ez dakit horrengo bat.
0: Horrengo kanta, nahi zuen.
2: Beste bat.
0: Beste bat edo beste bat. Ni.
2: Beste bat, bai.
0: Ni ipinikot, bale. Ba, nik autatu dut, prinsipioz, ipiniko nun Helter Skelter de los Beatles, da oso zaratatxua, baino hilda gaur konflikt punk taldean abeslaria.
1: Ego desuna.
0: Bai, zen pena. Eta erabaki dut indie folk talde baten abestia ipintea. Dala, Car Seat Headrest, eta kanta da Bodies, de, diska deituten da Twin Fantasy Mirror to Mirror.
1: Entope.

0: Tope.
1: ¿Te ha gustado canta?
0: ¿Eh?
1: ¿Os ha encantado?
0: No.
1: Vale, a ver, asco gustuko dote portada.
0: Marraskitxoa.
1: Bai, Twin Fantasy albuman marraskitxoa. Uh-huh. Eta gero gustuko dote bai, ze gero berregin dau diska. Eta berriz grabatu, baina estudio baten eta dana ondo, eta bapatian dana apurtu da. Osa, badek diskan bai. Magia edo.
0: Nei, bai, gertatzen zaitu askotan, plan lagun batek bialtzen ditenen demo bat. Eta gero ondo grabatzen duen eta jate guztu.
1: Galtzen duen lakos ezer, eta dizkago gainera bera grabazun nola leku bakartxuetan. Grabatzen zuna botxagian, bastakite, leku abandonatu baten, talako gauzetan, eta egiten zuen nolan grabaketak poliki-poliki olako lekuetan. Eta badeko lako magia atxo bat grabaketan, eta horregatik dinot gero, egin zauenan disko garbila, honke galdu da olako esentzia hori. Oso gustuko da diskatxo bat.
2: Eta bera bakarrik grabatu egin da duena?
1: Nik uste lehenengoko diskau bai, osea, gero badeko talde bat, osea, joteko zuzenean, baina nik uste momentu hortan basala bera bakarrik egiten zuena dara. Ez nahu ziur, eh? Ez jatatelate, nola ditu, Willy Toledo dituten da tipua. Oin...
3: Bai, tain idazken badaukate saio bat.
0: Egin zen hori,
1: mesuna. Si, ez que oin gainera aldatu da pertsona jez, eta badeko como maskara raro bat zuzenean jotxeko, ze dino kriston lotxa moten jatela emotea kontzertuak eta ez dakiz zer. Bueno, holako inditaldea raro da. Eta oin punk.
4: Boi!
2: Se esan dugu Jan Zekiang, a pesar de las tío.
1: Bai,
2: metele.
1: Ba, sala, bueno, talde hau agertu den da Izar Beltz liburuan.
2: Claro, es que el du nintzenen Bilbora.
1: Bai.
2: Izar Beltzeko movidara eta.
1: Bai.
2: Como bienvenida izan zen, eman zen izkidatela bi CD.
1: Ah, duenik segozela, bai egia.
2: Ura eta aien zekian. Hostia, como venga, los deberes eta...
1: Bueno, Izar Beltz basala Ateneo okupautu bat segona Iralan. Iralan eta talde pillo bat hasi ginen. Bueno, guk gara jartan bagenu kagun talde bat, baina eske badau liburu bat talde denak hartuten dagoena eta zenbat talde izan daitezke 50 edo loko zuzera. Liburuan
2: esan zuzera.
1: Bai.
3: Gainera daude como ordenatu eta...
1: Kronologikoki, eh?
3: Kronologikoki.
1: Bai, kriston liburua...
2: Zegoen, bai, poco movida
1: hor zegoen. Punk movida gitzenez, bai, oza, DDTek argitoratu zuen liburu hau, handok idatxita, eta eske, ba, segozan kristones punk eszena, eta torten nigo horatzen dut agilean, martitzen bat, kide batek esan da, oie, gaur ezin naz kafetan egon, mesedez, etorriko dala Macedoniako talde bat, Macedoniako talde bat, bai, bai, punki batzuk, eta joko dutela gaur, lagundazu mesedez. Eta, bueno, emoten zendunan arrastilla, ba, Macedoniako punk talde bategaz. Olako gauzaia, galdu direz pizkat. Se va según Criston Sarea ta holako Ateneon Sarea ta.
0: Ta no eres en su de la liburu,
1: ¿eh? Izar Beltz Ateneo,
2: eso. Izar Beltz liburu.
1: Bai, ni gustu bai hecho. Bai, de los locales de ensayo,
2: la cosa. Oiga, en la historia del Ateneo desde los locales
1: de ensayo, bai.
3: Bai, bai. Nik itxean dut, gero liburarekin etortzen da CD bat.
1: Ah, bai, badau bankamen kanta danak eta etortzen da liburuagaz hori CD bat.
2: Rekopilatorio izan.
1: Bai, talde bako itxan kanta bat.
0: Guai, guai, apuntau dut.
1: Eta entxungo duguna da, zuk entxundako lehena, ez?
2: Bai, de hecho.
1: Jan Txekiang.
2: A pesar de las tío, Jan Txekiang.
1: A pesar de las tío. Hoi da.

0: Berro.
1: Ya se va, también.
0: Ya, ya es andú. ¿Qué hostias venía esta movida?
2: No. Eta hori, bueno, hori ditzen dugu liburu buruz, eta hori, horrekin lotuta urrengoa ja izan dugula zutako lauek iru aukera dute, ba, gelditzen dana.
0: Zuber ez zara?
1: Ibu jarraian.
3: Vale, bueno, zeusena esan duko dugu, rollo, iru kantak aukeratu lehenik, baren, ba, eneko pasada zizkidan como lista oso luze bat. Se es en
1: Fidatxu eta fidatzen,
3: Es.
4: Osa, zen du guopen berrogeita, ez dakite, hoi abesti, edo.
3: Bai.
4: Du guop eta berrogei garren amarkadako
1: vale.
4: musika.
3: Eta laguntza eskertu zidan, hori ba, hiru aukeratzeko, eta nire abestiak ere aldatu zituen.
4: Bai, gustu zaldatu egin ditu, bai.
3: Orduan, orain...
2: Eta berea, baina bada bere.
1: Kau, ze, dure eta bion jugara a la kontra, eta bion bion jugara ez kolaboratzen, nola? Bale, bale.
4: Bueno, eta kolaborazio asko jama, hori nik xe, abestiak arra egin ditut.
1: Bale.
4: Ez, ez arrola esan.
1: Bai, pinuko du, L in the head.
4: Bai, abesti honetan, bueno, uste dute gitarraren partea, bueno, etetzken izen zegoen aurretik beste gitarjolea. Bere izena zenbakiak ziren, ez dakit nola ditzen den.
1: Zer diskakoa da, hau makizu?
4: Hau da lehenengo diskakoa, baina... Baina hori... Abestiak egiten ari zirenean, hori zegoen beste gitarrista bat, zenbakiak, eta oso raro, eta gero ditu bere bai maketa baten badago beste abesti bat berarena, eta nabarmentzen da hori.
1: Surf musika gustuko zuterean edo?
4: Ez.
1: Vale, vale.
4: Hau da, zalata gustuko zuterean.
3: Zalata eta oso mugimendu asko
4: egiten
3: zenbatzea egiten zen.
1: Vale, vale, vale, piniko gu orduan.
2: Guai.

0: Me estaba aceite de super bailongo.
1: Esquizofrenia.
0: Bueno, ba, nik kantak aukeratzeakon, enekin zer jarri, orduan, bilatu nun, aurreko, indela saio batzuk entzan, Hugo, ez tekit ez dut zuen.
2: Bai,
0: bai, majizimo. Eta beak izan ziten...
3: Apapagoran,
0: beak izan ziten kanal baten egon itzen hor, bilatzen eta aurkitzen nituen talde batzuk eta esan dut, ba, hauek egartik jut. Eta horitako bat da, Bahia de Cochinos, ditzen da, opa, Santurtziko.
3: Una, una, una, eh?
0: Eta, justo, ba, bueno, ekarrieten kanta, ditzen da, Radio Subnormal. Ardu, ba, bueno, entzuteko ondo letra. Eta hori da, bueno, hori Santurtzin sortu zen talde bat, 80. Hamarkada erdialden, eta justo, mantzuten jira bat, Zaramakin, eta Bartzelonako zuzeneko grabaketa bat dau. 1987 urtekoa. Txike, hori, YouTube.
4: Radio Subnormal, se la dedicamos a todas las radios comerciales que se dedican a promocionar horteras.

0: Hemen eginen pentsatzen zertaz.
1: Bai, ez, abesti hau uste nuen entzuna nekona, baina ezakit. Agian ingeles ez talde baten edo horrelako zerbait.
0: Izan dira,
2: ez dakit. Igual versioa
1: zela, pero ez dakit. Bai.
0: Bueno.
3: Bertxoetaz itxein.
0: Hoi da, bertxean. Opari barra sorpresa ekarri duela.
3: Baldiz irradizaiontan.
0: Bai, lehenengo aldiz.
1: Hau da, informe seminalek egiten duten, egiten dioten bilintzei homenaen.
2: Homenaldia. Ari bartu indoguz, Ruben Dabiok, Blind Boy Fuller mutikoaren abestia, hori ustete hogeita mar garren mendek amarkadokoa, eta letra leto egin duguz, eta bueno, hauek ezagutzen dute letra.
0: Osa hori zuzenen joko dutela.
2: Hori da.
0: Orduan, ba, bueno, Baina prestatzen deu, eta zuek ezeaten kerauko, baina prestatzen deu, eta entzun
4: da. Obtien daro, kelkarra begira, hola. Baina, baina, hasiko ba.
2: Mortuko da, ez.
3: Ota, berso, ba.
4: Ole!
2: Atzen nos ja?
0: Bai, zunen.

0: Tope.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta, o sea, jatorrizko kanta zer zaten zeban?
3: Ja, un true blues. Ba, ez dakit, ez es que ez dakit ingeleres ez, orto. Ez dakit, bera mari buruz hitz egiten du, edalako zerbait uste.
2: Bueno, bueno, bueno.
3: Hei, hei, mama, esaten du. Ez dakit.
0: Justo, ba, justo betorri zan ugo kamisetakin.
2: Ba, ikusen du, ze majo, jode. Egin de ba, kamiseta hori legiagaz edo. Pente sabana, vale. Polizia gorroto dut.
4: Vale. Bai.
2: Bai, bueno, ba, usan da, eskerrik asko menalde gati.
0: Tupi guapo, egin no pasa, mire. Bai, bai, ba, hori, honen oztu egin ez dakit... Zerre esan?
4: Zer beste tema batzu jarriko
0: ditu. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta, ez dakit, nahi zu dezuen zerrendan gien jarretu?
2: Ba, ez dakit, no, nor gura.
4: Nea, Rune, eneko.
2: Ez da balio, ez berdia, zari?
4: Ez da dugu jarretu.
0: Turuta, ez da hori berdia.
4: Jarri el trapping guapin ese que está
2: en Gorte. Venga, vale. Ni por ir a la contra de John que piñico sa buenas como laco punk clásico ac. Esa nueva voy a poner cosas que no sean punk. Te piñigura en un Lil Pep.
0: Wow, vale.
2: Da la bueno, ni echako gure belaunaldiko Ian Curtis, rollo il sala 24 urtegas edo ser gitxo yo. Ta también ellos justo con un bere música, canta da Lil Pep OMFG da la canta. Es para su cartel, ondo sanro.
0: Este se han ido.
2: Es dakit.
0: Oh my fucking god.
2: Hola, cosa se dice, no, bai. Canta, o sea, esalten da un momento dana, leen nire buruaz beste inguranun, talako gauzak, baina nahiko hautatu dut bere kantetatik alaienetarikoa. Eta ala ere, oza, indik da kanta triste bat. Baina, bueno, nik oso guztuko nun berataz agertuten zan kontzertutan, ba, olako punk txaleko bategaz, baina La Rosa, adibidez.
4: Opa.
2: Olako gauzak egiten zituen, orduan. Ekarri zu nolako punk estetika eta, ba, beste mundu batera esoko, la olako estetikarik edo olako influentxerik, oza, bera, basekon adibidez, aurpegian ipinite una de anarkia, holan tatuatuta, bera anarkista txatarde, oza, bere aititez manuzuk ertzen partizano izan zan, gauza, gordun, nahiko politizatua zegoan, eta, bueno, ingunun hortan esan, oikoa olako punk ikuspegia esango dugu. Trap, bueno, olako garai hartan trap zana, o inbizkat diluitu eta dagona, baina, bueno. Ba, hoi da Lil Pep OMFG, balkanta.
0: Guai.

0: Bai.
1: Bai.
2: Ni baino, bueno, ubio baino urte bat zeko, urte bat gehiosekon, eta izan 2017an, txo.
3: Ostia,
2: ez que nigo hori txena zoa indik, karrera nengola arte darrak ikasten, hori jakin izan gendula, ba, hil sala sobredosi bat, bat, bat dalata, baina gainera bere lagunak ez ziotela lagundu, oza, ez, oza, que, klar, momentu horten laguntzarek eukiko gazu, balu, ba, bizirik ongo sala, eta, bueno, kriston, ba, dokumental bat bere eriotxaren inguruan gainera, eta oso kaso latxa eta raroa. Gero esan gura nun bebai, berak ekarri zula olango musika estiloari rap edo trap esan bat gura dozue, samplea dala The Microphones Indie Folk taldeana, eta Phil Elberun dala de Microphonesen abeslaria eta beno musikaria berez, bera ez ditu drogak onartzen, eta Lil Peep zan oso ba, drogazalea eta guzti. Orduan bera oso aserretuta zegoen beragaz droga kontu, oza, erabiltzagatik bere abestiak drogetasi txegiteko, baina bera hil eta hilabete batzuk paseta, oindik ba, Twitterren ipinizun asko metxaten dut tipontan, eta bera denboragaz ulertu zula bere musika, eta nola aldatu zirezela gauzak, eta ulertu zebuela azkenian zer zan musika horten horren atxian zegoena. Oso gauza kuriosa. Hoi zan. Eta hori nahi baduzu punk gehiago.
3: Edo... Bai.
4: Zarata gehiago.
3: Nihilismotik gertatzeko bizkatu.
2: Vale, vale.
3: Osa, bada, no puede faltar damba. Del directo de Tafalla.
1: Baita, atera,
3: o sea, chupa. Oye, verá. Tema da, yo quiero un futuro.
2: Yo quiero un futuro.
3: Hola, itza, YouTube en Beitzat.
2: Vale, el directo de Tafalla.
3: Jartzeu, yo quiero un futuro, Tafalla, mila beratzen da laro gaita bost.
2: Vale.

0: queremos futuro.
1: Bueno, no es puta.
2: Está yo encerrático, creo que no sube. Susan Squad.
3: Encerrate justo aún.
4: Hasta que da entzun duana danban. Danba taldetik entzun duana da hori. O sea, ikusi ditut beste diskoak ta hola, pero pues hasta que beste honek esan duen bezala beste gari batzutakoak dira ta ez dakit kantante saldatu zuten o ez dakit. Ba, movida que es una guarra o ta besteak muy limpito.
0: Ez dakit dugura lehen de que mola un poco olako soinua kaskarra edo
4: beti entzutea directo bat te ya jartzen zaituen esa situación imaginaria.
0: Ni asko gustuko dut eta bueno, egin dugula adibidez de Kiurren bertsio bat eta ni asko gustuko dut entzutea Susenen egindako grabaketak. Ulertuteko nola joten duten eta se claro, gauza bat da estudio baten se nolako musika egiten duzun eta beste bat nola Susenean zer egin dezakezun. Hori da claro. Guzti saltatuten da eta se nolako jarrera deko zuen, ba publikorekiko eta talako gauzak. Eta hori oso interesgarria.
4: Balio ezberdin bat.
0: Okay. Claro, claro, gustiz. Se bueno, normalean gainera asko sastiragoa da be bai. Estudio egiten duzuna eta askoz milimetratutagoaz, soaz klagetagoaz, edo zaki zer, eta aldi zuzenean, badauz...
4: O txan potentzia, no?
0: Claro.
4: Okasun animoa momentu hortan.
1: Eta abiadura, baita.
0: Bai, abiadura, eta, bueno, normalean gauzak txartu urten daitezke, eta zelan urteten zara hortik, ez? Eta zuzere indot txartu, baina beno, konpondu dezaket, edo lako gauzak. Eta hori oso interesgarria da ulertuteko zelan konpontzen ziren.
4: Bai, moldatzen zaren. Bai,
2: talde bakarreko gitarrak bakarrik gitarra bat zekotzen da.
0: Claro. En fin. Ba, urreko kanta, epiliko?
1: Bai, bida, zuen azkena.
0: Ba, dutatu dugu bankametik aterata, ze YouTubeen bakarrik dau Eizar Beltzeko lokaleko, ai, grabaketa bat, ze. Eta dala, serpiente, ar, deituten da, ni horretzen naz, ikusi nitula lehenko kaldianan Eizar Beltzen joten, eta kantau oso gustuko dut, letra, bueno, berez, soinua, sinteak, nola, bueno, dala, Berde Prato ina bezlaria, bere, ez dakit lehenko taldea, edo lehenetarikoa, eta oso kurioso zan, edo zein nolako proposa mena egiten zuen letrarekiko, dela ar itxak hartuta, ba, ar mi arma, argizaria, dolako, eta nire itxako oso interesgarria zan nola egin letra bat, dolako itx solteagaz, eta nola lortzen duzun zio zer kompaktua, edo nola esango aprobetsatuz, ba, itxen potentzia, edo bakar. Bai, egiten duzu olako kampo semantiko bat, eta nola sortzen da, ez dakit oso proposamen kuriosoa, eta gainera, gara jortan, ez egon sinte gehiagirik, aregitxeago Eizar Beltzen, eta punk musikan, ordu, oso, bueno, oin ikusten duzu, claro, gainera euskaraz egin da, eta ikusten duzu gaur egun, berak zer olako proiektuan dagoan, eta lortzen dituzu gauzak, edo bea be bai aiotzen jotzen dauela, bea talena badauz oin aiotzen, eta beste talde, bueno, Elena badauz eizegan be bai, eta zenolako taldeak sortu direz serpientetik be bai, osoko interesgarria da. Zen, amar urte pasadirez, edo? Jo, joder!
4: Xirek
0: erain! Bueno, bai. Serpiente.

0: Bai, bai. Ba, bueno, hori izan da zuen azken aukeraketa, eta hori emongo ginek hemen denbora gehiago, baina ordu bateko tartea dugunez, ba, bueno, azkena dator, eta ekarri deten taldea da estralurtarrak deitzen den talde bat.
1: Ezagunak?
0: Eta da, Iruñan sortu zen talde bat, 80. hamarkada erdialden, eta justo, o sea, hori aukerak eta inunen, ni orokorren saiatzen ez, datorren taldekin zentzu bat aurkitzen edo, eta zuen hori zuzenekon arreta asko ditze ziten, aparte de doinu nola dien eta hola, letrak asko. Orduan, kanta honen letra iruditze zait, bueno, kare dut dana, segira gurtzeko bitarten, eta, bueno, egingo dugu konzentrazio ariketa bat, eta, bixe, bauen jarriko dugu kanta, eta mila esker retortza batek, osondo pasada.
2: Eta fumar.
3: Saramantzuan denetik, bizimodua eta bere soberakinak. Antropologia artxiboan baino, humanitateari buruzko datu gehiago. Jarao, botila dutxak, plastikoak eta txetarra, saksofoi ertelgua, botika kadukatuak, kaiola txorintiak. Saramapean, metanogaz lehergarri bihurtuko diren gume bainal desetxableak. Zazpi zaborrontzi kale bazterrean, zazpiak lerroz lerro. Igarri, metalesko hauen mesua, ugarian eta naharuan akabatuko gara. Dietak egin beharko ditugu behin bizitzeko alde honetako. Estaldekoak gozoez, egarriz eta uriz, hiltzen diren bitartean. Arao tatu beltza, sarama gainean, eta heldu den agurean. Agure gaixo hori, bidaiaren bat egiteko, oinetakoen zeharka gani. Zazpi zaborrontzi irenle, kale bazterrean. Zazpiak lerroz lerro. Etorkizuneko estetika, etorkizuneko etika, zibilizazioaren poetika formulatzen. Bota eta tirante fosforesente datozen langile behilegien zain. Estiro eta astun materia berrinduz heldu den kamioiaren zain. Batzutan ez natu eta ez dugu ziurtasunik bat. Zer den hobe, zer den behar, zer egian zan. Ematen du, uste dut, edo iruditzen zait, erantzi behar dugu, ezer esan dut. Ezagun da zer den, behartxuaren ofizioa bizitzen. Lehioak kristalaren kontra, zeru faltxoa zeharkatzeko, behin eta berriz, dunbara tope egiten duen txokian nintzen. Munduari eta bizitzari buruz, ez dakigu apenas ezan. Dena inoratuz gabiltza. Eta kasuz dugu egundo gehiago barruntatuko. Sasoi makalak benela, hain makalak zer. Batematik besterik gogoratzen duena, ura bai sasoi aura, inork ez dut, zer nahi duen ezan.
4: Shit, here we go again.

0: Bueno. Megato.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko. Piratizien zago esen zuten sesión da saio, eh?
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestin dos kules. Zango txugu dizela. Instagramo
1: Obsesión MX
0: eta WhatsAppen topau.
1: Ba, derbez, edo zeiz lan.
0: Bai, zozo lagu da.
1: Sesión
0: UPMX edo baina. No, oso gatsa da. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kaguz, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, dukegu... Holt, txen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, dipintzen dau. Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez, ben bazen zezinioia matagu ondoren. Onaz pasako ga.

0: Team Snake, Kuma Cat, Purple Disco Machine, Extended Rework, izin da hau eta oine... Paseuko ga... Zein? Wasserman.
1: Wasserman, Weird.
0: Kantik. Wasserman, Weird DJ Hell Mix eta honega zemongotu etena da... Kriston buruko mine. Venga.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pizkatez paseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ipintzen doenek, main vocal mix. Eta honegaz main vocal mixaz, jarritu.
0: Ba, venga, zen volumena.
1: Volumen.

0: Sun Rising Up izen da hau temardu, porque itzela temardu, me encanta hau.
1: Zartxue baina, ona.
0: Veteranu, veteranu, hau oso golosu, oso politxe. Ezaten egoarin bogun, zorokeri bat, ondin joik, hainbeste programa egin da gero, tema gerrepetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrazia da, ez repetitit temaik. Aldala bintzet, baino behin repetitit dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zora garri ze da, ikusti ondi zelan gaten dizen, tema pillo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri ze, edo sozer zarra, ez tozun entzun.
1: Murio.
0: Ai, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen.
1: Bueno, tema txue.
0: Gogoratu den iriteit, lehen zen badugu, eu perati zentuten zagoezela.
1: Zai, zagoen.
0: Eu perati zentuten zagoezela, ez zion da zai. Bueno, ze piniko goen.
1: Tema txue, ba, Adonai,
0: Elohim. Oh, 2001, hau 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarroa da.
0: Benetan, matxako.

0: Bueno, hey, Roy Shop, what else is there? Izen dugu horreko temarizue, eta oin paseko gabeste, kandelabro batera, zaguzorak ezkegitxite txunegoti modun, Spanish Fly, original, 2001 barrero, kriston temazuz, fabriketo txun.
1: Venga, emone urre.
0: Eurre, azakudu.
2: Yo te veo los días.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, Espainiko Egaldixe, ala bizen. Bizetako bat, zein motoko burrengo azkara?
1: Oxe.
0: Desire Fit Wannabister Original Mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: duet? Ja, engantzaua, berata.
0: Kriston temarduek, tio.

0: Bueno, bi destornio edo bi gintonik hartzen dozuz eta ipintzen dozuz alkarren albuen. Eta bisiteko bati lagun izkutua botatetezu. Daolan gero konpartitzen jutezan lagunen artin. Eta inok ez dakiz erpazetan da.
1: Ja.
0: Da errependin danak, zau eze posik batzuk igual imaginariamente izten. Zeleke. Baina hoin ipiniko gugun temazu da Fractal and Zouk Art Colors Original Mix. Eta honeaz ametsuko guzaiu.
1: Bai.
0: Zezin egie, bukatu da.
1: Bale, geisha.
0: Gozo zuenok. Gozo zue. Eta gogoratu gure zare soziala dizela Instagramo.
1: Gozo zuen MX.
0: Eta kontaktu guaz.

0: Galeri irratia entzuten jarretzen duzue, eta hau Zuria Beltzez irratzaioa da, jentakizuen moduan. Eta gaurkoan, Maluta ere, gurekin dago, keiz Maluta?
1: Opa, arrazo deon gobezki.
0: Ondo, ondo, entzuten da bai. Ba, ongi etorriak biok eta ongi etorriak entzuleak, eta ala nahi izan ezkero, beraiek ere, ba, bere transistoretatik, ba, musika kurioso eta bitxiaz gozatzeko aukera ordu betez. Eta Zuria Beltzez irratsaio honetan, ba, munduko hainbat geografia ezagutzeko eta hainbat historia, musikaren historiaren inguruko nondik norakoak ezagutzeko aukera eskaintzen dizuegu. Eta hori bai beti ere, ba, musika iluna eta ba, beltzaren ba, abia puntutik. Bueno, eta gaurkoan Maluta, hasi eran ba, izango ditugu ez, be musika beltzaren sustraiak ezagutzeko aukera, Rhythm Blues, ba, hainbat, Rhythm Bluesaren inguruko hainbat abesti dintzuten ez?
1: Bai, gaurkoan San Estudioetan kokatuko gara, eta 1952 urte inguruan. Eta hementze daukagu harmonikaren mago edo astia. Hot Sot Love.
0: Bai, maitzen, bai, bai. Eta bestiaren izena
1: Wolf Call Boogie.
0: Hotsoa.
2: How's everything with you? Yeah, what is the cat doing, man? Is it jumping much? Let's go in, look here. Yeah. What is it all about, man? You doing all right, cat? Do tell. Look down in that corner, man. Look down in that corner. Ain't that pretty? I'm gonna call him, man. I'm gonna call him. Woo!

0: berrogeita amarko amarkadan gaude. Ez da maluta?
1: Bai, hortze jarretzen
0: dut. Hortze, ez? Eta bazen beste artista puzka batekin, bera Roy Gaines zuen izena, ala jaio zen, eta gerora, ba, Mr. Guitar ez izena jarrezioten. Ikusiko dugu zergatik, Worried About You, Baby.

0: Hortzen txun berri dugu, Roy Gaines, Mr. Guitar gizona, jauna. RCA disketxerako grabatutako abesti horretan, 1956 garren urtekoa, ba, oso arduratuta omen zebilen ba, bere maitalearekin. Maitasun kontuak beti ardura kontuak dira, ezta?
1: Bai, eta maitasun kontuekin jarraituko du, maten du.
0: Eta zein da orain datorrena?
1: Ba, orain ardura hori, ba, maitasun bihurtuko du, Little Blue Flames gitarjolearekin.
0: Little Blue
1: Love My Baby abestia.

0: love you baby and I never let you go. Little Blue Flame, esaten zuen bezala.
1: Bai, eta beste horretan, ba, zegoen presente, nahiko txo, ba, country ikutu bat, eta, bueno, ba, country kontua maitasuna eta herria uztartzen, ba, entzungo dugu. Rhythm and Blues esenan edo, bueno, nahiko ezaguna egin zen tipo tabeslari eta gitarjole bat. Bera, Clarence Henry, zuen izena, jaiotzez, eta gero Frogman edo, bueno, igel gizona edo igel jauna deitu zioten. Argo disketxerako, grabatu zuen 1940 eta 1957 urtean, Country Boy, animaliak eta guzti.

0: Jortze, Igel gizon hau, Igel jauna, Clarence Henry, country boy. Bai, tipo herriko ja. Eta, bueno, guazen rock and roll kontukin.
1: Bai, 1957 urtetik, ba, 1953 urtera. Mm-hmm. Eta urte horretan, bai, rock and rolla dantzatzen, hasi zenean.
0: Bai, sukarra, rock and roll sukarra.
1: Urrengo abestia, McKinley Mitchell, Rock Everybody Rock.

Eta behitu zelan izan zen kontua, ez? Berrogeita marko markadan rock'n'rolla ritmo blusa gutxi izan balitz bezala, ba, rock'n'rolla gehiago irauli egin zuen, ba, musika herrikoien, baina ez folklore, baina bai herrikoien ba, eskenatokia eta gerora, ba, basoula edo funkia bezalako doinuak ba modu nabarmenean edo edan egin zuten, ez? Espiritu horretaz.

guzti hori izartarako esan dut, ba. Aitzakia izan da, Jeff Stuarten datorren abestia aurkezteko Soul Jerk It Baby, bai, arimak mugitu, astindu, entzatu...

0: Jimmy Stewart, Soul Jerkit Baby, abestiarekin hortxe handia bai. Bai, eta beno, ba, soula gerora gehiegi gozotu egin zen estiloa, ba, bere hasieretan behintzat, bueno, nahiko gordina eta gogorra zen. Maruta, beste adibide bat entzun nahi, soul estilo inguruan?
1: Noski, noski.
0: Ba, Luther Ingram aurkezten dizut orain, eta bera, Oh Baby Don't You Weep, abestia grabatu zuen.
2: Oh, baby, don't you, oh, baby, don't you, oh,

0: artesano Ray Fraser and the Seas of Madnessen aldarrikapena.
1: Bai, erokeriaren itxalak taldearen laguntzarekin. Dena den ez daki guzir, baina antza denez bai, nola baita oihartzun egin zion, ez daki Jesse Jamesen ba, diskurtso hori, txaldi hori.
0: Bai, abestiaren urtea ez dakigu, baina baliteke ba, olerki horretan ba, bere inspirazioa.
1: Ez litzateke arraro izan, ez? Beno, eta oraingoan funky doinuekin jarraituz, ba, oso talde ezagun batekin goaz, Cool and the Gang, bai, bueno, Pulp Fiction bezalako filmetan agertu dana, eta, bueno, hainbat Blas Plotizion filmetan, filmen soinu bandetan ere, eta topatu dugu bitxikeri bat, nahiko arraroa, ez dugu jakiterik izan urtea, ez zigilua ere, eta Kinda Funky, The Revenge Edit, du izena bestiak, eta honela zedio.

hoizek dira Kulan de Gang taldearen doinuak, eta ez ditugu 6 minutuak hola honutxiko. Eta bazen, beste tal batekin, Kaka Beltza edo Black Merda taldearekin, beraiek Take a Little Time Out, abestia grabatu zuten. Eta beno, bai, zuek ere hartu zuen denbora.

0: zuria beltzez
1: irratsaio supersoniko.
0: Kolore guztietako doinu ilunak entzungai. Rock and rolla, rhythm and bluesa, funkia, soula, reggaea, ska. Kolore estatu zure igandeak Alabedi irratian iluntzeko 8:00-tik 9:00.

beno, Black Merda talde entzun dugu, eta... bai, oize, Take a Little Time abestiarekin, Force of Nature, Bumpy Soul disketxeak argitaratu berri zuen, ba, ber argitarapen horretan topatu dezakezuena. Beno, eta Jamaikara joan aurretik bagirutuko dugu apurtxo bat giroa, algia, eta... Guazen Brasilera aldez aurretik, eta beno, bertan, ba, Black Rio, bigarren babilduman, Marlene, emakume abeslariak, Signal Vermelho abesten du.

Beno, kalidade kaskarrean, baina hortxe genuen Marlen, abeslari brasildarra, sinal bermelio bai, sinale gorriarekin. Eta bai, Jamaikan gaudela, ba, bertan, ba, hasieran ez zion, ez ofamatuak, baina gerora, inkluso entzungo duguna bestia, Maitals taldearen, bai, Tutskiber, eta Maitals taldearen Pepin Tom, gerora, ba, Pepin Toms bezalako, ba, abestiaren izenarekin talde bati izena jarri zioten, ba, Madrileko lagun batzuk, eta beraiek, bueno, ba, eskatarre egiten dute, nola ez. Txango duguna bestia, Troian diskitzerako grabatu zuten, 1960 urtean, The Maitals, Pepin Tom.

0: Somewhere around Barstow on the edge of the desert, when the drugs begin to take hold.
1: Beno, maital taldea entzun dugu, Pepin Tom abesti buskarrekin.
2: Este tipo va a ser tu, o sea, algo de ratien, ¿eh?
1: Bai, ez dakit, jo estramero, antza basuen, ¿es?
2: Bai.
1: Tupea, ikusi dios, eta ez dakit. Beno, eta Jamaikako Troian disketzen jarretzen dugu.
2: Bai, eta horrein goan emakume batzu ditu.
1: Bai, aizpa batzuk, ¿es?
2: Bai, emakumeak eta aizpa. The Weber Sisters, It's You I Love. O sea, zuzara maite dudana.
1: Mm, Zerbolitxa.

0: Weber Sisters izan ditugu entzunga y Rocksteady abestiarekin zegozoa bai.
1: No? Eta gogok izaten dugu ba jamaikar musikari musikaren ba garapena ikustea laburki bada ere eta gorkoan ere ikusteko aukera izango dugu. Bera datorren artista aurreko azten ere entzun genuen, baina oso gogoko dugunez ba perpikatuko dugu. Bera Jacob Miller dugu eta ben bai aurreko azten esan genuen ba The Killer izena zuela taula gainean ondo baino beto tiro egiten zuelako bere abestiekin, abesten. Eta The Killer Rise Again diskan 74, 76 tarte horretan grabatutako abestiak biltzen dituen diska horretan Have Some Mercy erruki izan.

0: Mark of Miller, The Killer, Have Some Mercy, abesti handia egiten. Eta beno, ba, garapena bai, eskatik, regera, regetik, bueno, rockestritik regera, eta beno, hortxe gero, ba, roots eta tap bezalako estiloak eratorri ziren. Oso jungle, ez, elektronika, baina, bueno, hori beste historia bat eta beste unen baten kontatuko dizugu. Bueno, Maluta, agurtzeko ordua, iritsi zaigu?
1: Ai, ja, listo.
0: Ba, gizu, denbora beti etxai. Beti kontra. Edo gu bere kontra.
1: Horrengoan, Cornel Campbell daukagu, 100 pounds of coli abesterekin.
0: Eta zuen gitartean, Isabel...

Egun hon darru, enon baretsu, enon mozerku, egun hon inguru guztiei. Internetik gabe, gaur engop irratxasu, maila danda guzti be, zuzenin engop irratxasu bentzatori. Azieri moteko, bazedekin engop garko irratxasu, enda lase hartu, alanda guzti be, aurra botokoro irratxasu bentzat. Dire izatez azkuniake, gaiz zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartu treten bertan, eta Marno Fler, eta Joan Iliat, eta bertan koparteidekin, gungo inake aurre urteten. Lerengoko bizar denporatik kanpoa eto, oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entzuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lasasia zazi, eta gogortzen bekun guaz. Amendu zontxe ba, Dire Straits, egunon, eta amendu azuz.

de Cuguña que va. Ama hori amatzutero Dire Straight. Zuzen zuzen entzun dugu ba. Hori, bakia hori, etena fastizetak hauena. Enda, beste talde eta eskuguinake, karaban, talde eskuguinake, karaban kanter hori doinuk indu, eta gainetik esango duke gainetik, be, Inglaterrako momento kultural handize izin zen, honekin taldekin de hori, enda, gauza, honek egin bentzat, folka da harrate bebai, eta bebai, hori hartute bebai, hango horro sinfoniku bebai, eta entanak alda bat hartute gizton komplemento oso hona bentzat. Zagontukena, White Flores taldetik sortutako partaidik sortu benau, David Sinclair, da Richard Sinclair, Pain Gaztin, da Richard Kantin. Honek sortu ben mentatzen munduke, 1908 garren urtin, enda genganetik izan munduke, horroziko delikua eta jasaibe emotzen, enda bertan hori hartute bentzat. Gitarrista Pain Gaztinek hori iban tardi, talde originalin garratxu, enda gero ba, aldatzen guztin bertan. Honen auge handizina esagun dukena, aieta mazortzire arte izin zen, enda gero banantu izin, separata da hori iru bidarrer hori, enda mila behatzen da lauta mabostin, ontsi arte garretzen dabe bintzatu hori. Enda bertan hori, Pain Gaztinek da bertan hori garrasten da hondik bertan hori. Baina, bueno, disko gara bizi bastante potenti hauke, hartute, enda ez du izun 2014 urte arte hauke hain je, eta bertan amaus disko ez du izun, enda zuzenin beste, horren beste hauke gitzura bera hartute bintzat. Abegu az bintzat honekin, enda euran kanta dentzuteko aukera guztin guenak bintzat hori. Enda bertan titulu gizon emagik utzi dutatzen da, enda abenguz bain entzutea, abenatoz ontsizoekin ba. Zuzen zuzenin, eurak ontsintutuko

Bueno, a mi me pongo a tu hori canta tranquille, Canterburyko doinuketa hori, karabanen bitxartez, eta a mi me pongo a bilai joelen canta bateaz bai, zuzenin hartutako, eta gainetik esto musiko gindeana, titulu berana, argiziak amataten dizenin burdu guain, eta bertan kanta hori zuzenin entzungo duke guko hori berena, baina ez hauten da beti, honek ebili joelek bebauke hartute egoera oso ona, kantante ospetsu, piano gotzaile oso oso famau, eta gainetik ahotza bereziak honek. Beran hori itzeko diskografiak eta ana, ba, oso bereziera beroi be. Bera, gainetik izango duke, dela autodidakti bai, eta dana azizan ni musikan da hori, kolaboratzaile mori bai behiri zen bertan. Honek iruta maike urte hauke gainetik, musiko azizan da, mi behatzen dira iruta marrarren urtein, eta hundik amkarretutzen honek, piano gotzaile musika klasiku, roka bai pop mundu bezartutera, eta ahotza oso bereziako nebentzat. Honen diskografizia potentire bebara, enda gainetik ezan gonduke, asko hartute aukela

da bonen bertsini be asko razen je oge kumbe bara onena zuzenin rusitipi bai eta bertan Ameriketan hartutako asia estadionen be bai klasikune hartu dira republazinen zuzenin eta horrela izan dupa gauzak buruzu behatu argizak burukoen amataten dizenin enda benatu rontxezioekin ba zuzen zuzenin bile joan ontsi bineko ba

Eta behatzi urteaz, ba, martxan da bilau gondekan. Gagonepe genero asko agarrata be bai. Eta esate more folkaz be bai. Baru lotute bentzatore. Gekun diskografizia potenti be eukira honek. Eta auk parkatu zan da, ondo zan da. Eta Amerikan fulez giltzuko nintzakeni. Surfiz bai be bai. Eta bertan gainetik klasiko asko egin jagunek bihurtu, beran hori, da ontsietu kanta bat adibidez, matxasunteko kantide, eta ez dara matxasune pareja bat ondu duten dana, eta de repente, ba, apurtu mohore, ba, hori atxipe bai, jak eta dian, titulatzenan kantia eskongo inake,

Bueno, hemen jungoa entzuten ba, kanta hori, joku armelekanena, gainetik beran ezan dumore, Jack eta Diana, enda, hemen jungoaz ba, hemen jarratxukun duke, aurreztilu ero, garrok, FMQ, ezateko modure bebai, grupo bat danesa, Dinamarkako, enda eura gainetik eskagarak taldiasko guenake honestaz martxan egan irudizko eukibinak ba, ondo edizin behintzat hori enda ezagun duke bertan ez haute modure bertako Torben Smith ahotza Alan Gate bertan gitarista modure James Brokov, Basu, Lars Dugar, Batesi, eta Steel Ben, teklista modure bentzat. Iun apoio pukira be, lanik bertan parte hartu bena genti gogoan. Ba, Tommy Petersen, hauz modure, teklista modure. Enda bai, enda kantitzu honen da honi izin gure gainetik. Ni bakarrik na, titulatzen da, enda abenator bat, eskagarak, zuzenin, Raiz Urratia, FM, eundeboz, puntu boz, barra kriminalak intzuten zabize. Abenator bat, untxe bat, zuzenin.

Bueno, va. Honek faiesku, esango duke ganitik honek kantik aurreku, bakarrik eta beste kanta dipinio, esaten titulatzen, eskagarak talde honek eskiniskune behintzat eta hautaz izan donik, ez da norren edo muri zaten ba, zarretxan. Baina, bueno, amen guzkarretzen da beste guzti. Amen guguinak beste artista bateaz, hau ganitik oso zaune, honek ja urtipe badaru olanin martxan Royal Tartria txina hilberdetan mili behatzen da berruta lauan jasu martxun batin eta esan gunduk eganitik honek joko asko emonen dau emon gora bintzat ondikan forman da babiz ondikan diskupa ataten da biz ondikan eta jirak

bizi sartutera be bai. Hau, esto es un error mundo. En esa conduque a otra política privilegiada que la honen konzertu gela ikuste bozu be bai. Kriston show manara eta hain gauza kuriosu izan beti, ba, grupu guna hau zizien azanetik, karnetakoa kotxeko, eta alkohola berak proiutea bebai, berak jente irutetan taldekoa. Eta hau honik gugu azena banda sonora baten, pelikula baten da, tore mugore behi bat, eta parte mugan bebai, beranek antiaz bai. Azke titulatzen da, eta azkena titulatzen da, eta abentu ba, geurkin ba, Royal Daltri, eta zuzen zuzenin, ba, geurkin da gaua.

Amene Quiroga, Roy el Sastre. Ame Cuguñak egon txeba entzuteko bezetalde bat dozu dineku. Ganik, bebai, jasun bilen sortutako taldi, mile behatzen dira ama postin. Enda, ganitik uguinak moli jatxet taldiaz. Hone pertan, Debi Gulbetek sortutako taldi, eta Steve Holland, sortutako gure bentzat. Ganitik izena prostituta bat ahilbena, berak klienti batzuk, dekapitan eta mutilatako, handizik ataben, eta iztuzia, bertati forti bertan, handizik hartutako izinar hori, mole gatzi bentzat hori. Honek bebauke disko osonak hartute, eta gainetik portadakin oso famok izin diz. Gerreruk, kainoin, Ameriketako kainoin eta lako gauzak eta digu gugin da hori urten da. Enda, Bobby Ingram da, bertan giro, ba, partedik importantien eta gutari. Lainera eskaner, lainera eskaner, trentzatxo espezial, Blackfoot eta Molly Hatchet, esagun duke, pioneru, vanguardistak, bertan estilun urten dako genti esagun duke, enda aurri hartu bena, genera zinu berezize bentzat, esagun duke. Lehenengoko disko bat, bilan izena sorte ban, geikun bosgarren eta desastri, titulatzen ona, eta geikun ez da prisionerek, disko oso honak, eta mine behatzen alota amazesean, kainoin, diabrun kainoin, ataben, eta berak antitzugun duke bentzapa, hori, hau taldi ikusi indun, azken arroken bebai, enda pila guztazten bentzata hau taldi. Habera dorotxe ba, Gran Canyon, entzute, Gran Canyon ez Devil Canyon, diabrun kainoin, eta habera dorotxe ba, zuzen zuzenin kebokin.

0: guitar, yeah! We're gonna do another song for our latest CD. This one's called Get in the Game.
1: Bueno, amen ishin daba, tal de potenteo, wali gachet, and ajotem pitikos. Talde hau batzuk betirakuriz, enda honako musikiaz, boli jatxerik ari minirugin, beti uholkak eta otezen minan behestatu batuetan, jason bilen da minirun tartzeko, hone beti festivala montatzen diru batzeko eta bebai. Bueno, hori lata gero, adegu guinake, jarrain, talde asko gure jarrain, euriko horra, titulatzen da egur burizena, trausin egin Birminganeko taldi haue, talde asko eragia bertan hori, Judas plaza bat eta barda bat, enda bertan momentu une gogorren nahi zanen lati mandu, honek bertan taldi Tony Clarkinek eta bertan bokalek, esan duke eguneko irutamarrak de taldeku, bizen artine horien jako, agotza eta gitarristik, bizai kompozitore oso honak, enda horrelik zan, ba, eguneko irutamarra, ba, disko bakarra eta ben, bai, baina bertan ganitik, ez egon duke, ba, beste jente bat ela ondute, bai, enda bertan denpora bateo zana, disko bakarra honeaz, ba, kanta oso honak eta ben, enda, bebai, baukuen kanta solti oso honak hartute. Hameko goiñak disko bi eta ben honek, bera ikutu gertengo kuaka honena. Enda, tema bat ipiniko bertarik bego kanti, enda, matxasun tipo desberdinataz. Ba, tranki jartu, horro progresio baru, enda musika ahorren estilun bebaru. Horan komerziala bai, baina horren besteako bez. Hone bizak eta zentokizetan, gauza oso onak eta bitxixak etxendiz. Hemen duz ba, entzutea jarrain, enda matxasuneko

bueno, hau garrain eukiro, zuzen-zuzenin, bertan hori, hartute, enda, bueno, entzuzun mugure bentzat, gauza kuriosu, entzuteko modure. Jarratxukun duke, gargo erratxasio berezize, delengoku eta zazpiarre temporadaku, baina landa guzti be, zan mugure, inde, ba, interneten bidez entzute zazunok, ba, imposibili dozu be. Arraizu, konbenzionali, ba, aukeri bara, bertan hori. Enda, bueno, amego oinake ontxe, beste talde bateaz bebai, talde armoretan, talde eskun oinake, jaimi taldeko taldireu, bertan hartute hori, enda, beti izaten dopa, gauza kuriosukin akuteko, bebara, honekin ba, hartute, honena, gauzeko disko bakarra esotzen dut honena, baina landa guzti beti izaten dugu, ba, etxeko, Amerikarrati eurak, enda, esango duke bebaik esago honena, ba, hartute okela, bek, kanta, berezitza bebai, da, klasikuti, esango duke, be, hartu, honekin bebai, disko horra bizin, gehikuna honek bat disko batzu potenti pegauke hartute, baina ez di ez zaunak zauten mori bentzat. Lau disko hauke atata, bertan honi, enda bebai, atzaren guk bimnita emeetzikoak hau honen ez zautzen duena, baina bueno, besti ja hori txeko, ane disko bitu hori zen du mori, baina kantak hori diskuron lau usan dut, lau disko hori gure gatata, baina, bueno, bai, bertan hori da, bai, hauke gauza kuriosu, bai, bimnita maikian sortutako taldi, Amerikan usan dut parkatu, Brasileko, burun izartu den dukuan, da, txibatu egabiz, da, burutze txinegi gauza asko honenaki, honekin bentzatore. Bertan hori izinak aldatute dauke, gitarristi Timo Karboski, on estatx nunguro nau, geho Tiago de Maura, beste gitarri, Rodrigo Oliveira batesi, Fernando Giovanetti basu, Rafael Agostinho teklisti, Eduardo Parras, ahotza bertan mentzatore. Amego entzutea euran kanti arregi titulatzen dana, eta amendator bat, zeboekin, zuzen zuzenin.

beno, sustetu zenin gauzi asko armore eta Brasili puntatik, enda bueno, amengo oinak jontxe ba, bertan estilo aldatzen, musika desberdinak inguzenetik, aldatzen guzbentzat, jaimetala garraten dabe, gotiku garraten dabe, pormetala garraten dabe, progresibu baita, sinfoniku garraten dabeek, Eden Bright taldi, talde suizarra, enda bertan esango duke, ba, bertako hau zerala zeini, da bertako gitarrezti, da bizela horanik aurrin bentzatori. Sabine Edes Baitz, Edes Baitzert, enda bertane, bertane hori hartute bentzat referentzizi, hau zera beraz, ba, eurak aurra urten dabe. Ez da, nahi gutxena estilure operistiko badauke toke horako, baina gehikun hau eta garbisiagoa, bai, tornaledek emotetza honek, bai, baina alanda guzti be, gauza kuriosukin behuten da, honek, hau etzaz. 2000-aren urtileneko disko eta ben, eta gehikun atzalen goku eta gauna referentzizi, 2017-an, bai, honek eta bena, baina, bueno, bertan gauza kuriosuk honek gunde, bebarak, gehikun diskuko orkestia datatea bebai. Baina oitu nara entzuti honena eta disku honekin bentzuteko eta hori aukera guztikin guti bebai. Ez haute mogure bentzat honena bat badauke hartute referentzia oso hona bebai. Nahi gutxina baino guaita intentez honena be hobetu alduz hartzen bebai. Namen goz entzutea da, eran kantion txen. Titulu berana, ontsi mogotzu, ontsi ba. Bola gorrexe eta zeru urdini bentzat. Zeru urdini inparkatu. Bola gorrexe, zeru urdini. Namen atorren txen, enden beratzi.

Bueno, ba, momentu horatzen den kristaldi, zuzen zuzenin, amegu oinak egon txe, azu ezire, baina grupo ilune, da bertan margornir, taldi askun oinak lehenguko diskubera handizieta bena, aurretik egilibizin olako epek datatzen bebai, enda laukantako horrekin behintzat. Bueno, bueno, bertan hori inge, diaburuaz lotute bebai, ez autoritikoaz behekunde, enda bertan ez dauten mogure, gauza kuriosuk hartute bebai behintzat eurakin. Hongo inake, honek esagun duke, musika oso ilune arte bebai, ahotz garbizak migolazten dabe, baina bertan hartzeko itxuri bentzat, ba ez daute mogure, gauzak hartute honekin, pintzakin, mate xalasko zen duten honen abentzat. Baina, bueno, guk biniko gero bertan tema bi izango ditzake, misteria eta gigune usperin esortzeri, titulatzen den gantiazko guainaken, endamen guz ba entzute ba, morgonin, eta men guz ba entzuteko. Ia gustaren gatzuen, gauza kuriosuk entzuteko be, aukeri egutzeko. Gomotetzen honi be,

Bueno, ba, haneu kiro, zuzen-zuzenin talde hau, eta mojoner, maparat mojoner, talde sueko behintzat, enda guztu entuteko modure bai, aurreko intrupinero misteria, eta gekune aurrengoko temibia gortzu eta zanakunde behintzat. Habe, gungoaz, estilo antzera ero ez, baina ez un modure, baina olaik ikutuen jebe bai, tartin. Honek guaiti intentezio jasko guenake disko aizakontu zuzeneko, Bla Sinfoni eta disko de uberdi urtean orduan ene gainetik Blu-rayte danak nesun guzti formato Dublin dana urtean honek eta bertako partaidik bertan disko nebazenak Sharon Adelarden hauz modure bentzat bertanekoan hori. Eta gigun Robert Westfall gitarri, Dardodor Adrian Joli, beste gitarri, Joran Van Bin, basu, eta Martus Johannes bertan hartute teklista modure, eta Stefan Van Gerster bateza modure bentzatori. Eta bertan direktuari segunduke orkestako, Jules Buckley dakazu bertan hori. Baina, bueno, honek diskubentzat dobli nena urte ban, nena beste kantariz, aprotxateko modure ondo, eta guk lurre zapaltzen ipiniko bentzat hori kanti. Stan Angran, eta aminat horrentzera, gehoekin ba, ezagundukena, White Intentation, taldi azguz bentzat, hau taldi behia, Iru bidar bat ikusiro gau, eskolarzen bi bidar, eta gibuna bortane alemanin bebai. Eta, bueno, hauen atoz ba, eskolarzen Gernikan eta Bergaran ikusi gentuen. Hola, ni Bergaran bi bidar gainetik, ontsak urdata. Eta, hauen atoz, hau txeba, guaitetan tesoan.

Horrenguz martxan honekin mintzatori. Guaitia tentezion entzun degero, hamen botakon duke, estatu bat duta, Blade Deska italdi eskun guineke, honet taldi bintzat, gortzutiz, metal kore, baina taz metalaz agarrata duke bintzatori. 2003a sortutako taldi, eta gainetik orainz, naranjistu mituko tokixan. Eta, bueno, edurak entuteko modure bebai, ontsia, akurimun eukiko bentzatori. Hortako parteidik, bainetik, atakau bentzatori, Noa Robinson, ahotza, kriston ahotza, honek emakumik, gogortzu bebai, Ryan Clark, basu, Austin Diamond, batesi, Justin Warrick, gitarri, eta ahotza bebai, eta egun bertan Cameron Cover beste gitarra modure bentzat da kasuen hartute bentzat hori. Bueno, honen diskografiak eta be ikusteko dakau lau disko lanik burundak atena gure bentzat honekin lau disko disko delinkoko bat abena 2004an eta 2004an bai. Eta esagun duke eta gure hori da gehiun beste irudizko eta baina bebaratz. Baina, bueno, hamen guguinak entzutea kanta bat eurena eta titulu guntzen mongotzu hau portadei batu birdo, porque titulu egin namen ibiltzeko eta titulu berenana bertan hori guztuko eta hori mukabiz hori tranquil hartu ego horre denak eta eta linion titulatzen dau eta mendak hau entzatori entzungo entemi, antxe. Abratuz, zuzen zuzenin, gabakin.

Amatxerorek imintzat hori kanta potenti, baitu zuen mugure, Blade in the Sky taldi askungaz, enda mekun guainak egon txeba, bat ja amaitzen guz bebai, enda Udo Disney derre askun guainak egon txe. Udo Disney derrek azeten parte hartu ban, lagai ban, eta hon batexala azetena egoten peon zan, bera astuta izuzen la tema guzti, eman eba ondela egitzi, ba, batu zan bertako parte edekin bebai, kanta bat batxeko bebai. Bueno, zine leunara hori bitte, hori bintzat. Habe kongoa, Udo Disney derreaz eta beran euran kanta bateaz, azeten kanta bateaz kongo inake, bani Udon beran taldiaz, hunde hori bertan. Titulu berana, mugotzo, horrez dezan guail, eta hamen guz ba, zuzen zuzenin, ia ba, gustan egotzen, klasik bai, hamen guz.

bueno, amaieri motzau gaurko erratezura, bani bueno, Dire Straight, Caravan, Billy Joel, Gigun Joanko, Jonku Armelekam, Eskagarak, Ronel Daltri, Molly Hatchet, Harrain, Gekuna Armored Down, Eden Bright, Morgorni, Gehun jarra txukun duke bertan Witty Temptation, eta gero Gehun honen Bright Sky, Udo, eta ontsa entzungo gona, honetan zan bukatuko du, eta torren aztin gexaua. Titulu berana, ontsa mongotu gona, bertan junde hori grupu hori entzuteko, eta jungo gine kuen ratx, eta Kespetan oinez, amenatoz, zuzen zuzen egin. Datorra zin, gezea.

0: Baliteke zuen umetako ametsa irratzaio bat eukitzea zela. Gurea ere bazen, baina ez bertsoen inguruan. Hala ere, arrosa sareari eskerak Euskal Herri osoan entzun gaitzak ezuen. Rudol Binban.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Amume.
2: Kaixo.
0: Guatxo.
3: Arratsaldeon.
0: Eta zure parean dagoen hori, nor da?
4: Apa, kaixo.
0: Nor da zu, nor zara?
4: Mamut. Deskongelatu nahi ja.
0: Ba, glaziaziotik glaziaziora, hemen txegaude mukieak bezala dintilizka sudurretatik.
1: Dintilizka.
0: Hori da. Dintilizka.
2: Dintilizkaia.
0: Dintilizkaia edo.
2: Hori da, eskiatzaia oso famatu bat.
0: Baden lekuti dela ere.
2: Edo eskalatzaia izango da.
1: Edo surrularia, ja.
4: Eskiatzaia, baina alpinista.
2: Eski alpinoa egiten duen hori edo.
1: Mamutek median ezagutu gomen zuen.
0: Margoak zeuzkan?
4: Bai, bi.
0: Ba, goazen gure nobedadeak entzutera.

0: Yo Noticia.
1: Sagardotegi askeda berriro, Logroñoko kupeletik fresko-fresko aterata. Txotxean esan dutenez, lehendakariak nahi du auzokidea izatea, auzokideak nahi duen lehendakaria. Sagardotegi aske, freedom txotx.
2: Euskal Herriko Unibertsitateko Gasteizko Kampuseko Letretako Fakultateko 001 gelako ikasle talde batek okupatua izan da. Bertsoak egiteko espazio baten beharra aldarrikatu dute ikasleek. Bertsolaritza ere karrera da lelopean. Bertsoat gehiago ez, fundazioak gogor gaitxetzi du ekintza eta violentzia bertsolaritza inposatzeko balio ez duela esan du.
3: Gehiago ezekin jarraituz, biharko martxoaren iruko omenalietako bertsoak debekatzeko konbentzitu dute Gorka Urtaran. Bertsoak ere estatu krimena direla iritzita. Urtaranen hitzetan, munizipalioek lege hau beteko dutela ziurtatuko dute.
0: Bertso Notizia.
2: Eta Euskal Herriko hip-hopak idolo berri bat dauka. Garoñako raparen ostean hitetan hitena, onenetan onena eta gorenetan gorenena. MC Serapio. Gaur bertxokon entzungai eukiko dugu eta baita gurekin ere, beraz ez galdu. Hip hop izar berri honi egingo diogun elkarrizketa.
0: Bertxo Notizia.
2: Eta badatu! Badatu!

0: Izkiz, noies, bai Edurre da borbuko, da borduko, bizkaitarra estana igirri igirten da. Igirten da bizkaitarra estana, esteko guleko leiegaz espana. Erdi barrabanak eta erdi babarrunek efektue indaurri eta metro ardiko edurterik ez.
1: Jo notizia.
0: Zaske espezak ez legetxe, gora barakaldo ez letxez, aitxe zabinek ekarri eban geurera euskerera berba uguri, da guri berdin daskunez, edo doskunez, duskunezku maskin uri. Iziskiriz drorun berin bumbin baski, mastron bim pam bim bram muskli muskli. Eskerrik asko dan hori, gauga, segotearen gora bizkaie, superrak zarie!
2: Entzun gaiak!
0: Eta zer izango du gaurkoan gurekin?
3: Ba, gauza asko.
4: Edo, eh?
3: Edo batzuk gintzen, bai?
5: Eta plato fuertea, lehen azaldu bezala, Serapio MC.

0: Bai, zuk esan duzu Serapio MC, baina erreka lehorren izan ginen larun batean.
1: Bai, guztio gainera. Guztiok.
0: Mamut berriro izoztu zitzaigun larun bat horretan bertan.
1: Horritzulida, bertatik horritzulida.
0: Elurra eta izotza eta euria eta...
2: Gaztetxeko hotza.
1: Kalefazio gabeko gunea eta...
0: Bai, kalefaziotik askeko biziden gunea.
1: Bintzat babarrun eder beroak. Bintzat, ez?
2: Arratxaleko lauretan, baina...
1: Hori da, bintzat eguneko gauza beroena baizazen mono. Bertxoak.
0: Laurak baino lehenago bazkaldu zuten.
1: Bai, 10 minutu lehenago edo.
0: Ez da egia. Ez esan gezurrik.
2: Igartzen da antolatzaiek antolakuntza...
0: Antolakuntza.
3: Zer diozu?
0: Antolakuntza. Gure izagon gara antolakuntzan. Gu beti bezala geuden barraren ertzean Mariano Botillari eusten.
2: Bai, gu izango agina... Duderi gabe, bostetan ez ginen bazkaltzen egon gara indik, baina bueno.
3: Gu egoten gara beti antola luntxan, luntxean eta horakotan.
2: Bai, jaten eta antolakuntzari estorroa egiten.
0: Eta giro polita, errekale horren, lehenbizikoz adin media auzo horretan...
1: Igo zen.
2: Eta nola gaira.
0: Urtetatik gora zegoen.
2: Anitza izan zela uste dut.
0: Eta, bueno, Mamuten garaiko bertsolari batzuekin batera, ba, gazteak ere aritu ziren.
3: Adibidez, ba, kurtzetako elurrak elur, bertaratu zirenak eskatzu Gustau Bier taldekoen bertso sortak entzun ditzakegu.
0: Bai, pixka bat, entzun ditzakun pixka bat berdin dugu. Paleolitiko garaiko hoiek kritikatuz.
2: Bai, dudarik gabe, onenak izan
1: ziren. Dudarik gabe. Gitarrarekin bakarrak, eta, bueno, bakarrak ez.
0: Baina onenak, onenak. Baina oberen jozutenak, oberen gitarra jozutenak, bai hori.
2: Entzun zitzaienak.
0: Esan dezakegu, eta entzun ditzagun.
4: Bueno, badakizue, Araban badagula gure Suiza txikia, Aramaio Baiara, bukolikoa, euskalduna, jatorra eta gaztea.

0: zueki improvisazioan eta libitazioan ibitzen direnen Muño Beltza izeneko abestia Abar El Hamjet. Abar El Hamada Aziz Abrahim. Zuzen ere komentatu barra daukagu Donostia kulturari ekerrak joango direla bertsolari batzuk bere berreki baia afinatzen duten ikastera eta hori da metodo berria ez?
1: A ber
0: bere berrekin egingo dituztera topaketa
1: batzuk berre?
2: Bere ber
0: bai amazik ekin egingo dituzte topaketa batzuk bertsolariak afinatzen ikasteko
1: begira
3: bere zindute eta
0: ez, hemen ekingo dute
1: lortzen duten ba

0: Eta momentu exotiko honen ostean, areleku exotikoa gora egingo dugu salto. Navarra la Grande edo Nafarroara, alebia.
1: Ah, Soriara.
0: Noske, bai. Soria,
1: Soria la Grande.
0: Soriakin limitrofea duen herri txiki eta exotikora.
2: Leitzara entzuzen?
0: Leitza.
1: Leitza.
0: Latza.
1: Bai, latza, eta izan ere bardoak. Ba, jokatzen ari dira Nafarroako lurretan. Eta bertan izan ginen gu ere.
0: Noski.
2: Beti bezala, leku denetan bezala.
0: Omnipresenteak ematen badugun ere, ez. Bertan egoten gara. Korrubo presente.
1: Bueno, esan behar dugu bertan.
2: Mesedez. Iru minuto mikrofonu hori gabe, Rudolf.
0: Desbariatzea. Dire.
1: Bai. Zigortuta.
2: Esan
1: behar dugu gu bertan ez garela egoten. Egoten gara bertako tabernan. Baina
2: horregaitik daukagu izena bertoko, ez, programa.
1: Bai, hori da.
2: Bertoko tabernetara joaten garelako. Segidila kantatzen entzungo ditugu.
1: Begira.
2: Zer iruditzen?
1: Ea, nola egiten duten?
2: Gainera bide batez isildu.
0: Kakofoniak!
2: Eta gaur ere kakofoniak dauzkagu bertxokon ondoko elizatik entzun ditzakazuen.
1: Danbor soinu eta guzti.
2: Santagedaren antza dauka, baina berre, mesedez guztiak isilik, bestela oso alto entzungo data. Ba, hortxe, entzun ditzakegu kakofoniak gurekin eta horrekin batera segi dilan entzuko ditugu.
3: Egoera emanda binaka segi dilan ari behar dute, launa txanda osatu arte eta txanda bagotxa minutu erdikua. Gai hau da. Iaz, Iruñeko entzierroan atera zineten biak. Aurten pentsatu duzue aski dela Leitzako pestetako entzierroan ateratzearekin.
4: Azer nolako atxurra eta zezena

0: Miurana, hain zuzen, eta ninaiz oso luze Miura, olakoa aixe pasa zen paretikan, eta nik lurretikan, buelta eta bueltan, ni eta nik nirudien kroketa hura zen eromena, ematen nuen pena, zertarako entzierroa, eta laizterka arroa, hobe parranda egin, horko golfo hoiekin.
1: Beraz uste zara Miura, ez duzu horren itxura, zu Osbornea, Bertin, altue.

0: Lagun Sanjurjo, adarra etzaidazujo. Australianoa hemen sasobe eta kemen zukeren nolako itxura. Jazteko hartu ardura aldaroka zebilen, antxe hiendean pilen. Eta baize zen plazara iristeko ze ikara galtzet kaka eginda. Hortxe jarri zunginda, aspertuz entzierrokin, obe gau pasak egin. Nahi du egin alde eta fundamentu gabe hortxe dago mozkorra, latza dauka gogorra, luze joan, joan zaitez etxera, nik egingo dut arrera, hori da zure aukera, biontzat asko zobeda, hobe gaurre ziltzea, mantentza zukintzea. Eta luzeren esprinan ere azken alegina, denak berditut pasan, naiz eta ez den erraza, eta beraren gainetik, tatenen hankentartetik, sartu kara, sartu kallejon hortan, ez painengoen lotan, naiz eta ez den erraza, nerekin zegoen plaza, ta hola egin nuen, eta zezena gainen.
1: Txatzu Gustau Bier taldekoak entzun ditugu eta segituan bertxotxoak entzungo ditugu. Hauek ere bertxo sorta ederra prestatu zuten.
2: Bertxotxoak, jaun andreok, gora gure obarioak, dauzkagunak eta ez dauzkagunak.
3: Venga, ba. Guk ere talde bakoitzari kritikatxo bat egin diogu, baina gure bihotzaren barren-barrenetik. Maitasun guztiarekin, así que ez hartu txarrera. Bat, bat, di, tair.
4: Gu gara, garen modukoak, pipiribiribiri, bertxotan, kaka. Tirentin, tirentin, naiz eta ikasten zaiatu, pipiribiribiri. Oh.

Aitona nora zoaz, jubilatu hori kakiturik.

0: Kaixo, araba!
1: Ez, ez.
0: Bai. Markatu.
1: Ah, bai. Judit, ah. Vale.
2: Judit mendi, baina ez alzen Judit mendi. Kaixo, araba! Bertxo txagara! Aspaldian

0: memoria deitzen dio nire usoak. Lantegietako keak dakarren iragan usain horri orain. Bostildakoren pisuari peso bakarrez eusten dion bitartean. Gaur espaloian odolez idatztako hitz bakan bat zara. Bihar ere horregongo dena. Non bilatu behar zaitudan. Ahaztu ez dezadan. Inoizko martxoaren biharamuneko eguzkitan.
1: Martxoaren iruan, omenaldia. Amabietan, Zaramagan, eta manifestazioa, zazpietan, Birgen Blankatik.
2: Arabako bertso kuadri artekoa.
3: Oionen martxoak bost, egun osoan zehar.
2: Arabar Herriosa, Lautada, Aramaio eta Mendialdeko bertso eskolen topaketa.
3: Informazio gehiago bertsozale.eus webgunean.
2: Arabako bertso eskolek eta bertsozale elkarteak antolatuta.
3: Alabediren laguntzarekin.
4: Astero-astero bai azken aldion, eta bentsat Arabako kuadrilla artekoari begira jarri gara, eta gaur ere beste elkarrizketa badaukagu, ezta?
5: Ala da bai.
4: Telefonaz bestalde Arantxa Sobrino dugu, arratsaldeon edo gabon.
6: Arratsaldeon, Ander.
4: Nor da Ander?
6: Bueno, eta git, barkatu. Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai. Larun bat honetan Oionen kuadrilla artekoa izango da, ezta?
6: Bai, hala da.
7: Eta
6: oso pozik gaude.
4: Bai, Rudolf Bimban zigortu dugu gaurkoan.
6: Bai.
7: Txiste txar bategatik, eta bueno, orain bueltatu didate hitza.
4: Oso txar bategatik.
6: Ah, bale.
7: Eta bueno, kontaiguzu ze plan daukazuen Oion aldetik.
6: Ba, estan dudan bezala oso posi gaude, hemen emozionatuta Euskal Jaia, Bertso Jaia, hemen euskeraz den guztia asko ospatzen dugu. Orduan, bueno, pues bertsoak beti bi ongi etorriak, gainera Araba, ez dut esango Araba osotik, baino hartuko ditugu Lautadakoak, Aramaiokoak eta Mendialdekoak. Eta, bueno, Arabar Herriosan, Oionen, hain zuzen. Orduan, bueno, amabietan hasiko da jaia, bertso poteoarekin, plazan eta bonen guruko tabernetan. Gero, Baskaria daukagu, elkarte batean, azkenak elkartean. 40 lagun inguru elkartuko gara, beraz giro ederra egongo delakoan, gaude. Eta gero lauterdietan, bazkalostean, ba, bertso musikatuak. Guri tokatu zegu bertso musikatuak egitea. Orduan, ba, ilusio handiz, ja, doinu batzuk aukeratu ditugu, eta, bueno, ba, alaxe. A ber, de uraldiak laguntzen digun, eta denak ongi datozen Oionera.
4: Ardorik ez da faltako bintzat, ez?
6: Ardorik ez da faltako, ez da, ez por cierto. Eta oliorik ere ez, hemengo gauzak hemen dauzkagu, bai. Bai, ardorik ez da faltako. Hoi ja, WhatsAppen bidez ja jendea eskatzen ari data. Aha. Ardorik ez da faltako, ez da, ez lasai.
4: Betiko txantxa, ez? Izan hori da Arabar Herriosako entzako, ez?
6: Ba, bai, baina bueno... Pentsatzen dut, ba, lautarakoi patatak ez dira faltako, ez da? Zango dietela, ez dakit.
4: Bai, bueno, neri askotan babarik faltako ezote den ez diate galdetu, baina...
6: Ez. Bueno, guk ardoarena konponduta daukagu, ez dago arazorik.
7: Bai, bai, esan diaten ez, batzuk asteburu pasa ere joango dira aruntza. Ez bakarrik...
6: Bai,
7: bai.
6: Ah, ba, bai, txu, hori ez nekien, ba, oso ondo.
7: Baina izango dituzu, azte buru osoan, osake kontuz, ez irten kalera bazta.
4: Aguantatu beharko dituzu behar duan.
6: Bueno, ez, ondo, ondo. Bueno, giro egongo da.
7: Ondo, ondo. Hauek joan da ez da genik.
6: Gainera ez datoz bakarrik, beti datoz zerbaitekin. Edo bomboa dela, edo txirula dela, edo damorra dela. Eta jan eta edateko goekin beti. Eta kantatzeko goekin ere bai.
4: Horrela, txirularekin eta bertso musikatua kompletoagoa izango da, ez?
6: Bai, gitarrak ere, prezdazkagu, bai.
4: Eta musikari honak?
6: Bai. Txarrak ez dira, bintzat.
4: Bueno.
7: Ez da gotxi, ez da gotxi.

0: Bai, gainera hori euririk egingo balu ere, ba, ondo. Badirudi hemengo baserritarrek zaten dute oraingo euria ardoa dela.
1: Bueno, orduan...
0: Ardoa ari du, esaten dute.
1: Orduan euriaren dantza egiten ibiliko dira batzuk, ez?
0: Ba, igual, bai. Bai.
2: Eta hortaz, arabako leku ezberdinetatik, kuadrilla ezberdinetatik joango dira bertara.
0: Bai.
2: Eta, esan bezala, parranda aseguratua, nun apunta gaitezke bazkarira? Ze badago oraindik modurik edo...
0: Bueno, egia esan nahiko kompleto gaude, baina, bueno, toki batzuk, bai, esan dut, ba, 40 pasatxo gaudela, eta elkartea ez da oso handia, 40 gehiago ez gara sartzen, egia esan. Baina, bueno, toki batzuk oraindik badaude, web horrian badago telefono bat, eta, bueno, horra deituz, ba, oraindik tokia badago.
3: Bueno, bestela, bata bestearen gainean jarrita, bazkaldu izaketepik, ez?
0: Bai, bueno, edo bestela, bazkaldu ondoan etorri.
1: Bai, ez, edo berrogeik jaten duten lekuan...
4: Larogeik
1: ere jaten dute, ez.
0: Tokatu izan zaigun, noizpat, ez garela sartzen, eta alboko tabernan bazkaldu dute batzuk. Hori ala da.
3: Zagero,
0: elkarteko maia kendu, eta hor bertso saioan, ba, denok, ez du, baino, bueno, ondo.
4: Berotan, behintzat.
0: Hori bai.
1: Ba, eskerrik asko, Arantxa gurekin egoteagatik, saiatuko gara gu ere larun batean Oionera urreratzen. Eta
4: ondoko tabernan izango gara gu, behintzat, seguru.
0: Oso ondo, ba, eskerrik asko zuei deitzeagatik, ba, Arabar Errioxarekin gogoratzeagatik, eta larun bat arte.
1: Hori da, agur, eskerrik asko.
0: Agur, bai, agur.

0: Eta datorren asteburura begira jarri bagara ere, aurreko larun batean ere izan ziren pieza ederrak, ez da lagunok?
1: Pieza ederrenak.
2: Pieza ederrak, giro ezin hobea, eta
1: sorpresa, ez?
2: Sorpresa
1: ikeran zen.
0: Hori da.
2: Momentuko zoramena.
0: Bai, bai, bai. Dela eta telefonaz bestatik daukagu, Serapio, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Serapio. Ez dakit, esan digute larun batean, momentu batean, ez dakit, Errekaleorreko gaztetxeak ia estanda egin zuela zure...
3: Ekstasiarekin.
2: Zure bertso batzuk direla, eta...
3: Bueno, bertso, hola, estriktamente ziren, baina...
2: Bai, ez, rapeatu omen zenuen, Serapio, eta gu...
3: Unkituta
2: utzi gaituzu, begia esan...
4: Bueno, eski izan zen, han berta papatean atutako erabakia, ziren, ez azidanean maia denek, errima guztia iekin, berso bat azotu behar nuela, kontrolatu dintzen, amagoz errima azotela, eta aukera dukan, edo lehidu amarreko txiki, edo rapiatzen hazi, rapiatu, edo guge gari batean ariketa horri izaten genion errezetapena.
2: Nola?
4: Amurizak erakutzen zeguna, oen dela urte asko.
3: On Amuriza...
2: On Xabier Amurizaren eskolatik dator orduan, larun batean egindakoa. Euskal Herriko hip-hopa On Xabier Amurizaren... Ez dakit, kreazio bat.
0: Hau da, espainola baino lehenago japonieratik dragoi bola itzuli, eta hori bakarrik ez, baizik eta bronzetik hip-hop ere ekarri zuen Amurizak.
4: Hip-hopa baino hori da, berak, proposatu zigo nariketa bat, zera, neurria lantzeko. Berak ritmoa pitze zigun, eta tati, tato. Errimatu gabe, bakarrik bihurtu egin behar zen.
1: Bera...
4: Ezti esan gabe, zazpita zei. Aukerare bat zegoen amarrekon sortziko nagusian. Baina horri gutxiago egin ganeo. Eta bueno, horrekin gogoratu nintzen mapatean, larun batean, bukaera gorde nuen, banekin nola bukatu behar nuen, eta, bueno, ba, izan zen apur bat olan...
2: Mirakulua.
4: ...atutako erabakia eta ondo irte zitzerana.
2: Momentu batez, barkatuko gaituzu, eta gure entzule askok ez dute jakingo, lehen kantoian, primizian, eskaini badugu ere, ez dute jakingo zertaz ari garen. Beraz, momentu batean, larun bateko...
3: Momentu horri errepasoa egingo diogu.
2: Momentu estelarrari errepasoa egingo diogu.
4: Aia ba.
0: Ez eskegi telefonoa, Serapio?
4: Ja, horrenik erotzen txun eta.
5: Rapeatzen hasiko naiz, ez nago bildurti, Serapio norden baiez jakin aurki. Kriston nibela daukat, nibela eduki, kantatzen dut gogorki, kantatzen samurki. Real Madrilen leno, ibili zen guti, eta askoren ustez nahikoa gezurti. Kantatzeko ez nago sekula izuti, miaskatu behar nuke horren beste uzki. Horrela heldu neinke ni oso urruti, topatzeko ilargi eta berdin eguzki. Behiak bazkatu utzeko dut hiru barruti, eta haien errapea ezin leike uki. Zeri azerin sinonimo euskeraz da luki, lehenago euki noen nahikoa erruki, gora anarkia eta gorago durruti.
1: Gora anarkia eta gora
2: durruti. Zoramena,
4: hori garbi nuken bukaeran zango nuela.
2: Zoramena, momentu horretan, Errekale horreko gaztetxean.
4: Mejoratu lehi elitik, bizka bat aurretik konzizieto dago, egon banintz, hori erabiliko nuela, ba hori okiritudan... Geldiun etxo horiek eta, ba, dura horiek igual ekidin nitzeken, baina bueno, posik, egindako lan horrekin, bai?
3: Ai, magia izan zen momentua.
2: Magia eta guk, bai, guk!
4: Boste, nahi, nik enuke esan behin beste, han bertzen ez nuen sentitu
3: Ba, ni momentuan nintzen egon, eta gero aste hontan jende batzukin elkartu eta denak zure izena aipatu dute eta zure rap hori.
2: Ba, nik uste dut Arabako bertsolaritzaren
0: antologian
2: sartuko den gertakizun bat izan zela larun batean. Bizi genuena eta antologia izatea nahi duguna ere gaurko gure programa da, izan zu zaitu gurekin antenan, eta zera proposatuko dizugu. Gauzak base bat jarriko du eta ea nola moldatzen garen improvisatzen.
4: Baina aurretik ja ritmo bat jarrita edo.
0: Bueno, bai, bai. Jarriko
4: ditugu.
0: Venga,
4: digo una que tenéis amoriza, que se te segunda, empezó de King Gora Tavera, y ti, está bueno, hanca de quien es más que te lo ritmo.
2: Vale, va, guk estudioan ere egingo dugu eskuarekin gora eta bera, eta ea nola ateratzen den gaurko gure programa honetan.
0: Bukaerako errima zein egin duzu? Zuk esaten duzu?
2: Edo zein.
0: Edo guk esango izugu.
4: Esa, zuek.
0: Protopkin.
4: Pergatu?
0: Protopkin.
4: Potrokin.
2: Potrokin.
3: Kostako dut.
4: Potroekin.
0: Ez, Protopkin, ez duzu zagutzen?
4: Ez.
0: Ba, durruti bezala, beste anarkista bat, zizapida.
4: Ah,
0: baita,
4: hori ez nuen...
2: Potroskin, zera pio, bai, berdin du.
0: Beste ba, venga.
2: Potroskin, venga, hasi gaite zen.
4: Bai, baina, en ez bukatzen da.
0: Bai. Protopkin. Vale, hori da...
4: Vale, ba, eta, noiz aziko naiz edo, nola?
2: Venga, nahi duzunean, zurea da momentua, zure unea heldu da, eta irrikitan dauzkagu gure entzuleak.
0: Hori da, nahi baldin baduzu, ba, baldin badauzkazu errima bezala. Txomin, okin, totekin...
3: Bai,
0: bai, venga, ba.
4: Bueno. Nire mailaren berri nahi duzu, jakin. Beraz ni rapeatzen hasiko nahi zaharin. Berdin zait, andonita, berdin jokin. Bertzotan hartzen dut nik hainbeste atxe egin. Zaztita zei neutzuta, hori behar da egin. Batxutan igunata, besteetan gordin. Lutu behar ditugu hainbat mutur izkin. Baina berzoa ibeti behar zeio eragin. Ez dakit harriturik zaudeten mirekin. Baina ni olakoa betizan naiz, en fin. Zer esango dizuet. Gehiago ezin. Lehen gora doduti, oingora, potzaskin. Larri bilin naiz, hau horra da, telefonotik,
2: Ba, horrela egiten baduzu Larri zabiltzanean, ez du jakin nahi nola egiten duzun ez daudenean.
4: Joder, bai, Ez que hau izan da nire txatuzo horra, benetan. Hostia, ni ariketa hau batxutan egin izan dut, edo egiten dut, bakarrik izpile horrean, izpile horrean nik askotan katatu izan dut.
2: Urrezko
4: katatzen dut, Eta ariketa hau askotan ere bilin izan dut, baina, claro, hola, telefonotik eta, bueno.
3: Bueno,
0: experimentu
3: polita.
0: Bueno, ba, a ver, nahi bauzu egingo dugu beste gauza bat. Esan dugu zu lehio ondoan zeduraren, nahi bauzu espio horrela joan, eta beste bein egin dezakegu. Ez, tontokeriak aparte. Ba, esan bezala harik eta berria, amurizaren bidetik jarraituta, eta lehenago rapa esan duzu, baina errapea ere, bai, orduan ni galetu neko nizuke bertso hop delako hau nundi datorren, rapetik edo errapeetatik. Protoskinetik edo durrutitik?
4: Ba, potroetatik edo torri liteken moduan, ba bueno, behin errapetik edo torri liteke, ez? Errapea bak izerdan?
0: Bai, noski.
4: Eta jendeak zion lertu zuen. Hori da nire zelantza, ez? Zion lertuko zuen jendeak askokan
3: Errape hitzarekin. Eta nuestrako galdeketa ingo du.
2: Ulertu, uste dut, gehiegi ere ez zutela ulertu. Horren beste kontzeptu nahastu eta horren beste
0: irritzaien eta horren beste...
3: Zuzara...
2: Nik uste dut eskema asko apurtu zenizkiela.
4: Bai, eh? Ez que, bueno, neko narkoa izan zen zaioa, nire zaio hori, ez? Horregatik, ba... Zerako dizuet, ba... Horregatik, aukeratu nuen bukaerarekin... oso lotuta zijoan zaioa izan zen, ez?
0: Eta ala ere...
4: Ezan nituen lotu gabeko gauza, totakeriak emendi, totakeriak handi... Anarkoa, eski finean, ez?
0: Mm-hmm. Baina ala ere...
4: Hori ja... Bai?
0: Ala ere anarkian ere onartu ezin zitekeenik horrelako bertsoa bota eta bertso gudatik deskalifikatzea. Hori jena liteke.
4: Barkatu, ez dut egon dut zuen azkenengo...
0: Horrelako bertsoa bota eta gainera bertso gudatik deskalifikatu.
4: Claro, ez que gainera katzatu horren deskalifikatu eta egon da gero. Hori bai da bitxia.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta,
2: ala da, ala.
1: Eta publikoak eskatu zuen gainera. Zu berriro repeska bat egitea do berriro sartzea bat txegudera, baina, ezin.
4: Ba, ba, nik espero nuen repeskaren bat, ozio zer egotea. Ba, nik kontratu dintzen, ba, efetzo, nahiko efetzo egin zuela, ez, ariketa horrek. Ez berez ariketa oso ondo eginda egon zelako nire ustez. Ba, hori, ba, bitxia eta ustikabekoa izan zelako baizik, ez. Eta, bueno, ba, igual hementik horrela ziko nire gehiagotan zaiatzen, lan honetan.
2: Rapeatzen.
4: Auzkalo non egon zitekenetan nire berzo etorkizuna.
2: Bai, bai, gure ustez landu beharreko zeo zer daukazu, hemen eukiko gaituzu nahi duzunean ere zure hobekuntzarekin ba, gure entzuleak liluratzeko. Eta, bueno, ba, badakizu nahi duzunean hemen gaude bertxoko tarrok, eta baskerrik asko, Serapio.
0: Hori da, bukatzeko errima jarriko duzugu bertxoko, bai? Ea orain kontan guztoko duzu.
2: Juan Urbiltzen ispiluaren aurrera, eta...
4: Bueno. Eta zer errima pili dazue?
2: Bertxoko.
0: Irratxai horren izan.
4: Bertxoko, ez que, badakizu nahi zuntua, nire zinezien lekuan, etxean edute harrapatzen alaberi.
0: Amigo.
4: Eta, bueno, txunda dauka saio honen berri, baina, karo, ni, altu beti bera, edo zarrapatzen, zoritxarrez, ala berri, baina, bueno...
2: Internet bidez ere entzungai daukazu, arrosa sarearen bitartez, edo... Bueno, bestela...
4: Entzokat internetik.
2: Bestela guk pertsonalki bidaliko dizugu.
4: Ez, kontua da, bizinaiz hori, ba, nahiko leku apartean, Internet ere digute jarri, oraindik, eta bueno, nahiko aparte, mundutik aparte bizi nire ni.
1: Ba, bertxoko espaduzu...
4: Bertxoko horri buruz.
1: Bertxoko espaduzu entzuten, hobeto aldatu berriz, etxez, eta behintzat asteazkenetan pozik egongo zara.
4: Bai, leginduko naiz, gero badago aukerarik etxuteko zenegi ikastolan, lanean ebilen lekuan entzun ezake, ez?
2: Bai.
4: Gerora, posible bada.
2: Bai. Gun bidaliko dizugu linka edo dena delakoa.
0: Esteka edo dena delakoa. Bukaera bertxoko, emintxe daukazu basea, bale? Ba, badoa, bukaera bertxoko.
4: Programa berriakin nikiakin dut topo, zuekin kantatzea benetan gogoko. Bertsoa ez da izan segula oztopo, eta goren mailara dilazter du joko. Zuet bai, dudala abuntzoko, hola segitu eta, bai gora, bertzoko.
1: Mama!
2: Eskerrik asko, Serapio!
1: Eskerrik asko!
2: Unekin agurtzen gara!
4: Ba, ez horregatik, ez hor, arroz etitzen naiz, egin dako unekin, benetan, ezin dut etokatitzik, esplikatzeko...
3: Sentitu da hartzara bai.
1: Ai, arroz sentitzeko bada.
2: Guk ere...
4: Bai, gira da.
2: Gu ere hitzik gabe geratu ginen larun batean, eta orain ere hitzik gabe geratu utzi gaituzu, Serapio. Placer bat zurekin egotea, eta... Placer bat zurekin egotea, eta bai, zurekin kontatuko dugu.
0: Zertarako?
3: Gauz asko.
4: Hori, ba, gehiago rapiatzeko eta beharko unoke beste norbait, ez? Uste duenik.
2: Bai,
1: topatuko dizugu parekide bat.
4: Zuek ere hor gogor zabiltzate, binazpre eta... Bai, ni baina esperientzia entzuna daukat, rapeatzen.
2: Egin dezakegu hemen horrelako...
1: Mix bat.
2: Horrelako mixen bat. Urrengo programa baterako pentsatuko dugu, Serapio.
0: Ala ere, ez deskartatu Serapio, zure abestiak ere idatzi ditzakezula, eta raparen izar handia izan. Korrikan anagertu eta bideoklipean eta beste. Ez? Ez ditzak etxarra.
4: Ba... Artuko dizo etitza eta zerio hartuko dute kontu hau.
3: Ederki, ederki.
4: Abel zer atratzen den.
2: Ederki, Serapio, eskerrik asko gurekin egotea gatik eta urren arte.
3: Bai.
4: Bale, ba, zuei.
2: Bai, aio.
1: Debili.
3: Gabon.
4: Gabon, bai.

0: bakarra Serapirekin izan dugun sola saldia, egia esan.
1: Historikoa, antologikoa eta...
2: Espero dugu urrengo asteetan edo urrengo asteren baten hemen izatea rapeatzen zuzenean, ja bertxoak ez rapeatzen, ja zuzenean.
3: Bai, sortu, egin behar dugu horrelako zeo zer.
2: Zuzeneko emanaldia.
1: Bai, nik uste ia izpi horrean base batekin egongo dela gaurtik aurrera, beraz.
0: Serapiren fan kluba, egingo dugu.
2: Hori da.
3: Serapio MC's fan club.
2: Revolutionary Brothers. Agenda.
3: Eta orain, agenda oharrekin jarraituko dugu.
1: Esan bezala, ba, larumat honetan, Oionen izango dugu Arabako bertso kuadri artekoa. Eta bertan, 12etan hasiko da bertso triki poteoa, Herriko plazatik eta ordu biteretan Baskaria. Deite apuntatzeko, ba, akizue, Arantxaso Berrinorekin, kontaktatu beharko duzue.
3: Edo bestela, ba, bertan agertu eta konpartitzeko esan kabroiak.
1: Eta lauterritan, bertso musikatuak izango dira.
3: Baskar, bai Baskaria, bai bertso saio musikatua azkenak elkartean. Datorren ostegunean ere badaukagu bertso saio bat, oraindik ba, garaiz gaude eta esateko martxoaren 10ean aldezarretik bertso poteoa egongo da.
1: Bai, entzun da daukadanagatik, Amaia Iturriotz eta Nela Baka izango dira. Mintzan nik diodan bertso saioan. Berriña izango dela, espero.
3: Eta, Joan, eguna erreserbatzen ere datorren larun baterako. Argantzunen Arabako bertso kuadrien arteko azken fitopak eta festa mundiala izango baita.
2: Ai. Eta hor, aste horretako, datorren, aste azkenean izango gara gu, bertan, zuzenean hartutako entzungaiak eta gauza, ja horrekin.
0: Autobusa ere izango da, Zalduondo Agurain eta Gasteizetik, Argantzunera joateko hilaren 12ean, eta gogoratu aste honetan, Oionera joateko kera ere badaukazuela, eta azkeneko lekuak bazkaltzeko.
3: Eta nik uste, honekin amaitu aurretik, eta, bueno, agur, zuei, agur esateko.
2: Eta entzuleek eskatzen dutelako.
3: MC Serapioren rapa entzuten amaitu behar dugula gaurko programa.
1: Zudari gabe.
4: Ez nago bildurti, Serapi, ta Serapio norden baiez jakin aurki.
0: Itxo, baina basa jarriko diogu ezta.
2: Venga,
3: bueno.
0: Venga, ba. Ezkerrik asko eta aurringo astera arte.
2: Nebili.
3: Gaizoak izan eta bertso terrorismoa praktikatu.

Hakin aurki, sintonirela dauka, nirela eduki, kantatzen dut gorki, kantatzen zamurki, Real Madrid jardino, ibili zen guti, eta askoren uste, nahikoa gezurti. Kantatzeko ez nago sekula izuti, miaskatu behar nuke, horren beste uski. Horrela heldu neinke, ni oso urruti, topatzeko ilargi eta berdin eguzki. Deiak, deiak bazkatu txeko, iru barruti, eta haien errapea ezin leike uki. Zeri azerin sinonimo izkeraz da luki, lehenago euki noen nahikoa erruki, gora anarkiata, gorago durruti.

0: Bueno. Me encantó.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarna.
0: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, peratik zien zago esen zuten sesión da saio,
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik gentiek barra-barra kontestuen dozkulez, zango txugu dizela, Instagramo...
1: Eusesión MX...
0: Eta WhatsAppen, topau.
1: Ba, derbez, edo zeiz lan.
0: Bai, zozo lagura.
1: Sesión
0: UPMX, baina oso gatxada. Tozu topoko. Bueno, gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixo kagut, gaur saio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, deukegu... Holt, etxen, Holt, 88 izango da. Holt 88 ipintzen dau, Yourself Original Mix 1. Eta atzetik egunez ben bazen zezin joia matagu ondoren, onaz pasako ga.

0: Holt, laurogeita zortzi.
1: Yourself.
0: Yourself, original mix. Hau, bizkat, kultibot ezagu zen ontzako teknua munduet. Igual bizkat, gogorratan aiatzu ez da. Bueno. Deze tematxo bat apazuko ga. Atzutik egizan ez ben bat dugu.
1: Bai, ez ben bat dugu, ez a muerte, oiz. Ya,
0: es que me encanta. Au saion, au poti dedicado doy. Poti, está bueno, aurreku ekariai. Bueno, hoy se botako guazkara. Se botako guazkara.
1: Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, está en el rework.
0: Ni que oin inglés si ya corrigo. Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, está en el rework.

0: Bob.
1: Team Snake. Com a cat. Purple Disco Machine is in the rework. Izen da hau eta oine... Paseuko ga... Zein? Wasserman.
2: Wasserman. Weird.
1: Kanti. Wasserman. Weird DJ Hell Mix. Eta onega se mongo tuetena da... Kriston buruko mine. Venga.

0: Wasserman.
1: Wasserman. Weir. W-I-R. DJ Hell Mix. Kriston temari zuzen dau. Bueno, beste kaldo pixkat espaseko ga.
0: Bai, bai.
1: Dukes Sun Rising Up. Ipintzen doenek, main vocal mix. Eta honegaz main vocal mixaz, jarritu.
0: Ba, venga, egon volumena.
1: Volumena.
2: Egon volumena.

0: Sun Rising Up izen da hau, temardu, porque itzera temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso golosu, oso politxe. Izaten egarin bogun, zorokeri bada ondin joik, hainbeste programa egin da gero, tema repetidu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main camp. Hore filerrena, gure idiosinkrasia da, ez repetiti temai. Aldala bintzet, baino behin repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri da, ikusti ondio zelan gaten dizen, tema pilo bat, osea. Ez da repetitu bi herri, beti da sozer barri xe, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Horio.
0: Ei, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, bat ematu be.
0: Gogoratu den iritei, lehen zan badugu, euperati zentuten zauzela.
1: Zai, zan be.
0: Euperati zentuten zauz, ez ezion da zaidu. Bueno, zepiniko goen?
1: Bueno, bat ematu be, ba... Adonai, elbi...
0: Oh, oh, oh! 2001, hau 2001. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarra da.
0: Benetan, matxako.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, edo Espainiko Egaldixe, ala bizen. Bizetako bat, zein motoko burrengo azkara?
1: Hoxe.
0: Desire Fit Wannabister, original mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: eh? Ja, engantzagoa, berata.
0: Kriston temarduek, tio.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

Arratsalde on danoi, txapa irratia sare sintonizatzen, 97.2 FM, internet bidez www.txapairratia.org. Eta hau House of Pizza, denboraldi berriko lehenengo irratsaioekin, 460. Ongi etorri hor baldin mazare, guretzat plazer bada beste urte betez hemen egotia, Txapairratiko sintonian. Eta, bueno, aurten be formatua mantenduko, azkenengo formatua mantenduko, hau da, irratsaioa jarraitzen izango da, hitz barik, eta entzungo da musikia hurrengo egun, eta aztietan kaleratuko dana izango da, fresko-freskoa. Eta gaurko irratsaioan Deviantza, Tautrioter, Buex, Pasarela, Death Squad, Nicodemus eta Gabriel Pozo, DFRA, Adarbe eta Somadriz, Jasin Hasim, Sound Project 21, Jasmina eta Lucky Samurai, Robach Grume, Gentes, Crotones, Second Story, Lera Foer, Rai Marioka eta Eddie Hell, eta Mutant Grisen urrengo lan bertxak entzun gau. Espero gustoko izatea.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero zuen gustekoa izan dala, eta bestela hurrengo baten entzungo ba. Placer Rocha, Txapairratiko sintonian izatea lara 87.gei FM, internet direziru www.txapairratia.org, eta arroza txaria me bagare, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte. Eskerrik asko horregotarren, agur!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.